0: ます。
1: パンだけじゃなくてケーキもあるっていうのがいいの。
0: そうなんですよ。そしてお店の外観もですね、はい、あの木の特性を生かした、味わいを生かしたものになっていて、落ち着いた雰囲気なんですね。はい、ぜひ皆さんも楽しんでいただきたい。バゲットが写真出ておりますけれども、なんか本当になんか
1: ヨーロッパ
0: のパン屋さんみたい。
1: あ、そんな感じ。見た目もちょっとそんな感じですね。
0: なんかあの魔女の宅急便であの筋骨隆々のおじさんがここ皿くるくる回して作ったあの
1: わかる、わかるわかる。なんか雰囲気があるって言っちゃっていいのかな。なんか
0: スタジオジブリの作品出てきそうなパンでございます。美味しそうでございます。
1: 食べてみたいな。
0: ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでございましょうか。さあ続いて今度はですね、私は伊勢島参りますね。伊勢島経済新聞、
1: はい、
0: はい、伊勢和紙で作った新素材でサコッシュ。
1: 紙で
0: サコッシュというとあの肩からかけられるバッグでございます。ちゃんこちのことでございますよね、はい、そうなんですよ。伊勢神宮下宮の参道に店を構える伊勢菊和という菊市というお店ですね。新伊勢ブランド素材を使った初の服飾雑貨、伊勢和紙テックスサコッシュ、お値段2700円。これお買い得ですよね。
1: 確かに買いやすい値段ですね、
0: はい、ただ先月発売したんですが、うん、5月20日時点で初期ロットの300個全て完売。はい、伊勢市と山本関西事務所が連携して開発した伊勢の新しいブランド素材、伊勢和紙テックス、はい、これ伊勢神宮のお札やしでとして用いられている伊勢市にあります大宝和紙工業製造の伊勢和紙を細かく撚って糸にして、それを布へと織り上げたものなんですって。
1: で、山本関西さんってあのデザイナーの、
0: あの山本関西さんの、はい、
1: すごいコラボ。
0: そう、和紙特有の清らかさと軽さを持ちながら布のようなしなやかさと丈夫さを兼ね備えていると。
1: だって見た目本当布っぽいもんね。
0: そうなん、見た目本当ハンプのような感じのものなんでございますけれどもね、うん、しかもあの模様としてワンポイントで勾玉をあしらったデザインが、
1: なんかありがたい感じもしますよね。
0: そうなんですよあのなんかね、サコッシュといってもちょっとあのまあ A4 サイズとかはまだ入らないんですけども、
1: はい、
0: A5 くらいは入るかなという、だから小さなズタ袋みたいな感じ。
1: あー、
0: なんでございます
1: ね。なんとなくサコッシュって、あ、そうか、まあシンプルな作りですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。でも本当にそのそういった意味では、まあ洋風で言うとサコッシュ、うん、和で言うとズタ袋のそれぞれ良いところを組み合わせて適度な絶妙な大きさで作り上げているものではないかなと思うんでございますね。
1: はい、
0: はい、で、これ伊勢神宮の下宮周辺で毎週末神宮の式年遷宮の伝統行事お気引きに参加する人たちに使ってもらおうということで開発したものなんですね。だから写真もそれこそお祭りとかで出てくるようなハッピーを着てる方が肩からかけてでも違和感のない仕上がり
1: になってる。確かにすっきりと馴染んでますね。
0: そうなんです。また伊勢参りされる時にね、そのちょっとハッピーのようなものをまとって行かれる方もいらっしゃると思います、うん、そういった方でもそう違和感なく着用できるものになっているということなんですね。はい、
1: 欲しいな。
0: そして色もね、いわゆるきなり色、
1: はい、
0: 完全な白ではなくオフホワイトの感じでございますよね、うん、で本体には古くから祈りや守りの象徴とされてきた勾玉とこの地の記憶を意味する ISE 伊勢の文字を刺繍であしらっているということなんだ。
1: なんか自分へのお土産に行ったら買いたい、そんな感じしますよね。
0: そうですよね。でお店を経営するジューイングの代表山本さんによりますと、うん、初期ロットの300個は2ヶ月かからず完売、
1: はい、
0: でも今後も伊勢和紙テックスを使って伊勢に思いを馳せる新たな商品を開発してふるさと納税の返礼品としても提案していきたいということなんだそうでございます。
1: これ初期ロット完売してもまた作ってくれるのかな。
0: そうなんでしょうね。ここちょっとそれも検討中ではないかということでございます、はい、ぜひぜひ作ってもらいたい、
1: ね、いや本当に、
0: さあこれどのような展開になっていくのか、またもしかしたらこれからもっと大きなバッグとかも開発されてくるのかもしれないです
1: ね。そう
0: か、ちょっと楽しみでございます、
1: はい、
0: 伊勢神宮ね、私もこの3月に行ってきました、ね、
1: あ、ということは八木さんが行った時売ってたかもしれないですね。
0: 3月なので売って
1: 2ヶ月前、あ、そうかそうか。

0: でね。
1: ええー、でもあのいろいろとそうあの小物もそうでございますし、うん、食べ物でもあのアオサ販売してたんですけど、これもまた香りが強くてね、美味しかったんでございますよ。また伊勢うどんというのもね、
2: あ、いいですね、
1: ございますよね。はい、ぜひぜひ皆さんも伊勢にお参り行ってみてはいかがでございましょうかね。続いて愛知県ですね、豊田経済新聞です。愛知県のトヨタというとあのトヨタ自動車のイメージが強いですが、はい、うんうん、そのトヨタの地で蒸気機関車が復活したという話題です。これまで数々のクラシックカーを公道で走れるように復元して4年前から蒸気機関車 SL の復元に取り組んできた石川明さんが5月10日自身が経営する石川製作所で復元した蒸気機関車 SL の披露を行ったということ。
2: うわ、かっこいい。
1: ね、さあ、この機関車の車体でございます。D51-1149 型。D51 というのは、
2: 聞いたことある。
1: はい。デゴイチという愛称で知られて、はい、全長20メートル、重量78トン。1944年、昭和19年に製作されて、関東地方や北海道でも活躍して、1976年に引退した車体なんでございます、ね。
2: あれ、加古川にもなかったでしたっけ？あれ、デゴイチじゃなかったかな？
1: デゴイチではないですけどもございますよね。うん、また、銀河鉄道99、
2: はいはい、
1: あれに登場したのは白国 C62 型という、それぞれやっぱりサイズとかね大きさとかがね違う、また馬力も違うんでございますけれどもね。腐食が進んでいた車体を石川さん4年ほどかけて修理を重ね、実際に動いた状態を披露できるように圧縮空気を動力に使えるようコンプレッサーを取り付けたということなんだそうでございます。でお披露目式当日、敷地内のレール上で実際に車両を動かすデモンストレーションも行ったということで、多くの鉄道ファンが撮影したということです。とはいえ石川さんによると、まだ修理が完了したわけではない、
2: はい、
1: 修理を重ねた姿を見てもらえるよう定期的にお披露目会を開いていければということなんだそ
2: う
1: です
2: 。
1: この車両実は滋賀県内で野ざらしになっていたものなんです、
2: ね、そうなんだ、
1: はい、復元に名乗りを上げて所有する高町との交渉の末、4年前無償で譲り受けて解体して豊田市まで運搬、
2: ほう、
1: その後自身が経営する会社の敷地内で組み立てて復元していったということなんだそうです。
2: あ、そうですか。
1: はい、まあ、あの蒸気機関車というと黒光りするあの車体がなんとも印象的でございますよね、うんうん、まあ、全国各地にこの SL の車両そのまま野ざらしになってるところも多いようでございます。加古川の各臨時のところにありますね、機関車もね、あの色を塗り直そうという動きが活発化してきております、はい、ね、あの動くまではいかなくてもやっぱりアリシの姿そのものをね見てみたいものでございます。
2: いや、かっこいいな、うん、本当にこのまま空に飛んでいきそうな、
1: 空すりないんじゃないですか、す
2: りないみたい
1: な、すりないんじゃないですよ、
2: いやいや、はい、そんな感じ。
1: うん、まあでもね、私も実際その蒸気機関車世代的には乗ったことがないんで、
2: はい、
1: はい、あの一度乗ってみたいなと思うんでございますけどもね、うん、ちなみにあの加古川のね、あの北側かつては大きな陸橋がございました、
2: はい
1: はい、小門口のあたりに、ね、うんうん、大きな陸橋ございました。あの陸橋、コンクリート橋の裏側、私たち車とかね人が通るところの裏側のところが黒くすすけてたんですね、
2: う
1: ん、
2: あー、蒸気機関車の蒸気が出るから、
1: まさにその SL 蒸気機関車の煙で、すすけていたということなんですが、今はその歩道橋の姿もない、残念ながらないんでございますけれどもね、でも本当にその蒸気機関車各地のねもう古びているものもね綺麗に蘇ってほしいなと思いますよね。今回ご紹介しました内容ですね、みんなの経済新聞ネットワークご覧ください。いろんな地域も海外のニュースもございます。地元のニュースは加古川経済新聞をチェックしてくださいね。以上、この時間は午前9時発経済新聞拾い読みお届けいたしました。

0: お届けしておりますナンバー1979年の曲ですね。長渕剛で君は雨の日に。まあ長渕剛さんがあのアイスウォッシュのジーンズに白の、ワイシャツ、そして、ギターを抱えてロン毛で歌ってた頃のフォークの頃の長渕さんの歌でございますね。ジージー石倉さんからリクエストいただきました。メッセージいただいております。おはようございます。今思ったより、雨はマシな降り方ですね。
1: あ、そうですね。
0: でもムシムシしてます、うん。ハモの季節が来ましたね。僕は梅干しがあまり好きではないのですが、ハモのあの湯引きで、これ梅肉が最高にあって美味しいです、うん。スパさんがさっき言ってたハモ好きどんなんですかね。ぜひ食べてみたいです。お二人様のハモ料理は何が好きですかということで、うちは母親がねたまにハモ好きをやってました。
1: そうなんですか。
0: あのハモが旬で安い時に、うんうん、牛肉高いからって混んできて、あ、でも僕はどちらかというと子供の頃苦手だったんですけども、うん、大人になってから好きになりました。
1: なんかね、はい、あ

0: 味すごいしてるから、どっちかっていうと別の調味料の味をしっかり効かして食感楽しむって感じ、ね、
1: むしろ、そのハモスキのその味がいっぱい旬だ、うん、そのちょっとおつゆ多めに作っといて、そこに麩を入れて麩が好きです、ね。
0: まあ子供はそうですよね、
1: あと翌日その味が十分に染み込んで具が残ってる状態に卵を落として卵とじにして上に乗っけて丼みたいにして
0: 食べ
1: て、
0: はいはいはい、いいですね、
1: はい、で私好きなハモ料理はまあ湯引きで、うん、あの梅肉じゃなくてからし酢味噌で食べるん
0: です。あ、合いそうですね、
1: これもね、あのお酒にも合いますしご飯にも合います。舞、うんうん、ちゃんはどうですか。
0: 私はもうそのぬしまの記事を今日ご紹介してましたけど、ぬしまでそのハモの天ぷらを食べたんで、それにまあお塩をパラパラとかけて、天つゆよりもお塩で食べたいな、
1: ね、確かにいいですよね。いろんな楽しみ方ありますのでね、ぜひ旬のハモを楽しんでいただきたいなと思いますね、はい。そしてケンジッタさんですね、このところ暑かったから、まあ、雨で涼しくなるといいですねと。新しい財布を買って、まあ使い勝手が良い感じに思ってたから、財布を取り出してお金払う時が楽しみになりましたといただきました。私もね、あの去年かな、財布変えたんですけど、うん、ちょっと思わぬ弊害が出まして、
0: あの財布二
1: つ折りの財布なんですけども、うん、あの小銭のところのチャックが、
0: はいはい、
1: あのポケットに入れてたら、うん、降りてきて、うん、開いて小銭が出てしまうという
0: それ困りますね。
1: で困ったんで、うん、私考えました。チャックのそのファスナーのその部分に丸い輪っかをつけまして、
0: はいはい、
1: 私あの、カラビナで、うん、あのニョーンと伸びるチェーンのついてる鍵をつけてるんですよ、家の鍵。
0: ああ、リールになってるやつ、
1: ね、お尻のポケット入れたままでニョーンって伸ばして家鍵開けられるようにして、
0: はいはいはい、
1: そのカラビナのとこにその輪っかを引っ掛けてロックするようにしまして、
0: お
1: あのいちいちコンビニであのなんかジュースとか買うときはめっちゃめちゃって開けなきゃいけないので。
0: まあでも開けにくい方がちょっと使うのやめようかなって思っていいかもしれないね。
1: 今日もう絵はもうやめとこうってなってちょっと役に立ってるなと思ってるんですけど。
0: いやいやいや、でもね、そのお気に入りのものを使うとかってね、はい、まあ八木さんは今育ててるところですもんね、うん、お財布、
1: はい、
0: まあ新しい時は新しい時でふふと思うし、こんな風に育っていったら育っていったで愛着も増して
1: なんかカスタマイズしていったりとかしてね、
0: うんうん、っていうのがいいですね。
1: 舞、ちゃんはお財布はどんなの。
0: 私ね、お財布もう何年か前まではずっとあの長財布でっかいのを使ってたんですけど、なんかこうカバンが小さいのがもう流行りだしてから、小さいお財布じゃないとダメになって、もう今本当にカードが3枚ぐらいと小銭が入る、まああとお札はあの三つ折りにしたら入るぐらいの、もう本当に小さなカードケースぐらいの大きさに変えました。
1: はい、まあ、最近あのキャッシュレスが多くなってきたので、うんうん、そう財布もね結構コンパクト化してきたりしてますよ ね、
0: そうなんですよね。
1: なんだったらお札挟むだけのクリップとかね あったりしますよね。
0: ありますね。
1: そうなんですよ。なかなか面白い。でもね、でもなんか僕はあの財布は持っときたいなと、
0: はい、
1: うん、思うので、うん、なんかちょっといろいろ何年かに1回こう買うんでございますけれども、あのいろんな革、
0: うん、
1: 牛革、
0: はい、
1: とかほら蛇側とかあるじゃない、蛇は買ってない、
0: はいはい、豚側とかありますね。
1: ヤギの皮買ったことありますよ。
0: へえ、やのやっぱり名前にちなんで、
1: はい、
0: どうでした。
1: あのちょっとね、あの牛皮よりもちょっと柔らかい感じ、あのクタッとなるんで、
0: 皮はいいですよね、やっぱり育てるっていう楽しみがあるので。
1: そうなんです。まあただね、なんか風水とかで言うとなんか、うん、一生もので使うよりも何年かに一回変えた方が
0: そうそうそう、
1: いや一生もので買うたのに矛盾してるやんってちょっと思いながら
0: そこはちょっと兼ね合いが難しいところですけどね。そうなんです
1: 、うん、まあ適度にあの傷んできたら、まあだからあの一つの選択肢としてはそのいい財布を持っといて、もうちょっと使い古してきたらあのフリマアプリなのに出品するっていうのもね、うん、良いのではないかなと思います。私は逆にその革のカバンとかを、うん、あのフリマアプリで出品してるものを安く買って、
0: はい、
1: それをあのクリーム塗ったりとか色塗り直したり、
0: はいはいはい、
1: 手入れして使うようにしてます。それが楽しくてね、いろいろな活用方法ありますので、ただただ無限に捨てるではなくて、次の活用方法も考えつつ楽しみながら大事にしていただければなと思いますね。メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。ではこの時間、ケンジッタさんのリクエストにお答えしましょう。串田明、1982年のナンバーですね。宇宙刑事ギャバン。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。農林水産省が発表した今年産の主食用米の作付け一行調査で、生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで、前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。次です。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。次です。警察庁は先月25日から今月6日までの大型連休の期間中、山岳遭難が全国で147件発生し、176人が遭難したと公表しました。このうち北海道と10の県で合わせて15人が死亡し、4人が行方不明となりました。怪我人は66人でした。都道府県別の発生件数は、東京が最も多く17件で、長野の11件が続きました。最後のニュースです。ジャスラック、日本音楽著作権協会は、昨年度に著作物使用料を最も多く分配した国内作品はロックバンドミセスグリーンアップルのライラックだったと発表しました。ライラックは一昨年以降ロングヒットし、動画や音楽配信で多く再生されたほか、 YouTube や TikTok のユーザーによると

0: 校にも使用されました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 暮らしを楽しく毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
1: アイモール高砂。
2: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に、地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
3: こんにちは、ハラミこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ。番組内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビッドソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミ
4: ー。金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
5: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、多古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: お届けしましたナンバー2001年の曲ですね。ミスターチルドレンでユースフルデイズ。はるちゃんママさんからリクエストいただきました。はるちゃんママさん、はい、メッセージ紹介しますね。おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも娘のメッセージを読んでいただいてありがとうございます。あ、よくいただくはるちゃんのお母さん、あら、ありがとうございます。今日も楽しい放送ありがとうございます。尾上の松駅の前のケーキ屋さん、私も娘も楽しみにしています。あの経済新聞でご紹介しましたパンとケーキのお店ですね、はい、かつて尾上の松駅前にはことぶきと宝船2軒のケーキ屋さんがあって、お店に入ると甘い匂いがして何とも言えない幸せな気持ちになったのを思い出しました。また昔みたいに尾上の松駅前が賑わったらいいなと思います。リクエストはパティシエをテーマにしたドラマの主題歌ということで、この曲リクエストいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 尾上の松駅に
1: ね、じゃあはるちゃんママさんと私は近所かもしれませんね。
0: はい、
1: 尾上の松駅はね、昔市場があったんですよ、はいはいはいはい、でその栄えてた時は本当に駅前って活気があったんですけど、うん、まあ市場がなくなって建物だけはあったんですけど、うん、まあもう誰も使用されてない状態で、駅前結構どんより暗かったんですよね、はいはいはい、それがその跡地にスーパーが入ってで、はい、でなんかこうちょこちょこっと新しいお店ができたりして、うん、なんか一気に駅前がなんだろう、本当に明るくなったなっていうのを、はい、何塩前塩後みたいな、そうセピア色に見えてた世界が今すごいカラフルで、個人的にはなんかすごくいいなって思ってるんですけ ど、
0: なるほど、ね、
1: そう、
0: まあ、ただね、そのことぶきや宝船、
1: うん、
0: まあ、
1: 懐かしい、
0: ね、ケーキ屋さんね、
1: ありましたね。
0: なんか私はもうそれプラスあの富士屋とパルナスが
1: ありました。だって昔はね、そのことぶきさんとかもあのなんていうの、小さい一口サイズのケーキがこう長方形の箱に入ってとか、お土産で買って帰ってみんなで食べたりとかしませんでした、
0: うん、あのうちはね、あの私は加古川駅

0: が一番近かったんで、うん、かごやきはあのベルデモール商店街、今のねベルデモール商店街の、はい、あのメンタツさんがあったところが西川パンさんだった、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: でそこでまあパンだけじゃなくてそれこそホールケーキとか、うん、プリンも売ってたんですよ、
1: うん、
0: プリンが大好きだったんですよそうですそうですね。まあでも本当にあのいろいろなそのスイーツのお店っていうのが増えてきた反面で、はい、逆にあのそういったチェーン店のお店っていうのが、ね、
1: 昔懐かしいのがね、
0: それもちょっと寂しくもありますけれども、うん、でも今は新しい味覚でね楽しめるのではないかなと思いますね。
1: はい、
0: はい、お母さんもメッセージいただきましてありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いいたします。親子ともどもメッセージ送っていただければと思います。さあ時刻は9時39分を回っています。続いてはこちらのコーナー参りましょう。
2: 稲見タウンインフォメーション。
0: それでは稲見町からの話題情報をお届けいたします。稲見タウンインフォメーションです。まずはじめに郷土資料館からのお知らせです。稲見町教育委員会では町文化財保護審議会の答申に基づき3月17日に文化財2件を新たに町指定文化財に指定しました。町内の文化財は国指定が1件、県登録が1件、町指定が18件になりました。詳しくは広報稲見5月号の2ページ、3ページをご覧ください。お問い合わせは郷土資料館まで。電話 079-492-3770 です。続いて健康福祉課からのお知らせです。稲美町は日本高血圧学会のプロジェクト高血圧ゼロの街モデルタウン事業に応募し承認されました。高血圧ゼロをみんなで目指そう、これをスローガンに住民の皆さんと一緒に高血圧予防に取り組んでいきます。また令和8年度から塩分チェック記録表が健康ポイント対象事業になりました。詳しくは広報稲見5月号の9ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係まで。電話 079-492-9138 です。次に帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせです。対象となる方は稲美町住民基本台帳に登録があり、これまでに帯状疱疹ワクチンを接種したことがない方で、令和8年4月1日の時点で50歳、55歳、60歳の方、接種期間は令和9年3月31日までです。接種を希望される方は接種券等の発行の申請が必要です。窓口で申請する場合は発行申請書と本人確認書類をお持ちの上、健康福祉課窓口へお越しください。接種券が届きましたら各協力医療機関に直接予約してください。詳しくは広報稲見5月号の9ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、電話 079-492-9138 までお願いします。最後に稲見町プレミアム付き商品券についてのお知らせです。町内の商業活性化と個人消費の促進を図るため、稲美町プレミアム付き商品券を発売します。スーパー、小売店、飲食店など町内のお店およそ200店で使える便利でお得な商品券です。販売価格は1セット1万1000円分を1万円で販売します。1万1000円分を1万円で販売します。販売開始は7月14日からです。購入には事前の申し込みが必要です。申し込み方法など詳細は広報稲見6月号に同封のチラシをご覧ください。詳しくは広報稲見5月号の15ページをご覧ください。お問い合わせは産業課商工観光課、電話 079-492-9141 までお願いします。今回ご紹介しました内容、詳しくは広報稲見5月号に掲載されています。最初にお伝えしました郷土資料館からの文化財についてのお知らせは2ページ、3ページ、健康福祉課から高血圧ゼロの街こちらに取り組みのお知らせは9ページ、帯状疱疹ワクチン予防接種に関しても9ページ、稲美町プレミアム付き商品券については15ページをそれぞれご覧ください。以上、この時間は稲美町からの話題情報をお届けいたしました。 稲見タウンインフォメーションでした。

0: お届けしておりますナンバーカミンちゃん、そしてトライアーンモンドーンさんからリクエストいただきました、矢上純子で水色の雨、1978年のナンバーでございますね。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ジメジメムシムシ雨ですね、うん、急がないと、とカミンちゃんからメッセージ。明日明日と思って今日この頃、放散団子を置くベストな時期は G の活動が本格化する前の4月から5月、うん、昔は放散に小麦粉、玉ねぎを混ぜて手作りしていましたが、もっぱら今は市販の放散団子を買っておいています、うん、早めの放散団子を置き出してからは G の姿見ていません。買ってはあるので今日こそ頑張りますと。お二人は放散団子を手作りしたことありますかと。私はあの泥団子しか作ったことないですね、子供の頃に。
1: ああ、私も放散団子の存在は知っていますけど、自分で作るものだと知らなかったです、は
0: い、いやそうなんです、作れるんだとちょっと思った
1: ね
0: さんでございます。
1: 手大丈夫なのかな、
0: うん、まあ手袋してされてると思いますけども
1: っていうかね、もうこのメッセージ見て、ああ、そうか、来るのか、地の季節が、
0: やつがね。
1: いやいや、だから今朝ちょっと湿度も高くて暖かかったじゃないですか、はいはい、ひょっとしているんじゃんと思ってドキドキしながら、抜き足差し足で音を立てずに行きました、はいはい、台所に。
0: うちもね、あの猫がね、あのだいたいあの猫がいるお家って、うん、あの寄りつかなくなったりすることもあるんですよ、うん、ただやっぱりいるじゃないですか、
1: はい、
0: あのなんか知らんけどじーっと壁とか天井見てたら猫がめっちゃ気になるんです。その視線の先見てしまうんですよ、うん、大丈夫か大丈夫かって。
1: そんなことはありましたか。
0: ありました。でうちのあのニケという後から入ってきた猫ちゃんはですね、うん、その窓の外見てたら、例えば鳥さんとか見たらニャニャニャニャニャニャニャニャって声をかけるんですよ、
1: うん、
0: 虫とか見かけても、
1: うんうん、かわいい、
0: もういや可愛いんですけど、家の中でその窓の外に向かってじゃなくて、家のその壁とか天井に向けてニャ

0: にゃにゃにゃにゃって言ったらものすごくビビるんですよ。まさかって。
1: あれ、八木さんはあんまり気にせず、よし現れた、僕が退治するぞみたいな感じですか？
0: 嫁からの悲鳴という通報があったら行きますけどね。出動します。
1: じゃあちゃんと
0: 新聞紙
1: お役目を果たしてくださるんですね。
0: しますね。
1: まあ、誰かがしないと見過ごしてしまうと、そのまんままたより増えてしまうかもしれないというのはありますもんね。
0: まあまあ、あと、まあ、こまめにやっぱり台所を片付けておくっていうことがもうまず一番ではないかなと、う
1: ん、いや片付けてても出るでしょ。
0: よくあるのが、その例えばその調理とかするときに、うん、あの流しのその前のとこ立って、
1: はいはいはい、
0: その時にその食べ物のカスとかがポロポロ下に落ちて、うん、それがあの床と流しの間の隅のところ、
1: はいはいはいはいはい、
0: あれをきれいに取っておくと、
1: うん、
0: で一つなんかあのこの間ネットで見かけて、あ、なるほどなと思ったのが、キッチンマットってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あのいわゆるその流しのところで、ね、うん、作業する前のところに敷くものあるよ、ね、ありますよね。あれ絨毯みたいなものもありますけれども、うん、最近ではあのフローリングの床と同じような、
1: ね、
0: うんうん、透明のものとかもあるんですよね。ほう、フローリング床と同じような柄になっているものもあれば、うん、透明のものもあるんですよね。透明のその樹脂製のもので、あの2センチほど先が直角に折れ曲がってるものがあるんですよ。ですからそれをあのいわゆる流しの壁の部分にピタッと貼り付けると、うん、隅があのフロアマット一体になって、
1: はいはいはい、
0: 掃除しやすいという。
1: だから細い隙間に、
0: はい、
1: 食べこぼしのものとか、
0: そう、その直角
1: の落としたものが入らないと。
0: そう、入らないと。
1: はー、
0: はい、そういうものもあるそうですし、また自分でそのフロアマットを買ってちょっと2センチぐらい折り曲げて使うと掃除もしやすくなって、うん、G も寄り付きにくくなるということなんだそうです。
1: いや、ほんとね、うちは溝の近くなんで外からのでっかいのが、
0: はい、
1: いついかなる時もなんかチャンスを見つけたら入ってくるので、はい、お風呂に入ってる時なんかに、出たーってなると困るんですよね、丸腰だから。いや、
0: その時動けなくなるでしょ。
1: いや、動けなくなるし、飛んできたら困るから、
0: はい、
1: この狭い空間でどう抜け出そうかっていうことばっかり考えちゃう。
0: 確かに、あの飛んできた時のあの羽の音というのが尋常じゃないあの低い音ですね。
1: いや、逃げてくれるならいいのに、向かってくるの本当にやめてほしいですよね。
0: そうですよ。あの私一度実家にいた頃ですよ、うん、子供の頃、押し入れのね、扉が観音開きの扉のね、カパッて開けたらブブブブピトッと止まったんですよ。
1: 胸についたんですか？
0: 胸についたんですよ、うん、ちょうど下見るじゃないですか。そしたらあの前足でピトッて止まって、うん、目があったんですよ、うん、胸ぐら掴まれてるみたいな感じだったんですよ。
1: いや、だってもうあの何、足もう掴むために存在しているようなギザギザ感ですもんね。
0: それでがっちり掴んでじっとこっち見られてましたからね。
1: でどうしたんですか？
0: で払って、飛んでいったところをあのスプレーシューで。
1: ああ、よかった、私も雨戸開けた時に肩に落ちたりとか、櫛で髪を解こうとしても、はい、櫛に潜ってたみたいな、みたいなことがもう本当に人生においてありますので、
0: はい、
1: いやいや、宝山団子ね、
0: 気をつけていただきたい。気になった方は宝山団子作っていただければなと思いますね、うん、ありがとうございます、
1: はい
0: はい、
1: さあ続いて、かえひろゆうなあいなのかあちゃんさんからメッセージいただいてます、
0: はい、
1: ハモについてですが、我が家では一昨年から淡路島での祭りのチームに依頼が来るので行った時にハモの振る舞いがあって、
0: はい、
1: 一昨年はハモの天ぷら、うん、去年はハモの湯引きでした、
0: うん、
1: 料亭の大将がその場で骨切りしているので骨が全然当たらなくてすごく美味しいです。今年も依頼が来るのかと、振る舞いは何なのかと楽しみですっていう、こういう毎年このシーズンの楽しみっていいですよね。
0: そうなんですよ。
1: 旬のもの、
0: まあまあ、過度に期待してると今年はなかったのがあるから、
1: そうそうそう、
0: あまり過度には期待しない方がいいと思うんですけれどもね、うん、湯引きでやっぱり食べる、そして天ぷらもというと、
1: ね、いいですね。焼いても八木さんの言ってた鴨のすき焼き、はい、あれがすごい気になる、
0: はい、うん、はい、あの淡路の玉ねぎと合わせて食べるという、
1: もうだって今ね、金額的にも安くないじゃないですか、昔に比べて。そうですね、そういうのもあって高級食材のうちにも入っていっちゃうのかななんて思ったりするんですけどね、うんうん、
0: まあさらに高級な食べ方で言うと、あの松茸の土瓶蒸しに入ってるとかね。
1: あ、本当だ、入ってますね。
0: 入ってるでしょ、
1: うんうんうん、
0: まだ私一緒に1回しか食べたことないですけど
1: まあでも癖がないからいい香りのものと合わせやすいっていうのがあるのかもしれないですね。
0: はい、またあのそれこそ土瓶蒸しでしたら、あのすだちをかけたりとか、柑橘系とも合うんです。
1: 最高ですね。
0: だからそう、うんうんうん、あのレモンスライス入れてその漬け焼きにしてるって合うんでございます、ね、
1: なるほど。

0: いろんな楽しみ方がございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ワッキーさんですね、昨日散髪に行ってきました。2ブロックにカットしてもらったのですが、今朝頭洗ってセットしようと、しようにも理髪店でセットしてもらった感じにはならず、なんかワカメちゃんみたい。もう少しサイド短めにしてもらったらよかったかなっていう。
1: これなんだろう、整髪料とかその辺でこううまいこといくもんなんですか。
0: まあちょっとふわっとさせたりとかね、
1: うんうん、
0: すみません髪の毛の話私に聞かないでください。
1: ごめんなさい。八木さんはそれは2ブロックじゃなくて
0: 逆2ブロックじゃん。上がハゲとうから逆2ブロックじゃん。まに
1: いやいや、でも清潔感あっていいですよね。
0: 武士カットと呼んでください。
1: あ、なるほどね。
0: なるほどじゃなくて真顔で言うな。真顔でも、
1: いやいや、まあでもその何でしょう、これから紫外線も強くなって暑くなってくると、うん、やっぱり帽子かぶったりとか、かなりその直射日光やっぱり浴びやすい部分だけちょっと気をつけないといけないですね。
0: 死活問題でございますので。
1: 本当ですね。
0: だから私はイベントの時いわゆるテンガロンハット
1: を
0: 貼ってるのはそれなんですよ。
1: はいはいはい。まあでも帽子似合いますもんね。
0: ありがとうございます。帽子に合わせて髪型をこうセットしてるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: なわけないわ。
1: いやいや、本当にね、そのからかってるとかじゃなくて、本当によく似合ってるなと思うんですよ。
0: はい、いろんな帽子がねありますから、うん、ただやっぱり男性はね、その女性に比べるとバリエーションが少ないなと。
1: あ、そうかそうか。
0: 思うので、うん、はい、いわゆるそのテンガロンハットも本当にカウボーイがつけてるような大きなやつ被りたいんですけども、はいはい、持ち運びできないんで。
1: あ、そうか、かさばりますもんね。
0: イベント会場で被ってる分には別にいいんですけども、うん、そっからお疲れ様でしたって帰る時がちょっと困るんですよ。
1: そうね、目立つしね。
0: そうなんです。だから畳める洗えるテンガロンハットってね探してるんですけど、なかなか見つからないものでございます、うん、はい。さあ、そろそろお別れでございます。今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もバンバンラジオの番組でお楽しみください。正午からはウキウキバンビーナですね。
1: 今日のテーマは、今日の私は〇〇日和ということで、この〇〇考えてください。アイス日和。そうそうそうそう、
0: そうですよ、
1: ね、八木さんは何ですか。
0: 私ですか。今日ごめん、今黙ってない、今思い浮かばなかった。
1: いやいや、もう外にねお天気がいいわけじゃないんで、出かけられるってわけじゃないんで、家でゴロゴロ日和とかね。
0: 午後からの仕事でバイク日和って思ったら雨だから、あ、今日は電車日和です、
1: はい、さあ皆さん、どんな〇〇日和か教えてください。
0: どしどしメッセージリクエストお待ちしております。朝スパはこの辺で失礼いたします。お相手は私、スパイシーヤギと
1: 中谷舞でした。
0: それでは
1: さよなら。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。

0: お待ちしてます。
1: 毎週金曜日17時30分から私は北貸がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
2: 荒内和子と
3: 北原真希でお送りするお茶の間ラジオ、毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
2: 一人で悩まずまずは送ってみて、
3: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
2: お待ちしてます。
4: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
5: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私慎吾が役

ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな。この30年、まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主、ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか！どうも、買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り。買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
2: そういえばなんで車のナンバーは姫路なん？
3: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
2: なんでバンバンテレビ映らんの？
3: そうやな、加入してないからかな。
2: ネットはなんとか光なん？
3: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
2: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
3: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
2: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
3: え、マジ？
2: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
4: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
5: ご老中です。
4: 僕たちの楽曲生きてますが今月のバンプレマンスリーになってます。
6: ええー、曲やね。
7: この曲聴いて元気出してね。
8: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
4: それではお聴きください。
5: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio、 バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: と福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ。番組内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミ
1: ー。金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香里がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。

0: 主婦用の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。
1: ポーニーチミー、ハラミーこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ。番組内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミー。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備する

0: といったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね、
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります、うん、近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね、
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東有馬防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
3: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月21日木曜日、ウキウキバンビーナウキ木の時間がやってまいりました。パーソナリティの中谷舞です。生放送お聞きの方はお昼の2時まで、夜の再放送お聞きの方は9時までの2時間、どうぞお付き合いください。さあ、昨日から雨が降っておりまして、今はちょっと激しくは降ってない感じ、この後は降ったり止んだりというようなお天気というところでしょうか。まあそれにしてもこの雨が降る前、数日前までも暑いなと思う日本当多かったですよね。なんかもう半袖でも過ごせるんじゃないかと思いながら、室内はエアコンが効いてたりするんで、結局ロンティーのようなファッションで過ごしてたんですけれども、まあ雨は今日降ったら降ったで湿度がすごく高く感じて、体感的には太陽が出てる波に私ちょっと汗かいてるんじゃないかなというような感じなんですけれどもね。まあ今日も含めてなんですけれども、週末にかけてもお天気あんまり良くないみたいですし、梅雨の走りに当たるんではないかとお天気予報でも言ってましたが、早かったら来週再来週にはもう梅雨入りするかもということでね、5月中に梅雨入りなんていうことがあるかもしれませんね。なんかもっと5月って晴れてる、カラッと晴れてる、そんな日が多かったような気がするんですけど、今年の5月はなんかそんなこともなかったのかなというような感じですよね。まあ暑い分エアコンつけたりして、またお洋服も薄着になったりしてということで、体がねその暑さであったり冷たさであったりとか、まあ対応しきれず体調崩すこともあるかと思いますので、皆さん体調管理十分お気をつけいただきたいなと思います。さて、先週の日曜日、私一人時間があったので、よく晴れてね、いいお天気だったんですよ。家でゴロゴロしたくないなと思ってドライブに行こう、なんなら神戸の方に行こうと思ってハーバーランドまで車で運転して行ったんですよね。でお天気が本当に良かったんで、最高のドライブ日和だなと思って車運転してたんですけど、なんか運転しながら目の前になんか黒いものがチラッとチラッと横切ったりするなみたいに思ってたら、なんと蚊がね車の中にいたんですよ。でも高速道路を運転しているし、ある程度速度も出ている中で蚊をなんとかしようと思うのは無理な話じゃないですか。だからどうしようどうしようって迷って、鏡をチラチラ見ながら自分に顔首周りに蚊がちらついていないか止まっていないかっていうのを確認しながら、できるだけ安全に走行できるようにしつつも蚊をなんとかして外に出そうと私は運転しながら思ってたわけなんですよね。でこう車の窓あの辺をウィーンと全部開けたりしてみたんですけど、やっぱりある程度速度が出てると蚊も外には行きにくいのかなと思ったりして、下道に降りてからまた窓を開けて様子見てってしてたんですけど、なんかもう運転してる時に顔に一瞬止まったのパチンと叩いたりとかしていると、あれちょっともうこれ運転に集中できないと思って怖い目に遭いましたので、これからのシーズンですね、皆さん車に乗る際は蚊を呼び込んで混んでいないかどうか確認してから運転していただきたいなと思います。何の話やねんっていう感じなんですけど、いやいやそういうことがあったんで、まあ、これからカーがね車のドアを開けて自分が乗り込もうとするときに一緒に入ってきちゃうかもしれない。で運転してるときはどうにもならないので甘んじて血を吸われるしかないわけなんですけれども、まあ、少しでもそれを軽減したいというときは、まあ、事前に蚊が来なくなるようなスプレーとか、まあ手にバンド巻いとくとか、そのようなことをしておかなければいけないんだなと、日差しだけじゃなくって、まあ、虫に関しても対策が必要だなと感じながら神戸へと向かいました。で何をしに行ったかというと、ただ単に家にいたくなかったんで出ただけだったんですけれども、まあ、せっかく青空広がってるんで海見て、でお洋服なんかも見てってしてたんですけど、結局自分が欲しいなと思うものなかったんで、子供たちのものを見ただけで時間が過ぎてしまって、まあ親ってこんなものなのかなと思いながら、綺

城に着いたんですけど、その滞在していた時間帯ハーバーランドに何をしたかっていうと、まあ、買い物とうろうろしてただけで、なんかゆったりカフェに入ってお茶したりランチしたりっていうのをお昼時間前に着いたにもかかわらず、夕方ぐらいまで何も飲まず食わずだったんですよね。でさすがになんか喉が渇いてドリンクぐらいカフェでゆっくり飲めばよかったなと思ったんですけど、まあ一人で飲んでも日曜日だし混んでるしなということで、結局帰りに自販機でドリンク買って運転しながら飲んで帰ったっていうだけだったんですけれども、そうそう、運転しながら帰っている時に西日がこう車にも差し込んで暑いなと思いながら、ああそういえば今日みたいな日はビール日和じゃない、カラッと晴れて気持ちがいいし、今日は一日歩いて疲れたし最高の一杯になるかもしれないと思いまして、ゴールデンウィークの時に有尾加古川さんでイベントをしてたんですね。あの芝生広がるエリアのところで、そこで滝科学さんのビール、こちらがあの販売と、あとその場でビアガーデンのように飲めるというイベントをしておりまして、そこで買ったビールをですね、私大事に取っておいたんですよ。なんか飲むのがもったいなくって、特別な今日はビールを飲むんだっていう日に飲もうと思って取っておいて、で今日がその日かもしれないと思って帰宅してすぐに開けました。でそのビールがね、滝科学さんの肥料で育った山田錦を使って作られたビールなんですけど、すごくないですか、お米からビールですよ。でその名前がダララっていうんですけど、味がね、味わいのセゾンっていうものと、もう一個香りのペールエールっていう2種類がありまして、こうすっきり飲みやすいものと香り豊かなものっていうことだったんですけど、どうせなら2本開けて飲み比べしちゃおうと思って飲み比べをしました。いや疲れた体にこの水分を欲している自分に最高の時間をビールは与えてくれましたね。まあ一人で飲んだんで美味しいねっていう相手はいなかったんですけど、なんか香り豊かないい時間を過ごすことができました。やっぱ程よく疲れて喉乾いてる時に飲むビールって最高だな、今日はビール日和を満喫したぞというような一日だったんですけれども、だからなんやねんっていう感じなんですが、今日の私は〇〇日和ということで、みんなその日その日によって今日はお洗濯日和だねとか、今日はカレー日和だねとか、なんかこう今日はこの日よりかもみたいなことってないですか。というわけで今日のテーマは、今日の私は〇〇日和、今日の私は〇〇日和、こちらをテーマにさせていただきたいと思います。メールアドレスは 869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869、 424-0869まで、どしどしお寄せくださいませ。というわけでね、私日曜日美味しく楽しいビール日和を過ごさせていただきましたので、今日はあいにくの曇り空ではありますが、まあ晴れてないとビール日和じゃないなんていうことないですからね、飲みたい時がその日和ということで、今日のオープニングナンバー2曲、ビールにちなんだ曲ご用意しております。まず1曲目が播州一でビールの歌、そして2曲目が八木りんごでビールの歌、同じ名前なんですよね。それでは2曲続けてお楽しみください。

マイユートピア。100円で叶う小さな理想郷、それがマイユートピア。このコーナーは私が100円ショップで見つけたちょっと便利でちょっと楽しいアイテムを紹介するコーナーです。毎日の生活をちょっと豊かにしてくれる小さな発見をお届けします。さあ、というわけで今回ご紹介するアイテムはキャンドゥで見つけました。お家で散髪前髪カットフェイスガードです。はい、テレビをご覧の皆さんにはどんな商品かというのを今カメラに向かって見せておりますが、そうじゃない方からすると何のこっちゃらという感じですので、ちょっとご説明いたしましょう。まあ、あの前髪をカットするときに、まあ、目とかあの肌に直接歯が当たらないようにガードしてくれるっていうものなんですけど、このガードしてくれるのがお面になってて、そのお面がなんとパンダちゃんなんですよ。かわいいパンダで、このパンダちゃんを簡単に自分のお顔もしくは切りたい人のお顔にセットすると、可愛らしさもありつつ大変便利にカットができるというものでございます。で、そうなるとちっちゃい子だけでしょって思いがちなんですが、よく見るとフリーサイズで幼児から大人まで対応可能って書いてあるんですよ。だ、自分で切っちゃうとまっすぐ切れてるようで切れてないこともあるじゃないですか。なのでそんな方にもおすすめじゃないかなと思って、今回こちらをご紹介させていただきます。はい、じゃあちょっとね、袋から出したいと思います。出しました。かわいいクマちゃんで、ポリプロピレンでできているんで軽いし、でもしっかりとしてて、あ、これですね。なんとこういったお顔を守るだけじゃなくって、髪の毛をポケットでキャッチしてくれるよ。これ一番大事ですよね。私ちょっと自分で前髪を切る時とかに新聞紙引いてその上にやったりとかするんですけど、風で飛んでいったりとか、その上にうまく落ちてくれなくって散らかすっていうことあるんですけど、そういった部分が軽減されるってことですよね。いや、これめっちゃ便利なんじゃないですか。しかもね、簡単装着、ゴム紐付きで、ゴムどこ行った、あー、ゴムありました。ちょっと今私ゆっくりと考えつつこれを組み立てることがですね、喋りながらなのでできないんですけど、こんな感じなのかな。ほっ、ちょっとうまいこといかないですけど、後でまたお写真は掲載させていただこうかなと思います。で、クマちゃんをつけると、このね、目の部分は開いてるんですけど、そこね、目の部分は透明で見えるようになってるんですよ、クマさんの目。なのでちゃんと保護はされてる状態でありながら、お目の部分はクリアに見えるという、これはですね大変便利そうだなと個人的には思っているんですけれども、だからあのちょっと一部パチパチとこう爪を立ててフェイスに引っ掛けて使うという形でね、その辺が私今放送をしながら落ち着いてできないので、うまいことなんか言ってないので、ちょっとこれは後でフェイスブック、バンバンのフェイスブックでご確認いただきたいなと思うんですけれども、まあ雰囲気的にはテレビのご覧の皆様こんな感じです。はい、でね、しかも前髪の長さの部分っていうのが線が引いてあるんで、だいたい自分がこの辺にしたいなと思うところを線を見ながらカットすればいいというものなんですよね。どうですかこれ、ちょっと便利じゃないですか。女性の方は髪の毛とか伸ばしてるとそんなにしょっちゅう美容院に行ったりっていうことないと思うんですよね。私のように前髪だけ伸びてきてちょっとそれだけ自分で切っちゃおうかなみたいな方も多いんじゃないかなと思うんです。で、小さなお子さんも、まあ、じっとしてなくて危ない。

ないからっていうことって、まあ、お家で切られる方も多いと思いますし、男性はどうなんでしょうね、前髪だけちょっと切っちゃおうみたいなこととかってあるんですかね。さあさあ、そんなね、ちょっと切りたいんだけどっていう時に大変便利なんですけれども、あ、ちょっとこんな感じ、あれ、ちょっとまあなんかまた間違えてるみたいなので、また後ほど実際にどんな感じかやってみたいと思いますが、今回はお家で散髪、前髪カットフェイスガードご紹介させていただきました。前髪ラインが入ってるんで長さは整えやすいですし、髪の毛をポケット部分でキャッチできる、しかも幼児から大人まで使えるということで、お面のようにお顔をガードしながらチョキチョキチョキっといけてしまいます。気になったという方いかがでしょうか。これ私まだ使ってみてはいないんですけど、ちょっと一押しなんですよね。可愛くってかつ機能的じゃないです。ぜひぜひ気になった方キャンドゥでご覧いただきたいなと思います。以上マイユートピアでした。100円でちょっといい毎日を、これいいかもと思ったらぜひチェックしてみてくださいね。次回もお楽しみに。

0: 届けしましたのは、ソラポンパパさんからのリクエスト、城之内早苗で紫陽花橋でした。
1: どうも、 HK プロデュースです。
2: 車のことで相談が。
1: 買い替え、車検、修理、
3: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
6: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
5: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
7: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住、地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
5: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
6: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
8: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
9: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。タウンインフォメーション。

ここからは加古川市タウンインフォメーションです。加古川市職員募集についてのお知らせです。令和9年度採用の募集予定職種は事務職、土木職、建築職、幼児教育士、保健師です。お申し込みは5月15日から28日までに加古川市ホームページからお申し込みください。また8月18日から20日までインターンシップを実施します。内容は各職場の就業体験座談会です。対象職種は事務職、土木職、建築職、電気職、機械職、化学職、保健師です。参加希望の方は6月10日までに県インターンシップシステムからお申し込みください。詳しくは広報加古川5月号10ページをご覧ください。お問い合わせは人事課電話番号 079-427-9139 079-427-9139 番までお願いいたします。続いて証明書コンビニ交付手数料についてのお知らせです。5月11日から住民票の写し、印鑑登録証明書、所得非課税証明書をコンビニで取得する手数料が300円から150円になります。利用可能時間は午前6時30分から午後11時まで、また12月29日から1月3日メンテナンス日は使用できません。発行できるのは最新の証明書に限ります。利用の際にはマイナンバーカードを持参してください。詳しくは広報加古川5月号10ページをご覧ください。お問い合わせは市民課電話番号 079-427-9183 079-427-9183 番、または市民税課電話番号 079-427-9163 079-427-9163 番までお願いします。最後に消費者月間についてのお知らせです。令和8年度の統一テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにです。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て消費力を高めていきましょう。消費者トラブルに遭わないために身に覚えのない請求は架空請求の可能性があります。お金を振り込む前に家族に確認しましょう。他には株や投資話などの取引を装った離職商法、宅配で商品が届く送りつけ商法、電話やメールで還付金がありますなどと言ってお金を騙し取る還付金詐欺、着物や貴金属を買い取ると上がり込み安く買い叩く押し買いなど、何かおかしいと思ったら家族や友人にすぐ相談してください。誰もいない場合は消費者生活センターに相談してください。加古川市消費生活センターでは専門の相談員が相談を受け付けています。相談は無料、秘密は厳守します。安心してご相談ください。お問い合わせは加古川市消費生活センター、電話番号 079-427-9179 079-427-9179 番までお願いいたします。詳しくは今月発行の加古川市広報誌やホームページでご確認ください。以上、加古川市タウンインフォメーションでした。

月21日木曜日、ウキウキバンビーナ、パーソナリティの中谷舞です。さあ、今日のテーマ、今日の私は〇〇日和、今日の私は〇〇日和ということで募集しております。メールアドレスは 869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869、 424-0 ハローナインまでお願いいたします。さあ、今日の私は何日和かなと考えておりまして、この前の日曜日は本当にね、お天気も良くて喉もよく渇いて、そして大事に取っておいたビールを入れてのビール日和だったんですけど、まあ、毎週木曜日は私、この自分のラジオをね、反省会をするために夜の再放送を聞いてるので、まあ、毎週木曜日に関しては私、反省会の

0: ければなと思います。さあダリアンさん、今日の私は〇〇日和ですが、一応毎日いい日和を目指して生活しています。
1: 素敵。
0: どんなことでもいいので、ああ楽しかったを見つけていますね。はあ、今日も終わったなぁとつぶやいて床につく、なかなかできませんけどねといただいてますが、いやこれ素敵。いやみんなそうありたい、私自身もそうありたいですね。なんか南の島のフローネとかでよかった探しっていうのがありましたけど、なんかいいことプラスのことを探していく、いい気持ちで眠りにつく、それがまたいい明日を呼んでくれるっていうような気がしますので、ダリアンさんのような心持ちで私もいたいなと思います。いい日和、毎日いい日よりいいですね。でリクエストいただいたんですけど、なかったんです、ごめんなさい。さあ続きまして、ユーミンさんからいただいてます。ありがとうございます。今日の私は〇〇日和ですが、今日は久しぶりに午前中に予定がなく、お仕事に行くまでゆっくり録画してたドラマをたくさん見てのんびり日和です。 1.5 倍速で朝から見てます。ウキウキバンビーナも楽しみにしてますということで、どうでしょう、まだお仕事に行かれていないでしょうか。いやいやいや、ありがとうございます。楽しみにしてくださって。それにしても確かに 1.5 倍速で見てもちゃんとセリフ聞き取れる。え、 1.5 倍速、あ、そうね、まあセリフも聞き取れるし、話の流れはわかるしって、こう急いでいっぱい見なきゃいけない時とか、取りためてるのがたくさんあるっていう時なんかは、確かに今そういう形で見てる人多いみたいですね。私意外とドラマとドラマの間の CM とかを見たりするのが好きなんで、本当にもうゆったりゆったり見てるんで、何実時間みたいなのかかってしまうんですけど、なんかそんな時間も意外と好きだったりするんですけど、 1.5 倍速で見るならさらにもうちょっと同じ1時間でも量見ることができるから、確かに効率的でいいかもしれませんね。まあ午前中ゆったり過ごされたということで、午後からのお仕事頑張ってくださいね。ユミさんメッセージありがとうございました。さあ続きまして、ゾラポンパパさん、はい、先ほどリクエスト曲おかけしましたが、紫陽花橋リクエストくださいましたね、ありがとうございます。まあ、じゃあウキモク、ウキモク、僕の日和はお休み日和です。夜勤の僕は今日の朝から明日の夕方までお休みです。空模様は鬱陶しいですが、今日は予定もないのでのんびり過ごしています。今日の僕はお休み日和。そして昨日の阪神タイガースは大逆転勝利でした。今日も雨が止んで試合があればテレビで応援したいです。今日も勝つぞタイガース。まいちゃんもお体に気をつけてお仕事頑張ってくださいね、ということでメッセージありがとうございます。そうですか、朝までお仕事だったんですね、お疲れ様でした。じゃあもう今ゆっくりとくつろいでらっしゃいますでしょうか。昨日タイガースが中日との対戦で8対7で勝利したということで、もう本当に最後の最後にこう盛り上がる勝ち方をしましたよね。ちょっとお天気がねどうなのかなっていう心配もありますが、今日も試合あるんでしょうかね。まあ、ギリギリまでわからないのかなとも思うんですけど、あるといいですね。ソラポンパパさん、リクエストメッセージありがとうございました。さあもう一つ紹介しましょうかね。続いてはアトチンさんからいただいてます。ありがとうございます。マイさん、サワーティー、サワーティー。今日のテーマ、今日の私は〇〇日和ですが、今日の私はお仕事日和。昨年の10月から仕事のやり方が変わりまして、それまでは依頼があったから即作業、注文書の手続きは後回しで OK だったんですが、10月以降注文書手続きが先で、注文書が届くまで作業を始めちゃダメ、作業を進めてもいいけどチェック依頼とか提出しちゃダメになりました。なるほどね、今まで慣れてたやり方とやり方が変わっちゃうとなんか落ち着かないというのもありますが、もう半年以上経ってるからもうそれには慣れたんですかね。今郵便って届くまでに2日以上かかるじゃないですか。なので作業開始まで1週間かかることがザラです。はあ、なるほどね、そういったのが届くのが電子メールとかそんなんで一瞬で届くんじゃなくて数日かかるやつってことか。そうか、なんかさっさと作業を終わらせてしまう。

0: いたい、すっきりしたいっていう思いもありますが、
1: それが届くまで作業ができないってなると、あ、確かにね、なんかこううーんって思うような気持ちになることもあるの分かりますね。で、先ほど注文書が届きました。お昼から私は作業の鬼になりますということで、じゃあもうひょっとしたらもう休憩、お昼休憩終わってたらもう作業の鬼中かもしれませんね今。いやいやいや、お仕事頑張ってください。でもまあ、なんか忙しい時、集中してると時間経つのも早かったりしますのでね、今日は仕事終わり、ゆったりまたお休みお過ごしいただけたらなと思います。メッセージありがとうございました。さあ、それではここでですね、一曲いきましょうか。アトチンさんからのリクエスト、原優子で紫陽花の歌。

0: 月21日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク、パーソナリティ中谷舞がお届けしております。この後前半終了しまして、 CM 防災インフォメーションの後は駄菓子スター誕生のコーナーです。さあ、今日マイユートピアでご紹介しておりました、お家で散髪、前髪カット、フェイスガード組み立てがようやくできました。テレビをご覧の皆様、残り20秒切りましたが、こんな感じです。ご覧ください。はい、なんかね、目の部分は透明なんですけど、クリアに見えるわけじゃないんでちょっと見にくいんですけど、こんな感じです。他の方はまた SNS チェックしてください。
1: この時間は株式会社 DSR の提供でお送りします。さあ、突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
2: よ
1: ね。
2: そうなんですよ、顔しっかり磨いているんですが、うん、マスクをする機会が多くなったので、うん、こうしてって気になりますよね。
1: そうですよね、それは松尾さんだけではなくて、私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
2: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
1: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
2: 魔法の舌ブラシ？
1: この魔法の舌ブラシは、普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して、新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
2: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
1: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても、生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
2: そうなんですか。
1: さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があって、さまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによって、インフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによって、お料理をより美味しくいただけるんですよ。
2: 舌磨きの習慣になったら、美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
1: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
2: 気になるのはお値段なんですが。
1: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で、有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方に、なんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
2: 何かつけませんか？
1: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
2: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
1: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
2: 送料600円とキャップ1個150円なんで、5個で750円、1350円もお得なんですよね。
1: さすが主婦目線ですね。さらにさらに、キャップ付きも嬉しいですよね。
3: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いて、お値段3980円、送料無料。
2: 魔法の舌ブラシの BSR さんは、神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
1: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで、平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なお、ホームページは24時間、

0: 加古川駅前でのお買い物はベルデモール加古川へ。加古川駅前でのウォーキングもベルデモール加古川へ。加古川駅前での女子会もベルデモール加古川へ。加古川駅前で気温が知りたくなったらベルデモール加古川へ。加古川駅前といえばベルデモール加古川。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

0: 菓子スター誕生のコーナーがやってまいりました。こちらのコーナーはですね、
1: あららららららららららら、ら
0: 失礼いたしました。身近にある駄菓子のスターを発掘しようと、毎回私がチョイスした駄菓子を紹介し、実際に食べた後その駄菓子を勝手に評価しちゃおうというコーナーになっております。評価まず1つ目ワクワク感、2つ目ネーミング、3つ目食感、4つ目味付け、5つ目食べやすさ、この5つとなっております。それぞれですね、星1から最高星5の5段階で評価して、平均値を駄菓子スター指数として発表いたします。今回のマイチョイスはこちら、どんどん焼きソース味です。さあ、どんどん焼きは私が子供の頃からもありました。大きさはですね、手のひらぐらいのサイズなんですけれども、ちょうどいい大きさですよね。じゃあせっかくなので長さも測ってみましょう。8センチ、縦8センチ、横15センチの長方形のパッケージになっておりまして、笛や太鼓を叩いている子供たち、あ、これ大人ですね、大人も子供もこの太鼓や笛を叩いているというような絵柄が書いてあります。で、裏を向けますと、こんにちは、この度はどんどん焼きをお買い上げいただきありがとうございます。私どんどん焼きは上質な原料を使用し、サラダ油でフライにしてソースを混ぜ、口当たりをよくあなた様のお口に合いますよう調理いたしました。どうぞ私どんどん焼きをご賞味していただき、昔懐かしい味を思い浮かべていただきたく思います、ということでですね、丁寧にメッセージも書いてくださっております。さあ、それではですね、早速食べていきたいんですけど、その前にこのどんどん焼きは加藤さんが作ってるんですね。で、小麦が一番多い原材料になっておりまして、で、お値段がね、なんと30円、ありがたいですね。昔と全然変わってないんじゃないかななんて思うんですけどね。で、この1袋 12g 入ってるんですけど、エネルギーが 61kcal となっております。さあ、それではですね、早速食べてみたいと思います。こうシンプルにね、白に赤い字でどんどん焼きと書いててね、この太鼓や笛の演奏している人が書いてあるのも、なんか絵柄が結構可愛いんですよね。ちょっと写真撮るの忘れたんで、綺麗に開けたいなと思って頑張ってるんですが、ちょっとなかなか

なんか硬くて開かないということで諦めてですね、無理でしたね。じゃあちょっと普通に縦開きをしましょうか。はい、開けました。あー、ソースのいい香りがします。はいはい、こんな感じでしたね。いっぱい一つまみというか一口サイズのどんどん焼きが入っております。ソースのいい香り。じゃあ早速ですね、食べていきたいと思います。音聞こえるかな。あ、こんなに食べ心地軽かったでしたっけ。うん、おいしい。どうしよう、止まらない。うんうんうんうん、いやいや、結構カリッとしたしっかりとした食感で、こう音も楽しいし、噛んでる時もガリリリリンガリリリリンみたいな感じで、硬すぎないんだけどしっかりと歯ごたえはある硬さって言うんですか。いや、美味しい。これなんていうんだ、食感か、食感が思ったよりも軽いんだけど噛み応えがあるというか、なんて言うんだろう、音がしっかりと出ていい感じ。あー、これどうしようかな。結構ね、個数的にもいっぱい入ってるんで、ちょっとおやつで食べる分には誰かとこうちょっとずつ分けっこしようかっていうのもできるくらいの量ですね。うんうん、あー悩んじゃうな。ソースのいい香りでしょ、食感も良かったし、まあ食べやすかったし、もう一個食べよう。うん、美味しい。ちょっと手でそのまま触って食べるんで汚れちゃうけど、それにも増して美味しいな。はい、というわけでそろそろですね、どういった感じになるのか評価をしていきたいと思います。これ悩みますよね。はい、それでは評価を発表します。まずワクワク感ですが、パッケージが白でね、どんどん焼きって書いてて、で太鼓の絵もあるんで、ドーンドーンってやってそうな、なんかこの力強さを感じるので、ワクワク感も同じように増してきます。星4つで、ネーミングなんですけれども、なんだろう、これはお菓子の形自体がちょっと太鼓とかをイメージしてるのかな、していないのかな、わからないんですけれども、ネーミングもなんかどんどん焼きって言ってて楽しいので星4つで、食感、これ個人的に硬くないんだけどしっかりしてるってさっきから何回も言ってますけど、あれ軽いんだけどでもちゃんと噛んでるし音も最高だし、噛んでる自分も気持ちいいみたいな。というわけでここね、星5つ。味付け、ソース味も濃すぎず、味もほんの塩気も強すぎずなんで、個人的には大変食べやすい、重くなく次から次に食べたいなと思わせてくれるので星4つで、食べやすさですが、これ毎回ね、私の中での食べやすさ、手が汚れるかどうかっていうことが多いと思うんですけど、手はやっぱりちょっと汚れちゃうので星3つというところでしょうか。ということで、どんどん焼きのスター指数は星4つです。皆さんなら星いくつになりますでしょうか。一度試してみてください。またこのコーナーでは皆様からのおすすめの駄菓子もお待ちしております。その時はあなたの星の数も合わせて送ってくださいね。さて次回の駄菓子はリンゴゼリー、スティック状になってる細長いやつ、そのゼリーをご紹介させていただきます。次回もお楽しみに。以上、駄菓子スター誕生でした。

5月21日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク中谷舞がお届けしております。今日のテーマ、今日の私は〇〇日和ということで、皆さんどんな日和ですか、教えてくださいということでね、メッセージもたくさんいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。リクエストをくださっていましたカッパさんからのメッセージです。笑顔日和の舞ちゃんということで、いや笑顔に慣れてますかね。もう最近ね、老眼が進んでしまって、何かあるたびにんちょっと見えにくいと思ってしかめっ面みたいな感じになってたりするんですよね。変に目を細めて、で大丈夫って言われることが増えたんで、いやそれが笑顔にできていればそんなことも言われず済むのかなと思いますので、笑顔で見にくいものをちょっと見たいなと思いますね。カパさんメッセージありがとうございます。毎週2週間天気予報を仕事をする地域ごとに頻繁にチェックしております。お出かけの際も、まあ相方は晴れ女で客寄せ女、ちなみに僕は定休日男ということで客寄せ女とは僕らがお店に入った後から込み出すのねということで、あーなるほどね、招き猫さん的な存在なんですかね彼女さんは。今日のメッセージテーマ、今日の私は〇〇日和ですが、間違いなく現場は雨でメインの工事は明日に、だからこんな日は事務処理日和かな、いや昼からは打ち合わせ日和やね、打ち合わせの予定やしということでね。いやいや事務処理に打ち合わせにと大忙しですね。そして2メートルの深さで掘ってるから、業界用語で言えば水替え日和かもということで、今日はいろんな日和が重なっている大忙しの日ですね。水中ポンプで掘ったところにたまる雨水を出さないと、雨の日って古い建物で雨漏りがあって、お客様から依頼があるから雨漏り調査隊日和やねんということで、誰ですか雨が降ったら休みやろっていうのは本当ですね、雨が降っても休みじゃない、まあ忙しい、まあ、年中忙しいってことですよねカッパさん。まあそれにしても今日はいろんなしなければいけないことがある日ということで、お仕事頑張ってくださいね。僕は会社員やから職人さんは休みやけど、無給やから働きたいみたいやけど、安全第一やから中止やねんということでね、まあ私もそうですね、イベントとかの仕事がなくなっちゃうと、まあ仕事をしてないっていうので、まあ無給になることもあったりしますからね。いやいや難しいものですね。さあ日曜日は曇りでね、バックナンバーのスタジアムライブやから、スタジアムまではついに日傘デビューするのよね、初老やけどということで、いいじゃないですか日傘、もうね今男性もかなりの率で持ってらっしゃるのを見ます。この暑さだとね、もう本当に人類みんな日傘差しましょうっていう感じですよね。いやいや、まあそのスタジアム行くまでにね、熱中症になったら大変ですから、日傘しっかりと差していただきたいなと思います。そして買った日傘と相方へも日傘のプレゼントということで、プレゼント用に可愛く包装もしてもらってるんですね。いやいや帝人さんのやつ喜ぶかなということでね、カッパさん自体が使う日傘は何、これ木陰日傘、素敵な名前、なんか柔らかい感じの暑さを和らげてくれる日傘ってことですかね。いやいいですね、これ実用的なもののプレゼント、彼女さん大変喜んでくれるんじゃないかなと思いますし、ひょっとしてお揃いの色違いとかだったりするんですかね。いいですね、この季節ごとの、あこういうの相手も送ったら喜ぶんじゃないかな、でどうせならプレゼント仕様にしてくださいとかするカッパさん、いやいやいいですね、彼女さんと仲いいの分かる気がします。メッセージそしてリクエストありがとうございます。さあ続いてご紹介しますのは、お名前なしのノーネームさんからいただいてます、ありがとうございます。今日の私は〇〇日和ですが、ゴルフの練習日和です。先日の暑い日に1ヶ月ぶりにゴルフの練習打ちっぱなしに行ってきました。しかし

1ヶ月のブランク、球が前に飛ばない。右に行ったり左に行ったり前をちょろちょろ行ったり。以前まではなんでこんなにうまいんやろうと暁輝夫のギャグを言いながらやってたのに、1ヶ月のブランクでこんなになるとは。隣の知らないおじさんにもうちょっと練習してから来なさいと言われましたということで、これはちょっと傷ついちゃいますね。まあじゃあたまたまちょっと感覚が思い出せなかったってことかな。今回でちょっと感覚を取り戻して次行った時はねビュンビュン飛ぶかもしれませんよ。まあでもやっぱりね体幹使うんですよねこのゴルフって。だからそういう部分を意識しながら、まあ楽しく打ちっぱなし行けるといいですね。やっぱ楽しいって気持ちがないとね、うわうまく飛ばないで気持ちだけが落ちちゃったら次もやだってなりますからね。気持ちをプラスに持って次はもっとうまいこと飛ばすぞくらいの気持ちでね楽しんでいただけたらなと思います。メッセージありがとうございます。さあ続きましてナオビーさんからいただいてます。ありがとうございます。生テレブランチを頑張ってくださいということで、今週がね私登場ではないんですよ。第3週この4月から出演させていただくことになっておりますので、次回は6月の第3週19日ですね。その時もぜひぜひご覧いただければと思います。そしてナオビンさん、テレビアニメ茜話日和に一票ということで、今日丸々日和はアニメ今ブームなんですね。茜話、あの女性落語家を描いた物語ということで、この春からアニメ化しているということなんですけれども、なんか見逃してしまったという方はネット配信とかの、まあ、いろんなチャンネルありますけど結構見ることできるみたいなので、その辺でチェックできるのかなと。私もなんかこれ桑田佳祐さんがねオープニングもエンディングも歌を歌われているということで、ナオビンさんもリクエストいただいてたんですけど、ごめんなさいこの歌なかったんですよ。ですのでちょっとおかけすることはできないんですけれども、私もちょっとこの茜話気になったので見てみたいなと思います。メッセージリクエストありがとうございます。さあ続きまして日産レパードアルティマターボさんからいただいてます。ありがとうございます。今日の私は〇〇日和ですが、本日はやっぱり雨が降ってますのでのんびり日和ですね。どこに出かけることなくのんびりと家の中で過ごしております。現在ご飯が炊き上がるのを待っている状況です。本日のお昼ご飯はカレーライスにしますということで、いいですね。もう今日は出かけないぞと決めて家でゆったり過ごす、いいと思います。じゃあもう今1時半前でしょ、もうカレーライス食べ終わっているところでお腹いっぱいで、まさかお昼寝中ですか。ラジオメッセージ読んでますので聞いててくださってたら嬉しいです。メッセージありがとうございます。さあ続きましてケンジッタさんからいただいてます。ありがとうございます。今日のテーマ、中谷さんの声を聞きながら雨の音も聞きながらゆっくり寝落ちしてメッセージの紹介の時気づけない、そんな日和ですということで、長い長いし、しかもわざわざ送ってくださったのに聞いてないってどういうこと。起きてくださいか、再放送の時に聞いてくださるということでしょうか。メッセージありがとうございます。まあ、私も自分のラジオの放送を再放送で聞いて反省する日和っていうことで長いんでね、まあ、お互い様かなとは思うんですけれども、なんかこう一語でまとめるのって難しいですよね。結局一日いろんなことがあったりするから、まとめてどれにしようかなと悩むんじゃないかなと思いながらも、皆さん本当にたくさん送ってきてくださってありがとうございます。さあもう一つ紹介しましょう。宇宙人大越さんからいただいてます。今日の私〇〇日和、料理日和ですね。夕飯は何を作ろうかと考えております。本日はお肉料理、もしくはピザ、もしくはパスタ、いろいろ考えております。でも夕方から排水口の業者が来ますので、夕飯の準備は遅くなるかもです。あーなるほどね、まあ来る時間帯にもよるってことですよね。料理日和ですが夕飯の時間遅くなりそうっていうことなんですけれども、もう事前にギリギリまで準備しといて、もうあとは温めるだけとか、そういう風にできてもいいかもしれませんね。そしたら食べたいってなった時すぐ食べられるかもしれません。メッセージありがとうございます。さあ続いていただいておりますのは、はい、夢つかみたいニコルマユさんからメッセージいただいてます。

。今日の〇〇日和ですが、車の運転が好きなのでドライブ日和ということで、今日はあまりお天気は良くないし、道もちょっと混んでるのかなとも思ったりするんですけれども、まあ、車好きな方ならそれもそれ、そんな時も楽しいっていうことですかね。気をつけてドライブしてくださいね。メッセージありがとうございます。さあ続いて、まいちゃんサポーター A さんさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。まいちゃんこんにちは。こんにちは。今日はあいにくの雨ですね。しばらく雨予報なのでちょっと鬱陶しいです、ということで、本当にね、これからの川厄介ですね。虫除けを玄関に吊るしてますが、なんとかコナーズみたいなもののせいか時々入ってきますなるほど、本家本元じゃないっていうこと。いや、どうなんだ、本家本物もよく聞くのかな、どうなんでしょうね。私も気になってるんですけど、まあ私、まあ虫も入ってきてもらったら困るんですけど、あの黒い生き物、あれがね一番入ってきてほしくないんで、それプラスアルファでなんかしなくちゃなと思ってるんですけどね。もうあれが夏好きなんですけど、あれが出ることによって大嫌いな瞬間に変わっていくんでね、もう入るのをなんとか私も阻止したいなと思っております。さて今日のテーマですが、今日の私は学習日和。雨なので外を出歩きたくありません。屋内で学習して情報収集してます。また溜まってる資料も整理を兼ねて目を通したいと思います。雨の日はひたすら静かと書いて静ですね。まーちゃんの番組天候に関係なく楽しんでますが、なんか雨の日はじっくり聞いてるって感じです。ありがとうございます。じっくり聞いていただけるような内容じゃないかもしれないのが大変申し訳ないんですけれども、ありがとうございます。雨の日はひたすらせいね、まあ、確かに道には転じにくいお天気ではありますけれども、心は穏やかにいつも晴れやかにいたいものですね。まーちゃんの声聞くと心は晴れるやです、ということで、もう本当にプラスの発言していただいてありがとうございます。もうそのまま受け取らせていただいて、自分の自信に変えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。さあそれではここで一曲参りましょう。まーちゃんサポーター A さんからのリクエスト、ゆずで雨のち晴れるや。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。財務省が発表した先月4月の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で去年4月に比べ 67.2% 減りました。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、世界全体から輸入した原油の量は 63.7% の減少となりました。政府は調達先の多角化を進めていますが、供給網の混乱が改めて浮き彫りになった形です。1996年にアメリカの民間小型機がキューバ軍に撃墜され、4人が死亡した事件で、フロリダ州の連邦大陪審はキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長ら6人を殺人などの罪で起訴しました。トランプ政権の圧力強化策の一環とみられ、キューバのディアス・カネル大統領は法的根拠を欠いた政治的行為と非難する声明を発表しました。次です。アメリカの半導体大手 NVIDIA の今年2月から4月期決算は、純利益が去年の同じ時期と比べておよそ 3.1 倍の583億2100万ドル、日本円で9兆3000億円でした。売上高は 85% 増えて816億1500万ドルで、純利益・売上高ともに四半期として過去最高を更新しました。 AI 向け半導体の需要が好調でした。次です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が、現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は、夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。今後、旧ザイールで感染が拡大しているエボラ出血熱について、WHO 世界保健機関は、確認されている株のワクチン開発には、早くても数ヶ月かかるという見通しを示しました。WHO 当局者は、2種類のワクチンを検討しているものの、いずれも開発段階でデータも少なく、多くの不確実性があると述べました。最後です。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売

0: しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
0: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
5: 金曜16時からはレディアモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香里がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアモは毎週金曜日16時から。
6: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
5: JD がいい。
6: JD ってなんやねん。
7: あ、どうぞ。
5: それ DJ やん。
6: じゃあ女子大生。
5: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
8: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
9: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
10: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 加古川名物、加古川のり。
3: おー、浜のり。
4: バンダンラディオ 86.9 FM。 バンダンラディオウェザーインフォメーション。
5: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は前線や湿った空気の影響で雨が降っています。21日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。22日の兵庫県は低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方から昼前にかけて雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は雨時々止む。降水確率はこれから午後6時までは 60%、 午後6時から深夜0時までは 60% です。明日は曇り、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は26度、明日の最高気温は25度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意

報警報です。加古川市、高砂市、播磨町にいずれも高潮雷注意報が出ています。稲美町に雷注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

ただいまお届けしておりますのは山下久美子で雨の日はうちにいてです。こちら丹波の石戸さんからメッセージそしてリクエストもいただいております。ありがとうございます。じゃあメッセージご紹介していきましょう。〇〇日和ですが引きこもり日和です。今日はずっと雨の日で、時々大雨になり雷の音が聞こえたりして、たとえマイカーでも出かけたくないです。去年も5月の今頃に梅雨入りしたかと、平年は6月上旬ですけど、ということでこの辺もどうなるのか気になるところではありますね。まあでも雷の音も聞こえて大雨になる瞬間もあるってなると、やっぱりお家の中でご安全にお過ごしいただくのが一番なのかななんて思ったりしますね。出かけなければ

行けない時はね、まあ、そんな中でもっていう感じなんでしょうけど、こう特に何もないのであればお家でゆっくりっていうのもいいものですよね。メッセージリクエスト、丹波の石戸さんありがとうございました。さあ、そして今日は〇〇日和ということなんですけれども、

メッセージいただいてます。神戸祭りの日曜日イベント日和、あ、そうか、私ハーバーランドにいたんで気づかなかったんですけど神戸祭りだったんですね。そしてダンス日和、撮影会日和でした。僕は屋台とかパレードも見ましたが、中でも印象強いのは同行した友達がシャイニングスターメンバーと話したり写真撮ってたんですよね。で、その笑顔がとても輝いていて、撮影会終了後に彼はシャイニングスターバンザーイバンザーイと言って、メンバーからは拍手喝采、同じようにバンザーイ参照していた客もいたくらいでした、ということで、まあ盛り上げ上手なファンということですかね、宮本武蔵さんのお友達。さあ、そしてそのお友達であろう方からメッセージいただいております。この浮き目では珍しいですね。本日のみの臨時停車、特急北条早雲さんからいただいてます。いや、各駅停車で毎回来てくださいよ。さあ、メッセージなんですが、日曜日イベント日より神戸祭りに行って宮本武蔵としばらく同行しました。ここ数年唯一応援しているシャイニングスターのメンバーと写真を撮りました。この団体こそ宮本武蔵が言っていたダンシングチームキララの大学生社会人女性部門のチームがシャイニングスターなんですね。普段なかなかそんな機会はなく、話もできるかできないかという状況なんですが、サプライズ的な感じで企画してくださった先生やメンバーに感謝しています、ということで、その記念撮影のお写真も送ってきていただいておりますが、北条早雲さんめっちゃ嬉しそうな笑顔で写ってますねまあでも推しとね、写真を撮れる機会っていうのはなかなか、このイベントがあってたまたまお声掛けできた時、向こうもちょっとお時間がある時しかできないかなと思いますので、これはまたいい記念の写真が撮れてよかったですね。メッセージありがとうございます。さあ、続きまして、ひごもっこさんからいただいてます。ありがとうございます。私の今日は仕事が休みで体のメンテナンス日和。午前中皮膚科と内科行きました。お昼からは歯医者さん。痛いけど大きく口開けて頑張ります。また明日からの仕事に向けて今日は体と向き合います、ということで、まあ今日は確かにお天気がすっごく良くない代わりに、なんか落ち着いた気持ちでこう病院巡りもできているのではないでしょうか。休みの日に病院かと思うことなくね、しっかりとご自身のメンテナンス、もうそろそろお昼が歯医者さんってことはまだもうちょっと先ですかね。じゃあ、まあ午前中皮膚科と内科お疲れ様でした。もうちょっとしたら始まる歯医者さんも頑張ってきてくださいね。メッセージありがとうございます。そしてリクエストソングなかった、ごめんなさい。さあ、続きましていただいておりますのが、達也神戸さんです。ありがとうございます。今日の私の〇〇日和ですが、仕事日和。浮き番生放送中はがっつりお仕事なので、休みの日以外はだいたい再放送で聞くことが多いですね、ということで、再放送聞いてくださってありがとうございます。ちょっとね、再放送の時間が早まったんで、最初から聞けてたら嬉しいななんて思うんですけどね。メッセージありがとうございます。さあ、続きまして、しののめのホトトギスさんからいただいてます。まーちゃんこんにちは。こんにちは。うどんを茹でてぶっかけでもと思い、麺売り場に行ったら中華そばが割引してました。中華麺に合うジャージャー麺を買ったので、今日の私は中華日和。いやー、いいですね。このジャージャー麺、実は私食べたことないんですけど、肉味噌なんですよね。ちょっと辛いのかな。これもまた麺と絡んで最高に美味しいんでしょうね。もう食べ終わって満腹なところでしょうか。でも昼麺食べたら夜何しようかなとか、また悩んじゃうのがご飯を作る側ですけれども、しののめのホトトギスさん、いかがでしょうか。私もちょっとジャージャー麺食べてみたくなりました。だからジャージャー麺の素みたいなのを買ったってことですかね。だからその中華麺さえあったら、そのタレソースを買っておけばもうかけるだけみたいな感じなんでしょうか。もう今はね、本当にスパゲッティもいろんなソースが販売されてたり、あとうどんとかのこうかけるおつゆなんかも、通常のねおつゆの味だけじゃなくって、塩だれみたいなものとか、本当にトマトだれみたいなものとか、いろいろありますから、なんか選択肢が多くなって、こう主体となる麺は一緒なんだけど、バラエティ豊かに楽しめるのはいい時代になったなと思いますね。メッセージありがとうございます。
さあそれではちょっとここで BGM になってしまいますが、一曲参りましょうか。ガツヤ神戸さんからの

それではちょっと曲が BGM になっちゃいますが、いただいておりますメッセージまだまだございます。ご紹介していきましょう。プリンアラドームさんからいただいてます。ありがとうございます。まじゃんうきもくうきもく、テーマなんですが、今週は待望の過去の餅、あそうそう18日にね復活したので過去の餅日和。きびだんごでもなく羽二重餅でもない、赤ちゃんのほっぺのような柔らかさ、程よい甘み、冷蔵庫に入れるとうどんのコシのような食感に変わるのも好きです。緑茶麦茶もいいですが、自分個人的には日本酒山酒の冷酒が合います。加古川の小学校で卒業式にもらう紅白の過去の餅、思い出深いです。法事用のよもぎも美味しいです。よもぎなんかもあったんですか。紅白はね、私も食べたことあるんですけど、見た目もなんか可愛いですよね。プニプニっとしてて色も綺麗ですね。復活するのは半年前くらいに聞いてましたが、火曜日の朝スパで過去の餅復活のニュースを聞いて即母に買ってきてもらいました、ということで、あーいいですね。私も行きたいなと思いながら、なかなかタイミングがなくて、まあでもこれからいつでも食べられるようになったということなので、焦らずに私も買いに行きたいなと思っております。プリンアラドモさん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、わっちたまさんからいただいてます。ありがとうございます。先週ね、駄菓子のコーナーで生意気ビール9軒探したんですが、どこにもないですということで、またしてもいろいろ回ってくださってありがとうございます。ビールは普段飲まず日本酒派なので、美味しいお料理をつまみながらちびちび飲むのが好きなんですけど、どんなのか飲んでみたいですということで、なんていうの、セイロイのデカビタシーとか、あの辺の感じかな。とにかくね、泡がねしっかりしてるんで、それを味わってもらえて、うわ泡すごいっていうのを味わってほしいなと思うんですけど、またどこで見かけたか、私は岡山の駄菓子屋さんで見つけちゃったんで、この辺にありますよと気軽に紹介はできないんですが、ちょっと近場ではどこに販売しているか見ておきたいと思います。いつもありがとうございます。さあそしてわっちたわさん、今日の私〇〇日和ですが、新聞配達の時から雨に降られて暑かった、お疲れ日和です。お疲れ、今日は本当にねムシムシしてたし、雨にも濡れてて大変でしたね。ただ疲れたのと同時にお腹空いたんで、朝ごはんそしてご飯味噌汁ウインナーだったんですが、食べてお腹いっぱいになって眠くなってうとうとしながら聞いてます。この瞬間が一番最高じゃないです。お疲れ日和、お昼寝日和、いいと思います。それで元気をチャージしてね、また明日も頑張っていただきたいなと思います。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、メッセージいただいておりますのがキャラメルさんですね。ありがとうございます。まいさんこんにちは。こんにちは。駄菓子スター誕生でどんどん焼きのソース味が恋しくなったので、今夜はお好み焼き日和です、ということで、お好み焼きいいですね。なんかどんどん焼きのソース、結構こう酸味のあるようなソースの香りでね、なんか食欲をね引き立ててくれるんですよ。どうですか、お好み焼きにどんどん焼きもパラパラっとトッピングするとガリガリとし

食感も楽しめてより美味しくなるかもしれませんよ。というわけでね、放送を聞いてインスピレーションを得て夕飯メニュー決めてくださってありがとうございます。さあ、その他にも元八代学院ヒロンさんとマンダイージス田中杏さんからもメッセージいただいてます。今日の私は〇〇日和ということで、皆さんどんな日和か教えてくださってありがとうございます。今日はちょっとあいにくのお天気だったからこその過ごし方の方も多かったですね。まあちょっと数日ね、まあ梅雨入りもあるかもということですので、まあ皆さんそれに向けてまたいろんなご準備もしていただきたいなと思います。というわけで、今週も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。浮木木中谷舞でした。また来週。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、はい、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らずシェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
0: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 今ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドにここでしか聞けない激ヤバトークで Now Young にバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ、
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんないの。

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。バンバンラディオパワープレイマンスリー。
2: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出してね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
2: それではお聞きください。
3: ご老中生きてます。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱりあの備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。

0: ですか？
1: そうです。地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね、
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります、うん、近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか？
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね、
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか？
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか？
1: そうですね。寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東有馬防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

11日木曜日、時刻は4時を回りまして、今日も始まりました。皆さん行きますよ、せーの、バディ。ありがとうございます。短めバディで行かせていただきました。改めまして皆さんこんにちは、ハラミこと福原美咲です。バディ木曜日は私があなたのお耳のバディになります。ここからはですね、私が皆さんのエナジーチャージをしていきますので今日も元気にいきますよ。皆さん大丈夫ですか？6時まで2時間生放送ヨロミーでございます。いや今日はさ、もう本当に朝から関西はお天気がぐずついておりまして、全国的になんですかね、梅雨の走りですよこれがね。梅雨も行き急いでいるのかと、類ともじゃないかと思っているんですけれども、今朝はですね湿気で目覚めましたね。ジメジメっとしていましたよ。リスナーバディの皆さんが住んでいる地域はいかがですか？晴れてますか？曇ってますか？ちょっと寒いですか？あー、しょっかしょっかしょうかしょうかしょうよね。そう、このちょうどこの時期を5月から6月梅雨に入るまでの期間を初夏と言うんですけれどもダジャレかい、ダジャレよ。ということで、本日のメッセージテーマはですね、〇〇始めました2026初夏です。皆さんいかがですか？もう夏片足突っ込んでるよっていうところで、半袖短パン、タンクトップも冷房除湿送風、扇風機に話しかけてます。かき氷はまだだけどアイスクリームは始めました。 ZOZO セールで可愛い水着探がしながらホラー映画を見ております。サングラス、日傘、アームカバーはもうとっくに装備。蚊取り線香を焚いてます。もうセミ鳴き始めてます。そうめん、そば、冷やしうどんに冷製スープ、窓際に風鈴かけました。いやいや、そんなことよりイニシャル G 対策が一番大事です。ちなみに私は今日ハーフパンツ始めました。などなど、あなたが始めた初夏のあれこれ、まる始めました2026初夏を教えてください。メッセージはメール、ファックスでお待ちしております。メールアドレスは869@bambam.jp 869@bambam.jp。 ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424-0-HELLO9 でお待ちしております。〇〇始めましたもそうなんですけれども、今のうちにやっておいた方がいいよみたいなね、ライフハック的なのも教えていただければ嬉しいなと思っております。参考にさせてください。先輩方お願いいたします。そして X では皆さんハッシュタグバディ0869つけて投稿してください。ハッシュタグバディはアルファベットで BUDDY 数字で0869つけて投稿していただければ、リアルタイムで、私も X 見ておりますのでコネクトできるんじゃないかなと思います。そしてですね、メッセージとともに皆さんリクエストの方もお待ちしております。このちょっとジメジメとした空気を吹き飛ばしたい、こんな曲でっていうね、皆さんが今聴きたい曲送っていただければと思います。さあ、それでは本日のバディのラインナップをご紹介。4時台最初はあなたの投票で今日のラストナンバーが決まるビビットソングのコーナー。 AB ビビッときた方に投票してください。そして5時台は音楽をこよなく愛する私ハラミーこと福原美咲がおすすめの音を紹介する音ログのコーナー。さらにリスナーバディの皆さんからお寄せいただいたメッセージリクエストもたくさんお届けしていきます。今週もモリモリダックさん、最後までお付き合いください。さあ、この夏からのツアーをね、楽しみにしているよっていう方も多いんじゃないでしょうか。

こと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしている、せーの、バディー。さあここからはこのコーナーだ、ビビットソング。さあビビットソング、このコーナーでは番組の最後にお送りするラストナンバーをリスナーバディのあなたの投票で決めていくコーナーでございます。はい、今からですね、私が紹介する2曲の中からリスナーバディのあなたが A もしくは B

0: ビビッと来た方を選んで投票してください。はい、バディ木曜日の一番最後に聞くならあこっちかなっていう方をね選んでいただければと思います。で、あのまあ今日のメッセージテーマが〇〇始めました2026初夏ということなので、私はですね先週実はタンクトップデビューしました。はい、あのタンクトップデビューとはいえね、タンクトップ1枚で出かけたっていうことではなく、まあ羽織を羽織ってではあるんですけれども、その下はもう T シャツとかではなくタンクトップ。はい、なので今日のビビッドソングのテーマはですね、白タンクトップツートップです。はい、白タンクトップで思い浮かぶあの人とあの人の曲になっております。それでは参りましょう。まずはこちら、ビビッドソング A。
1: We are the champions my friends dream dream。
0: はいはいはい、ということで、ビビッドソング A は1977年にリリースされたクイーンの We Are The Champions でしたね。フレディ・マーキュリーのトレードマークといえばやっぱりあの白いタンクトップ、ピティピティのね、じゃないですかと思って選びました。この曲はですね、1985年にロンドンのウェンブリースタジアムにて開催されたチャリティーコンサート、ライブエイドで、出演した時に演奏された楽曲の一つなんですけれども、このライブエイドの本公演の音源が映画ボヘミアン・ラプソディで使用されたって有名になりましたよね。私もうボヘミアン・ラプソディ好きすぎて2回かな映画館に見に行って、その後もサブスクで何回か見てますね。めっちゃいい映画ですよね、大好き。ということでビビットソング A はクイーンの We Are The Champions でした。ということはもう一人の白タンクトッパーはこの方ですよね。ビビットソング B。

めっちゃ難しいってこれ歌うのなんとなく伝わっていただけたんでしょうか。はい、ボンジョビの It's My Life ですね。2000年リリースの一曲なんですけれども、まあ皆さんお察しの通り、はい、中山きんに君先生、うん、ですね、ネタ中だったりボディービルの大会出場するときにこの曲を使ってるわけですよ、きんに君が。でこの曲がレコチョクの2023年年間洋楽ランキングで1位を獲得したらしくて、はい、だからリリースされて23年後に年間洋楽ランキングで1位ですよ。ってことはもうこの中山きんに君がテレビとかネタとかでめちゃくちゃ使ってたからじゃないですか。っていうのがあって、ボンジョビの公式 X アカウントが中山きんに君に対してありがとう、センキューっていう感謝を伝えたらしいです。すごくないですかタンクトップは正義、いやー、ということで、おさらいしていきましょう。ビビットソング A、 クイーン、 We are the champions。 ビビットソング B、 ボンジョビ、 It's my life。 この2曲になっております。A か B かどちらか1曲、リスナーバディのあなたが、まあ、番組の最後に聞くならこれだなとビビッときた方に投票してください。投票はもう始まっておりまして、この後5時30分までとなっているんですが、皆さん、今日もですね X 先生の調子が良くないので、私の X のアカウントで投票用紙は作って投稿しているんですけれども、投票フォームね、はい、押してもこの押した票が反映されないんですよ。なので

ちょっとお手数をおかけしてしまうんですけれども、この投票フォームにリプライをする形であなたが A か B 選んだどちらかを書いていただきたいなと思います。はい、できればどうしてこの曲を選んだのか、あの選曲理由も合わせて送っていただけると嬉しいではあるんですけれども、もうあの選曲理由とかはないです。もうただ聞きたいんです。でも OK です。その場合はこのリプライするところにアルファベットで A もしくは B だけでいいので、リプライをする形で送っていただければと思います。私があの曲だったり CM だったりの間で集計いたしますので、皆さん何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで、リスナーバディの皆様のご参加をお待ちしております。以上ビビッドソングのコーナーでした。

ームトライアンカネコーンさんから曲違いでリクエストいただいておりました。あいみょんのスーパーガールお届けしました。なんかちょっとこうジメッとした時に似合いませんこの曲で。あいみょんなんですけれども、明日放送の探偵ナイトスクープにあいみょんらしき人がね出るよっていうのを見ました。あの東京都にお住まいの女性として依頼人として出るとか言ってたので、ちょっと見てみたいなと思いますね。もうあのサムネ見る限りあんみょんでしたけどね、絶対に。バンネームトライアンカネコンさんからはですね、今日のメッセージテーマにもいただいておりまして、今日が丸々始めました2026初夏なんですよ。カネコンさんは、私はマウンテンバイクに挑戦していますって、すごくないですか。マウンテンバイク、先ほどあの調べましたらめっちゃかっこいいんですよ。あのハンドルの位置低めの自転車、このチャリっては呼べないね、マウンテンバイクだね。これ乗ってるんだ。マウンテンバイクって普通に街中でも乗られます？それとも結構こうアウトドア系なんですか？ハイキングとかついでに乗るよみたいな感じなのか。でもう一つやっぱり気になるのが、街乗りにもおすすめのマウンテンバイク10選って出てるので、街乗りでもできると思うんですけど、タイヤがまずでかいじゃないですかね、太いし。でプラスあの坂道とかの時って、立ち漕ぎをすればいいんですけれども、乗り慣れてない私からするとですね、あのぜひとも電動が欲しいって感じなんですけど、マウンテンバイクはさすがに電動はないんですかね。ないか。あのそのまま乗って楽しむ感じよねきっとね。かっこいいじゃないですか。雨降ってなかったらね、はい、あれなんていうの、ツーリング絶対楽しいじゃないですか、マウンテンバイク。いいですね。初夏始まってますね。ありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは〇〇始めました2026初夏、あの冷やし中華でも、全然大丈夫だ。始めました冷やし中華、まだ始まってないですか？私もまだ冷やし中華は始まってないですね。ただあのぶっかけそばはもう始まってます。はい、十割そばを茹で、水で締め、お皿に盛り、納豆混ぜ混ぜかけかけ、とろろ、めかぶ、キムチ、でめんつゆをかけて冷たいままいただくっていうのはやってますね、家でね。なんか十割そばってさ、なんかいいらしいですね体に。めっちゃざっくりしてる。ダイエットにもいいよっていうところで、糖質ちょっと控えめにもなるよって思って、食物繊維も多いよと思って食べてます。ぶっかけ冷やしそば、あなたのメッセージもお待ちしておりますし、先週ですね、先週のメッセージテーマにも届いておりました、ありがとうございます。ワンネームかえひろゆうなあいなの母ちゃんさん、先週のメッセージテーマはちょうどいい温度の話で募集しました。はい、いろんな温度が出ましたね。人との温度感って難しいよねとか、恋人との温度差があると難しいよねとか、難しい話ばっかりで、そんな中でミロの話題が出たんですよ。私あの大人の甘さのミロが好きですっていうお話をしたんですけど、かえひろゆうなあいなの母ちゃんも、私は大人の甘さのミロ大好きですっていうことで、ただそれ以上に私が子供の頃のミロが好きでした。変わっていってるんですかね、時代とともに、もしかしたら。でこの、子供の頃のミロを、牛乳に入れてもなかなか溶けないと、ミロが。でクランチのような状態で牛乳をかけて食べてました。シスコーンみたいな感じで、逆にこの固まってるミロに牛乳かけてスプーンでいただくぞっていうこと、そんな食べ方もあるんだ。私はあれかと思いました、あのスタバのさフラペチーノとかのトッピングで結構サクサク系のなんかアーモンドチップスかかってますみたいな、クッキー砕いたのかかってますみたいな感じで牛乳にちょい塊ミロをかけて
シャリシャリしながら食べるのかと思っていたら、もう牛乳をかけて食べてたんだ。いやでもね、美味しいもんね、ミロの味って甘くてさ。かえひろゆうなあいなの母ちゃんさん、ありがとうございます。再放送で聞いていただいたということで、バディはですね、月曜日から木曜日までリアルタイムですと4時からオンエアなんですが、夜の9時から再放送もしておりますので、4時からなかなか聞けないぜっていうリスナーバディのあなたは、ぜひとも夜の9時からの再放送を一緒に聞いていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今日のメッセージテーマが〇〇始めました2026初夏。バンネーム劣化流星丸さん、ありがとうございます。自分はクラブ活動を始めました。結構大きな活動が始まっておりますと言っても、学校や大学のクラブ活動、つまりサークル活動ではないんです。お？近畿のラジオ局のポッドキャストによるやるぞクラブという部活です。ポッドキャストの中であるんだ、そういう部活が。自分は大変な目標を立ててしまったので、なかなか一人ではできません。どんな目標かというと、同人誌を作れるようになりたいという目標を立ててしまい、完全に慌てています。同人誌、雑誌作るってことですか、自分で。他の人は一人でもできる目標を立てているのに、自分だけ、こんな目標を立ててしまいました。ちなみにほとんど無印のノートにはストーリーやキャラクターは書いていません断言、書いていません。びっくりマークになってるんですけど。大変で家事もしないといけないし、自分一人じゃうまくいきません。お願いです、誰か助けてというメッセージが来てるんですけれども、劣化流星丸さん大丈夫です。あなたならできる、あなたならできる。オッケー、パワーを送っておきました。まあでも無理せずね、ちょっとずつやるぞでいいじゃないですか。ちょっとずつやるぞクラブで、頑張っていただきたいなと思います。さあ、それではここでちょっと体を揺らしていきましょうか。美空ひばり、ロカビリー憲法。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の高木の家、プロデュースバイ前川建設。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
0: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。詳しくはネクサス加古川で検索。
5: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
6: アイモール高砂。
7: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。
8: 小僧寿司店、
9: 毎週土日は手巻きの日。めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

こと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているせーのバディー。さあここからはですね、リスナーバディーのあなたからメッセージが届いておりますので紹介していきたいなと思います。今日のメッセージテーマが〇〇始めました2026初夏。これ皆さん気づきました？もう初夏をやってしまうということはよ、夏もできるし初秋もできるし、もう春夏秋冬やっていこうと思っておりますよろしくお願いいたします。まずはですね、バンネーム埼玉さん。

いつもありがとうございます。ハラミこんにちみ、こんにちみ、今日も埼玉から聞いています。ありがとうございます。今年もエアコンの稼働を始めました。早ー、早くないっすか。マジか。結構始めてるんですか皆さん、エアコンの稼働は。どうなんです、クーラーですか、除湿ですか、送風ですか。送風はあんまりいないですかね。いやこちとらさ、掃除もまだ終わってないですよ、クーラー先生の。めんどくさいよね本当にね。でもこの冬の間に溜まったホコリとかをやっぱ綺麗にしてから使い始めないとね、大変だなと思って掃除しなきゃなって思ってるんですけどね、フィルター掃除。埼玉は今日は17度くらいでしたね、さっき調べたら。ちょっと涼しいんですかね、17度はね、ですよね。メッセージに戻りまして、ここ数日続く関東の暑さ、ついに心が折れてスイッチを入れました。そっか。もっとも数日前試運転をしているので、今年も正常稼働は確認。あとは今年も厳しくなりそうな夏を乗り切ってくれと祈りながら、今年もお世話になりますの気持ちで始めた出来事です、ということで。そうですね、先週も、まあ、ちょうどいい温度の話っていうことで、エアコンのね2027年問題をやっぱり皆さん気にしているというところだったので、今年の夏までは、いや来年の夏までは普通に稼働してほしいという気持ちを込めてつけたんですね、埼玉さんは。クーラーをつけ始めるとですね、もう大変ですよね、電気代が。あ、ちょうど曲も終わりましたけど、本当大変なんですよ皆さん。節電、クーラーって夜中つけます？さすがにまだこの時期はつけないか、タイマー入れて寝てって感じですかね。で朝起きる、まだこの時期は朝はそんなに暑くないからつけなくてもいいかもしれないですけど、こっからよ本当に。埼玉さん、他のところで一緒に頑張っていきましょうね。掃除しなきゃな、クーラーの掃除をする前に、もうずっとこう冬の間お世話になっていた加湿器先生、もう私家電先生って呼んでるんですけども、加湿器先生の掃除をまずしないといけないですよね。はい、ありがとうございますと、潤わしてくれてありがとうございますの気持ちを込めて、洗って乾かして片付けてクーラーも掃除して本当に生きてるだけで大変ということで、続いてのメッセージに行きましょう。バンネームスマのコニタンさん、ありがとうございます。ハラミさんこんにちみ、バーディモーク、バーディモーク、モクモク。今日のメッセージテーマは丸々始めました、2026初夏なのですが、スマのコニタンさんもでした。早速昨日からエアコンのドライ運転始めました。お、ドライ運転です。こちらは除湿ということですね。本当にさ、湿気やばいっすよねマジで。今日は髪の毛を巻いてきたんですけれども、もう家から駅まで向かう途中全部取れたね。もう前髪上げていこうかなってギリギリまで悩んでました本当に。メッセージ、アイスクリームのファミリーパックを4パック、ガリガリ君ソーダにメロン、シュガーコーンなどストックを始めました。もうシャリシャリ系のアイスももう始まってるってことですか、スマコニさん。私はですね、まだシャリシャリ系は始めてなくって、かき氷もまだ始めてないんですけれども、アイスクリームは始めましたね。バニラアイスをスーパーカップ買ってます。あのファミリーパック、あれちょうどいいサイズなんですよね本当に。そしてスマコニさんはオレンジを冷蔵庫にストック始めました。オレンジ、フルーツのジュースの方、ストックしてるんだ夏初夏になると。そして夏物の衣類の通販購入も始めました。おー、ファッションに来ました。今

本当にいろんなところでセールやってるじゃないですか。 ZOZO セール、あとは、何があります、アーバンリサーチ系もやってるし、ユニクロ感謝祭も始まりましたよね。まだだ、明日からだ、やった、そうだよ、明日からユニクロ感謝祭なんですよ。私も行こうと思っておりまして、やっぱりさ、夏になるとどうしてもあのエアリズム系毎日使うじゃん、うん、これをねちょっとまとめ買いしようかなと思っておりますね、うんうんうん。続いて、今朝一番に散髪に行って髪の毛を短くカットしてきました。あ、スマコニさん、そっか、それも初夏の準備か。なるほどね、冬の間は逆にね、短すぎるとスースーして頭が大変だから伸ばしてるけれども、まあ暑くなる前に切っちゃおうよということで、うん、猛暑の夏日、どこからでもかかってこいって感じですスマコニさんは強気です、めちゃくちゃいいですね。はい、昨日までめっちゃ暑かったですよね。今日から急にまたちょっと涼しくなってって感じではあるんですけれども、梅雨が始まったらジメジメだし、終わったらすぐ夏なので、早め早めにね対策していきましょう。で、なんかこの真夏になる前に体を慣れさせるためにちょっとずつ運動とか始めた方がいいっていうのをネットで見ました。なので、まあ、雨降ってたらね、あんまり外に出て、散歩とかランニングとかする気にならないかもしれないですけど、家でできるエクササイズ YouTube にいっぱい上がってますから、私もあの去年の10月から始めた、ピラティス続いております。すごくないですか、こんなに運動が続いてるの私初めてなんですよ。半年過ぎた時に、うわやったぜって思ったんですけど、もうちょっと頑張ったら1年ですからね。でこの継続で今思い出したんですけど、ちょっと前にあの体操の内村航平選手のイベントの MC をさせていただいたことがありまして、その時にお客さんからの質問でね、内村航平選手に対しての質問で、私はあのどうしてもこの継続力っていうのがないんですけど、どうしたらいいですかっていう質問があったんです。それを、内村選手にぶつけたところ、継続っていうのはなんか皆さんの頭の中で毎日やらないといけないとか、毎日5分でも10分でもいや続けないと継続にならないって思ってるかもしれないですけど、頻度を少なくしてそれが半年1年って続けばそれも継続ですって言ってくださったんですよ。ありがとうございますと思って、なので毎日はできなくても週に1回30分を半年続けたらそれは立派な継続になるので、そこまでこの継続力っていうことをハードルを高く考えなくてもいいんだよっていうのを言ってくださって、めっちゃ勉強になりました、確かにと思って。なのでリスナーバディの皆さんも、もしよかったらどうですか、週に1回30分だけでもエクササイズ一緒にやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。さあ、続いてはですね、バンネーム元八代学院高校ヒローンさんからいただきました、ありがとうございます。まるまる始めました、2026年初夏、稲美町の彼氏マサヒローンがこれからの季節絶対にいるからと言って310円の T シャツを10枚プレゼントしてくれました。どういうことこれ310円、マジで310円の T シャツを10枚3000円、いいですね。でも確かに毎日使うもんな、寝る時も、運動する時も使えるし。美咲さんのお気に入りの T シャツありますかっていうことで、おい、よくぞ聞いてくださいました、ヒロンさん、ありがとうございます。あります、今日着てきてます。すごくない、打ち合わせしたみたいになってる。今日私が着てきたのはですね、 T シャツ、大好きな大好きなサカナクションのツアー T シャツを着てきました。ボーカル

山口一郎さんがうつ病になってしばらく活動をね休止してたんですけれども、それが復活して最初のツアーターンっていうツアーがありまして、2024年のサカナクションのツアー T シャツを今日は着てきたんです。そうてかさ、やばくないですか、夜の踊り子のバズり方すごいんですけどね。えネットミーム化されてさ、一郎さんもかぶせでさ動画上げたりしてるもんだから、もうどんどんどんどんもうサカナクションがバズっていってるんですけど、夜の踊り子は14年前の曲ですかね、2012年、なので私が大学生になったかなぐらいの時の曲なんですよ。そんな昔の曲が今ですよ。で、あの一郎さんがおっしゃってたのが、あの悪い時も長くは続かないけど、いい時も長くは続かない、逆にあのいい時も長く続かないし悪い時も長くは続かないっていうことを言ってて、なので一郎さんはやっぱりその病気になって悪い状況っていうのがあったと思うんですけど、それが終わってやっと復活して、今このね怪獣からのさ、いらないからのさ、夜の踊り子でさ、もう人気がまた再熱してるわけじゃないですか。そういうことだよなって思ってさ、ちょっとジーンときましたね。何の話からこの話になったんだっけ忘れちゃいましたけれども、続いてのメッセージに参りたいと思います。続いてはですね、バンネームケロ川崎さん、ありがとうございます。ハラミこんにちみ、こんにちみ、バンネームケロ川崎です。今日も本放送は聞けなさそうなので再放送で聞かせてもらいますね、ということでありがとうございます。ぜひぜひ9時から再放送を聞いてください。メッセージテーマ、〇〇始めました、2026初夏、自分が住んでいる関東は30度超えになってきましたので、まだ枯渇だぞ、ポロシャツ始めました。いいね、さすがに長袖ではもう暑い、ユニクフに行ってポロシャツ買い足してきましたよいいんですよ別にあの行ってもありがとうございます。ハラミーもそろそろ衣替えしたかしら、衣替え事情を教えてくださいな、ということで。私はですね、衣替えはもうちょっと早いかなとは思ったんだけど、4月末ぐらいにしました。早いよね、ちょっと早かったなって反省した、やった後にまだ寒いやんけと思って。そうそう、終わってます。なので、でその時にあの冬物のさ、コートとかダウンジャケットとかウール系のものとかを一気にクリーニングに、出しまして、でやっぱりこの大物のコート系ってクリーニングに出すと結構時間かかるじゃないですかね、まあ、しょうがないんですけど、綺麗に落としていただいてるしっていうので、まあ、時間かかってるこの間が、まあ、大体2週間から3週間ぐらいあったんですよ、預けてる間が。で、その間はクローゼットがすごく片付くわけですねめっちゃスペースできたやんと思って、やっぱ大物がね、ダウンジャケットとかもモハモハで全然入らないじゃんって思ってたのが、やったースペースできた、これからも洋服買えるって思ってたけど、この前さ取りに行ってさ、またパッパンになってます今クローゼット、どうしようね、本当に収納を増やしていかなきゃなと思っておりますけれども、リスナーバディの皆さんもですね、衣替えもう終わってますか、さすがに終わってますかね。ぜひ衣替え事情もね教えていただければなと思います。ポロシャツもいいですね、夏らしくてね。ケロ川崎さん、いつもありがとうございます。さあ続いて、バンネームやすすさん、ありがとうございます。ハラミナさん、おっつみーおっつみー、はじめましたというより先日初めて三線の演者をやりました。三線演奏をしてきたってこと、みんなの前で。神戸のラジオ仲間のタコライス屋さんで三線イベントがあり、他にお二人の演者さんと3人で民謡、エイサー、ポップス、何でもありで大いに盛り上がりました。今まで家で一人で弾いていたり、お酒の席で賑やかしに弾いたりはしていましたが、しっかり歌いながら人前でやるのは初体験。

これを機に歌いながらできる曲をもっと増やそうと思いましたということで、やすすさん、三線って弾くのは弾けるんですけど、歌いながらってなったらめちゃくちゃ難しくないですか？ですよね。いや、私も歌わなければ弾けるんですけどっていうのもしょっちゅう言ってますけど、歌三振ですもんね、やすすさん。そんなやすすさんのリクエストをお答えしたいと思います。この曲もちょっと季節先取りですね。チューブ夏だね。

フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上

0: 里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED による職が必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 毎度谷五郎です。
1: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
0: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
1: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
2: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工及びリフォームを中心に、地域の街づくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢ある街づくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢ある街づくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。

0: 業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば中国側が反発するのは確実です。女性市長として全国で最年少の京都府八幡市の河田祥子市長が、今年9月に予定している出産の前後に産休を取得する方針であることが分かりました。自治体の女性の市長が産休を取るのは全国で初めてとみられます。現在35歳の河田市長は2023年11月の市長選挙に出馬し、33歳で初当選を果たしました。日本大学の今年の3月の入学試験で替え玉受験をしようとしたとして、警視庁は有印私文書偽造などの疑いで埼玉県川口市に住む中国籍の塾講師を再逮捕しました。警視庁によりますと、 SNS で知り合った人から入試を受けたら報酬を支払うと言われたと供述しているということです。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: 小僧寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: 小僧寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: 小僧寿司チェーン。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。

0: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

で味わう音のごちそう、ハラミーの音ログ。このコーナーでは私ハラミーがおすすめしたい音をまるでグルメのようにレビューしながら、ちょっと変わった視点で紹介していきます。聞いているとお腹が空いてくるかもしれません。今日の音ログは、柔らかい浮遊感と不思議なエネルギーを放つマヤ音楽。2021年江ノ島の海辺の集落から生まれたスリーピースバンドです。ボーカルギター園田勉、ベース高野良大、キーボード池田翔英。ただ固定の楽器を演奏するのではなく、サックスだったりクラリネット、まあ、その他にもいろんな楽器を3人は演奏します。3人の地元は湘南で、中学高校の同級生なんですね。楽器とか音楽を学んだ経験はないそうなんですよ。いろんな楽器や音楽を試して実際に触れていくこう日々の中で心地のいい音を探して3人で曲作りをしているということなんですよね。マヤ音楽。さあ本日のおすすめの一皿なんですが、そんなマヤ音楽の Maybe Psychic という曲です。多分超能力、日本語で訳すと Maybe Psychic。 もう本当にあの何かの魔術にかけられてるみたいな、そんな楽曲になってるんですよ。料理で例えるとすれば、スパイスの正体が最後までわからないカレー。これ何が入ってるんだろう、そう思いながら気づけば全部食べ終わっているみたいな。私が独断と偏見で星をつけるとすれば、ねえ、断定できることなんてこの世に一つもないんじゃない、まあ、想像することはできるけどね。ほら、あなたも1秒後何が起きるのか、どんな気持ちになってるのかわからないでしょ。あなたはだんだん現実と夢の境界線が曖昧になっていく。ど、星5つです。それでは召し上がっていただきましょう。マヤ音楽 Maybe Psychic。

マヤ音楽は今年のフジロック初日にも出演が決定しておりますし、9月にはですねイギリスマンチェスターでのライブも控えています。楽しみですね。寝る前のひとときに少し窓を開けて外の風を入れながらゆっくりと聞いている間に落ちていく、眠っているのか起きているのか曖昧な世界に。本日のオトログはマヤ音楽メイビーサイキックご紹介しました。ぜひご賞味あれ。ハラミーのオトログ、今週も美味しい音をごちそうさまでした。

美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているせーのバディ木曜日っていうところで、いやちょっとメイビーサイキックからのねえ元気ミーでお届けしているんですけれども、大丈夫ですか皆さん、ついてきてますか。ありがとうございます。はい、ここからはですね、リスナーバディのあなたからお寄せいただいているメッセージ紹介していきたいなと思っております。今日のメッセージテーマは〇〇始めました2026初夏でございます。はい、この梅雨までの時期を初夏というそうです。このままあれなんですかね、梅雨に突入していくんですか。わー、でもちょっと余談なんですけれども、余談ばっかりで本当にごめんなさいね。私ずっとレインブーツが欲しかったんですよ。憧れのレインブーツなるものがありまして、ロングのねレインブーツなんですけれども、まあまあまあめっちゃ可愛いんですね、デザインは。うん、お値段は可愛くない、頑張った。はい、ずっと憧れてたので今年は買いました、レインブーツを。これもだってあれじゃない、レインブーツ、あ、梅雨支度始めました2026初夏になるんじゃないですかね。まあ、なんで、ロングのレインブーツを買ったかと言いますと、本当はねゴールデンウィークにフェスに行く予定だったんですよ。中止になっちゃった。でその中止になっちゃった、その行くはずだった日の前の日が結構雨が土砂降りになって、夜のうちにね、で風も強くてっていう日だったので、おそらくそのフェスの会場がきっとぐちゃぐちゃになってるんじゃないかなと思って、はい、泉大津フェニックスという場所だったんですけれども、芝生のエリアとなんかこう運動場みたいな砂浜のエリア、砂のエリアがあったような気がするんですね。10年以上前なんで行ったのがちょっとあやふやなんですけれども、砂のところがもうびちゃびちゃだった場合よね、普通の靴で行ったらもうドロンコドロンコで大変じゃないですか。だからロングブーツもずっと欲しかったし、この機会に買おうと思って買いました。で、プラス、レインコートも買いましたね。結構有名なブランド、キウっていうブランドのレインコートを買いまして、それも本当に完全防備で再行く予定だったんですけど、まあいいんです、もう大丈夫。うん、ちょっと引きずってるけどずっとでも可愛いレイングッズ、お気に入りのものがあるだけで梅雨の日が楽しくなるんですよ。もうそれだけでよかったかなと思って、ちなみに今日も履いてきました、ハーフパンツに合わせてロングブーツで。ということで、長い長い余談でございました、失礼いたしました。さあここからはですね、リスナーバディのあなたからお寄せいただいているメッセージに戻りまして、まずはバンネームナオビンさん、いつもありがとうございます。今日も楽しい放送よろしくお願いします。ハラミー生放送頑張ってください。昨日暑かったのでハーフパンツデビューしました。いた、仲間がいました、これは嬉しいぞ。ハーフパンツ、ハーパン仲間がいました。でも今日は長ズボンということでそうですね、今日はちょっと冷えてますもんね。うん、なので私スタジオに入る前にだいたいカフェにね行くんですよ。で今日どんなこと喋ろうかなとか、何の曲かけようかなとか、いろいろ作戦を練る時間なんですけれども、ハーフパンツだったものでちょいと寒かったね、カフェもそうなのよね、わかる。でも嬉しい、ハーフパンツ始めましたということで、ナオビンさんの初夏はハーフパンツで始まった模様でございます。ありがとうございます。今日も楽しい放送ということは、いつも楽しいと思ってくれているという認識で大丈夫ですか。いいんですか、ナオミさん。ありがとうございます。さあそれではですね、ここでリクエストをお届けしようかなと思います。バンネームガッツヤ神戸さんから、うわこれはもうこの時期にぴったりの曲、ナイスセレクションありがとうございます。久保田俊信、ラブレイン、恋の雨。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ、
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。ただいまの時刻は17時26分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り線下り線ともに須磨から月見山にかけて舗装工事のため通行止めになっています。第二神明道路上り線明谷ジャンクションから須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線が規制中です。第二神明道路上り線下り線ともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中となっています。第二神明道路下り線明谷出口で工事のため規制中となっています。第二神明道路下り線須磨から高丸にかけて工事のため第一走行車線が規制中です。代わって一般道路の情報です。第二神明失礼いたしました。国道2号線神戸方面東行き加古川市新在家西付近で渋滞 0.7 キロ国道2号線神戸方面東行き高砂市高砂北ランプ付近で渋滞 0.5 キロ明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市小田尾付近で渋滞 0.5 キロ明石高砂県道718号線姫路方面西行き明石市林小学校前付近で渋滞 0.6 キロとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。雨で路面が滑りやすくなっています。速度は控えめに安全運転でお願いします。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテックセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを工業職業訓練施設のポリテックセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%、 再就職を目指すならポリテックセンター加古川で検索。

0: Radio Weather Information。
1: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は前線や湿った空気の影響で雨が降っています。今日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。明日の兵庫県は低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方から昼前にかけて雨が降る見込みです。次に東播磨の天気予報です。東播磨の今日の天気は雨時々止む、降水確率はこれから

午後6時までは 60%、 午後6時から深夜0時までは 60% です。明日は曇り、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は26度、明日の最高気温は25度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に高潮雷注意報が出ています。稲美町に雷注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 播磨ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。

ーム露出キーのキラーパスタさんからのリクエストをお届けしました。オレンジレンジいけない太陽、いいですね、太陽出てほしいな。本当に人間ってわがままだなって思うんですけど、雨降ってたら太陽出てほしいなって思うし、太陽出てたらちょっとぐらい曇ってほしいなって思うよね、本当にないものねだり。バンネーム露出キーのキラーパスタさんからはメッセージもいただいております。ありがとうございます。ハラミさん、こんにちみ、こんにちみ。私が今年の初夏に始めたことは、今月からアイスを食べ始めました。いらっしゃいました。沖縄は梅雨入りしたけど雨が少なく、太陽が顔を出して晴れ時々曇りな天気が続いています。それでも梅雨のジメジメはしているので、もうジメジメは沖縄に関してはもう年中ですよねなおね、梅雨になるとジメジメバージョンアップしますもんね。アイスを食べて暑さをしのいでいます。私が好きなのはソーダやラムネ系のアイスです。シュワシュワっとして暑さが吹き飛びます。あと沖縄ぜんざいやかき氷も好きで食べに行きたいんですが、たくさん食べるとお腹が痛くなってしまうので、お腹を整えてから行きたいですってそうね、いっぱい食べるとね、なんか胃腸にあんまり良くなさそうですよね、冷たいのね続くとね。私もソーダとかラムネ系のアイス大好きなんですよ。特に好きなのが森永製菓さんのフローズンラムネってやつ、知ってます？リスナーバリーの皆さん、なんかもう見た目はね、ティファニーブルーのカップに入ってるんですよ。コンビニとかスーパーとかにも売ってるので比較的すぐ買えるかなと思うんですけど、これね、ラムネあるじゃないですか、こう食べたらサクッとカリッとするラムネ、ブドウ糖がいっぱい入ってるラムネ、ラムネがアイスの中に入ってるんですよ、粒のまま。なのでこう食べてると時々、そのもののラムネが出てきてカリッて食感を楽しませてくれるわけですよ。このシャクシャク感がね、サクサクカリカリ感がね、最高なのをちょっと探してみてください。多分ロシキーさんも好きだと思う、ソーダ系とかラムネ系好きだったらね。あとサーティワンのあれですよ、ホッピンシャワー、ポッピンシャワー、あれも美味しいですよね、パチパチ系。

好き、食べたくなってきたぞこれは、ロシスキーさんの初夏はアイスで始まったということですね。ありがとうございます。さあそれではですね、ここでビビットソングの結果発表を行いたいと思います。本日もあの X 先生のね、あんまり調子が芳しくないということで、皆さんに、リプライをする形で投票お願いしますといったところ、本当にたくさんありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。なんかちょっとだけ反映されてるのが何なのってなるよね、本当に。わかります？だってコメントは13件送ってきてくれてるのに、得票数7票とかなってなわけないじゃん、もっと来てるやん絶対っていうね。まあいいでしょう。皆さんありがとうございます。それでは発表いたします。本日のビビッドソング選ばれたのは、ボンジョビ It's my life です。圧倒的な票差がつきました。まず A のクイーン、伝説のチャンピオン、 We are the champions は4票数えました。先ほど It's my life はなんと15票。すごいね、みんな絶対最後やーやりたいね。だあごめんなさい、大きい声出しちゃった。大丈夫ですか、イヤホンで聞いてる人失礼いたしました。やーをやりたいなーっていうのがね伝わってまいりました。選曲理由も紹介していきたいなと思います。まずはバンネームコージくん、両方聞きたいのですが今日は A でお願いします。先週応援している神戸ストークスが B2 優勝したのでぜひ聞きたいのです。先々週ハラミさんも応援してくれたからだと思います。次はキングスの番ですよということで、コージくんさんはあれですね、バスケの部応援をしてるということで B2 のね神戸ストークス、そうなの、今週の土曜日試合があるんですよ、キングスファイナル。どうする、頑張ってほしい、応援しましょう。ただボンジョミーがかかります、すいません。続いてバンネーム妻のコニタンさんも、あれ A のクイーンでお願いしますと。映画ボヘミアンラプソディ映画館通いました。本物そっくりさんたち一体どうやって見つけたのか気になりました。本当ですよね、主役の方とかさね、フレディ・マーキュリーにしか見えないぞっていう、歌とかもめっちゃうまいぞって思って本当に感動したんですけど。続いてバンネームイミグレさんは来ました、 It's my life でお願いします。今週はとにかく忙しいのでこの曲でパワーと叫びながらまずは今日を乗り切りたいと思います。乗り切りましょう、後でかかります。続いてバンネームやすすさん、ありがとうございます。ドライブ中の姫路バイパスパーキングエリアよりこんにちみーっていうことで It's my life をポチッと、運転の疲れを癒すんじゃなくてぶっ飛ばしてくれることを期待しまして、確かに飛ばしてくれそう。続いてバンネームつねちゃん、 B に投票します。ボンジョビーが好きだから聞きたいんですというボンジョビーへの愛の言葉が連なっております。続いてバンネームシーモンさん、 B でお願いいたします。おボンジョビー、洋楽があまり得意ではないですがこの曲は好きなんで聞きたいです。そうなんだ、よかった、かかりますよ。続いてバンネームレスキンのキラーパスタさんも B でお願いします。この曲を聞くと思い出すのは中山きんに君、みんなでやーっと叫びながらエンディングを迎えましょう。多分それをそのあれよみんな、うん、つもりよ最初から私もそのつもりよ、うん。バンネームカイさんも B に投票しました。どちらも名曲中の名曲ですが、投票理由はズバリハラミーの全力さが伝わったのが B だったので、ありがとうございます。よかった、全力でやってきて、これからも全力ミーでお願いいたします。続いてバンネーム烈火流星丸さんも B でお願いします。某筋肉芸能人、某筋肉芸能人のテーマソングにぴったり、そうよね。続いてバンネームガッツヤ神戸さんも B でお願いします。芸人さんのように筋肉パワーが欲しいからつけていきましょう、こっから。続いてバンネームプリンアラドームさんは A でお願いしますと、 I am champion だから、知らんけど、あ関西人のやつ、本場のやつ出てる。続いてバンネーム中シーサーさんはもう何って書かずにやーって書いてるので、このやーで B だろうなと思って B に入れてます、これは票を。最後ナオミンさん、中山きんに君のやーに1票 B ポチッとということで、メールの方でも

いただいておりました。ありがとうございます。B に投票してくれたのがケンジッタさん。ボンジョービの It's My Life です。なんとなく曲調とかが好きで、あ、 CD でいつも聴いてたから、はあ、CD お持ちなんですね。ボンジョービの It's My Life が入ったアルバム、ありがとうございます。その他にも、稲見フレッシュニコルさんも、トライアンカネコンさんも、元八代学園高校さんも投票していただきまして、本当にありがとうございます。これはこれから多分また X 先生の調子がね戻らなければ、このスタイルでやっていこうかなと思ってます。このスタイルっていうのは、私が A と B ね、何々何々って書きます。なのでそのコメントにリプライをする形で投票をねしていただければと思います。もう本当に選曲理由なしで A だけとか B だけとかでも全然大丈夫なので、ぜひともよろしくお願いいたします。来週もお楽しみに。原美子と福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバーディー。さあ、もうあっという間のエンディングゾーンなんですよ。早すぎてびっくりしてるんですけれども来週はですね5月28日ということで、また今日の再放送9時からの時に、来週のメッセージテーマ発表しますので、私の X もぜひチェケラーしていただければと思います。さあ、それではですね、 お時間の許す限りメッセージ紹介していきましょう。まずはバンネームガッツヤ神戸さん、ありがとうございます。まるまる始めました2026初夏ですが、扇風機始めましたですね。おー、来ましたよ扇風機が。最近夏のような暑さになってますので、ないと困りますよねっていうことで、本当よね。回ってる扇風機に話しかけましたか。やったよねこれ、絶対子供の時。扇風機の前に座って食べるアイスってなんであんな美味しいんだろうね、本当に。どのタイプの扇風機なんですか。首振るやつ、タワータイプ、羽なしのやつ。ガッツヤ神戸さんの初夏は扇風機で始まったということで、ありがとうございます。さあ続いて、バンネーム篠野目のホトトギスさん、ハラミちゃんこんにちは。こんにちは。お風呂上がり髪の毛を扇風機で乾かすの始めました。始まりました。もうドライヤーという暖かい風ではなく、扇風機、ひんやりとした風で乾かしてももう寒くない。始まってますね初夏が。ありがとうございます。さあ続いてバンネームケンジッタさん、ありがとうございます。テーマですが、新調した革の長財布と財布を入れる肩掛けのショルダーを始めました。あら、手ぶらな初夏が始まったわけですね。キャッシュレスの時代なのに現金で払いたいのと、革の財布、前も使ってたので次も革の財布と思って、先月の給料日直後に買いに行きましたと。おー、黄色の革の財布、なんか縁起良さそうじゃないですか。いいですね。そして、ショルダーにその財布を入れて持ち運ぶというね、いいじゃないですか。手が空くといろんなことできますから。はい。さあ続いてバンネームワッチタワーさんもありがとうございます。今日のテーマ、先日から、おー、エアコン28度で送風、除湿でもクーラーでもなく送風が始まったんですね、ワッチタワーさんのお家では。いいですね、やっぱ風がねあるだけでも変わりますよ体感。さあ続いてバンネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。年度末に定年退職して5月に61歳になりましたが、年金まではあと4年あるので、新たに仕事探しをするのか検討中ですということで、なるほど、ハローワーク行こうかという新生活が始まったわけですね。いいじゃないですか、一生懸命働いて好きなものを買ってエンジョイなサマーをしましょう一緒に。さあ続いてはバンネームアトチンさん、ありがとうございます。アトチンさんは丸々始めました。昨日から家のサーバーに入っている音楽ファイルの整理を始めました。タブレットで曲を聴こうとしたら文字化けしちゃうので、特にアニメ関連めっちゃあるんです。アニメだけでおそらく1000曲以上、
文字化けしないのもあるから全部で何曲あるかわからん。 PC を使って、タグ修正をせこせことやっております。

やるんじゃなかった心の声が漏れている。意外と始めてみたら大変だということが分かったパターンですね、これは。土地さん、アトチンさんは整理整頓の初夏が、ファイル整理の初夏が始まっているということで、皆さんの初夏の〇〇始めましたがいっぱい聞けました、ありがとうございます。来週もぜひ参加していただければと思います。バディ木曜日冒頭聞き逃したよとかもう一回聞きたいよという方はですね、この後夜の9時から再放送を行いますので、私も聞きます、一緒に聞きましょう。ラストはビビットソングで決まったボンジョビ It's my life をお届けしながらのお別れです。ここまでのお相手はハラミこと福原美咲でした。 See you next Thursday! Odds me!

地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。

0: Bangbang Radio Traffic Information.
1: This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
2: ただいまの時刻は17時56分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り線下り線ともに須磨から月見山にかけて舗装工事のため通行止めとなっています。第二神明道路上り線妙谷ジャンクションから須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制中となっています。第二神明道路上り線下り線ともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中となっています。第二神明道路下り線妙谷出口で工事のため規制中となっています。第二神明道路下り線須磨から高丸にかけて工事のため第一走行車線規制中となっています。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市新在家西付近で渋滞 0.7キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市平野東付近で渋滞 1.1キロ。国道2号線姫路方面西行き加古川市加古川新在家付近で渋滞 0.7キロ。国道2号線姫路方面西行き加古川市野口付近で渋滞1キロ。国道2号線加古川バイパス姫路方面西行き高砂市高砂北ランプ付近で渋滞 0.5キロ。八幡別府県道383号線南行き加古川市加古川六反田付近で渋滞 0.7キロ。明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近で渋滞 0.7キロ。明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市伊保西付近で渋滞 0.5キロ。本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5キロ。しじみ土山県道514号線姫路方面西行き稲美町6分1付近で渋滞 0.5 キロとなっています。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 毎度谷五郎です。
2: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
1: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
2: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂にお楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。

0: 毎度谷五郎です。
1: アシスタント岡部まどかです。
0: 今年は私のバンド五郎ショーが、ね、はい、50周年記念でツアーを、うん、今観光中なんですが、
1: はい、そうですね、
0: 先日は、久しぶりに東京行ってまいりまして、
1: はい、東京へ、
0: 東京のライブは8年ぶりということで、
1: はいはい、
0: 新宿で、
1: 新宿で、
0: はい、ライブやらせていただきまして、東京はすごいな。
1: いや、すごい
0: 見上げる見上げるようなビルばっかりやもんな、周り、もう改めてもう腰抜けそうになりましたけど、
1: 人もすごかったしね、
0: すごかった、ね、はい、で車で行ったんよ。
1: お、車で、
0: 車であ
1: そう
0: 2台の車で、
1: あ、そうですか、
0: はい、総勢10人で行ったんですけど、
1: いや、
0: もうヘロヘロや。
1: いや、そりゃそうでしょう、
0: はい、で行きは

0: とこのバックインタウンいうとこで、まあ、ここは結構古いライブハウスみたいなんですけど、おかげさんでソールドアウトしまして、で打ち上げがね、すぐ近くにある、まあ、町中華みたいなとこなんですけど、あのみんなここで打ち上げしてるで言うから紹介してもらって行ったんですよ、福餃子いう店で、これがむっちゃんこうまいね
1: 餃子、
0: あの中国人シェフがやってるこじんまりした店でガラーンとしとんねんけど、もうどれもうまい、
1: あいいな、
0: それでもうあれだけでも食いに行きたいな言うて、
1: 遠いな、近かったらいいのに、
0: そうそう、で、その日はまた近くのホテルが取れまして、みんなホテルに泊まって、で次の朝ちょっと散策したれ思って行ったら、すぐそばが防衛省やったわ、
1: 防衛省がすぐそばに、
0: 防衛省ぶっちゃ広いで、
1: あそう、
0: で朝の早うからウォーキングしとったけども早うから防衛しとった、
1: 防衛してました、もう基地守ってくれてました、
0: 門番みたいなのがおってなさすがやなぁ思って、
1: 見たことないわ、
0: あんなんげたがあの辺りですわ、
1: あの辺なんですか、
0: はい、で帰りはまあその何に縛られることもないから、
1: あそうですね時間はね、
0: で朝ごはんホテルもついてへんし、食べずに朝8時に出発したんよ、
1: 早い、
0: で途中沼津港、沼津港いたら伊豆半島の西側の付け根のあたりやね、でそこが美味しいとこが大きいあんねん言うから、でそこ行ったんですよ、そこはもう一大観光地、もう港が、
1: あそうなんや、
0: でもうなんとか食堂とかあんなんがずらーっと、その港に入ってて、でメイン一番人気はアジフライ、
1: アジフライなんや、
0: アジフライの揚げたてを食べ歩きするみたいな、
1: 食べ歩きするんや、アジフライ、
0: そんなんとか、あとまあ海鮮やわな、マグロとか ね、で、なんとか食堂いうとこ入って、で僕が食べたんが、てんこ盛り丼ぶりいうのを、マグロの、
1: あいいや、
0: 1日10食限定って言うから、ほらせっかくやから食べようって頼んで、もうな、物には限度、土には粘土っちゅうもがあんねん。あの、かき氷あるやん。
1: あるある。
0: あの、かき氷みたいにマグロが持ってあるねん。
1: 山盛りに、うわ、すごい。
0: これで、ご飯下の方へ。これ。
1: たどり着かへんのに。
0: これどうやって食べるんですか？あ、皆さん一応それ外して別の皿に置いて、でご飯が出るまでそれのけて、でそっから食べてはりますよ。初めから別々に持ってってくれよ、思って。
1: もうで、
0: もうそら食べきれん。
1: あ、そんなてんこ盛り、すごい。
0: で、これ無理やわ、ほんで、ちょっとだけ食べて、ご飯のとこから、ほいで、また戻したやつをちょっとずつ乗せて。
1: 乗せながら、丼しながら。
0: 締めて2700円。
1: ああ2700円
0: マグロばっかり、
1: あそうか、
0: 俺もう半年ぐらいいらんわ、
1: もういらん、もう食べた、
0: もう食べた、もう沼津へ来てよかった、
1: まあ贅沢やけどね、
0: まあ、もう思い残すことなしいう感じで食べました、でそこであと何や乾物とかもう市場とかの一般で、ほいでチンダラチンダラしてたから、朝8時に東京出て、家過去がついたら7時半や
1: もうゆっくりゆっくり帰ってきて、
0: 多かった12時間かかった、
1: ほんまやね、
0: もうヘロヘロになりましたけど、はい、楽しい東京行きではございました。
2: 谷五郎のハリマールラジオ、この番組は農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする株式会社松田工業、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
3: 農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、三木市大村金物卸団地内、2頭のライオンの銅像が目印、福農産業株式会社をどうぞご愛顧ください。
4: 小僧寿司チェーン、
5: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
4: 小僧寿司チェーン。
5: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
4: 小僧寿司チェーン。
5: お持ち帰り寿司専門店の
4: 小僧寿司チェーン。
3: 地元愛にあふれる松田工業、魅力あふれる町への誇りとプライドを胸に、松田工業は三木への愛を武器に日々精進します。人とのつながりを大切にする株式会社。

0: 社松田工業。松田工業は谷五郎のハリマールラジオを応援します。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: さあ、それでは今日のお客様をご紹介しましょう。今日はですね、今度5月の31日の日曜日に高砂市文化会館の大ホールで高砂音楽祭、ありますけれども、それの紹介でございます。スタジオにはその高砂音楽祭の実行委員会、藤本明久さん、こんにちは。
3: こんにちは、どうも、
2: はい、よろしくお願いします。そしてですね、この音楽祭に出演されますバンドの一つ、イエロージャケッツの西中良二さんにもお越しいただいております。西中さん、こんにちは。
4: こんにちは、
2: よろしくお願いします。はい、ということなんですが、藤本さん、この高砂音楽祭はこれもう毎年恒例でやってるんですか？
3: いえいえ、今回初めて。
2: これ初めて？
3: そうなんです。
2: 第1回。
3: ほ
2: う
3: ほ
2: うほう、はい、これはどういうことで？
3: ですね、まあ我々アマチュア音楽館にとりましては、やっぱり文化会館というのは高砂市内でも憧れのステージというのがありまして、
2: あの鈍調は角拓さんが
3: 書いて、
2: 角拓に教えてもらう
3: とか
2: 一緒に
3: 行
2: っとってみんな見ねえよ、教えてもらうその鈍調がある高砂文化会館、
3: はい、そうです、はい、そこでね、やっぱり憧れがあったりとか、で、文化会館がご存知かもしれませんが、もうあと2年後に潰されて市民病になると、今日も新聞にも載ってましたけどね、そういうふうなことで、文化をこう絶やしたくないと、そういう場所がまた大学のとこができて、継続的に文化をこう根付かせるようなこともできればというふうなことでの、活動の一環でもあります。
2: その高砂市の文化会館というのも一つポイントで、
3: そうですね、
2: そういう場所で、でアマチュアのバンドばっかり集めて、音楽祭をやろうと。
3: そうですね、
2: こういうことですね、何バンドぐらい行きますか？
3: 14バンドですね。
2: 14バンド、
3: はい、
2: おお、そこそこの数ですが、
3: そうです、
2: そのバンドいうのはみんな高砂になんか縁のあるバンドですか？
3: そうですね、高砂在住、全員はそういうわけにはいかないんですけど、誰かがこう高砂町、高砂市内に
2: 何かの縁があるみたいな、
3: 住まれてるとか縁があると、
2: ジャンル的にはもうむちゃ幅広いことですか？
3: そうですね、割とごったに的なところで、そのよさこいがあったりとか。
2: よさこいも来ます
3: ね。そうなんですよ、
2: よさこい、
3: よさこい、はい、吹奏楽さんとか、
2: 吹奏楽もね、むっちゃ幅広い。よさこいはステージの上で踊りを披露するみたいな。
3: そうですね、
2: はあ、そう
3: なんで、今よさこいで、ちょっと話が先に進んじゃいますけど、リンゴちゃんという、ご存知かと思うんですけど、がよさこいの歌を高砂語でヤギリンゴさん歌ってるんです、ボックリンソングっていうの、マスコットですけどね、その曲に合わせてよさこいが踊るというふうなことで、この前加古川も踊ってましたけどね。
2: そうですか、もうむちゃくちゃ幅広いというね。
3: そうですね、
2: はい、そしてそんな中ですね、もう伝説の高砂の、どないだよね、バンドイエロージャケッツの西中さんはイエロージャケッツのメンバーやったんですか？
4: そうなんですよ、創設メンバー。
2: 創設メンバー、いや僕中学校ぐらいの時に、
4: あ、そうですか、
2: はい、あれですやんか、エレキブームで、要はグループサウンズブームなんて、でそんなんで、高砂を代表するバンドで名前だけは知っとって、でも、僕なんかはだから中学校 1,2 年やから、12、3歳やから、もうごっつい兄ちゃんや。そんなんね、イエロージャケッツの
4: 20歳です、20歳、
2: 20歳やったんですか？
4: 20歳ですね。
2: だからもうそんな憧れやし、だから見たことなかった。
5: もう
2: 名前は知っとってんだよ。でその時の創設バンド、20歳の時に作られました。
4: そうですね、今80ですよ。
2: 80ですか、
4: はい、
2: 大先輩になるわけですよ。それはやっぱあのエレキブームの中で、そういうことになったんですか？
4: ベンチャーズが流行り始める頃ですね。
2: そうですよ、そうですよ。
4: このまあ 当初の、ね、
2: 写真
5: 持ってきてくださってる、
4: は
5: い、
2: 当初3人、はいはい、白黒写真
4: 高砂市高砂町北本町という、はい

0: 商売屋がずっと並んでるところの、はい、鞄屋の息子と洋服屋の息子と電気屋の息子が集まってやろうかと。
1: 西中さんは西中カバン店、はい、
0: それで、木村洋服店、
1: 木村洋服店、
0: はい、そう、小森電機、
1: 小森電機、よう買いに行っとったわ、よう買いに行っとった、はい、
0: その悪ガキ3人がなんか映像をやろうか言って始めたんです。で、間もなくこのこれ僕のいとこなんですけど、明石なんですけども、アメリカに留学していて、いや知ってるぞと、ベンチャーズ流行ってるから、じゃあエレキギター注文あるからこうって持って帰ってきてくれ言うて持って帰ってきて4人になってスタートしたんです。
1: あの頃そんなもエレキなんか普通な手でへんし、
2: そりゃそうでしょ、
1: 大体 あれやれ、うん、あの柄悪いからエレキなんかさ、まあまあ、
2: ロックとかなかなか ね、
0: エレキギターだってぶら下げて歩いとうだけで不良や、
1: 不良や、不良や、
2: ね、そういう時代やったんですもんね、
1: ああ、うん、そエレキ、エレキ、はい、ほんでアメリカからこう手持って帰ってくるんですから、日本ではまだあんまり売ってなかった、
0: 売ってなかったです。
1: すごいな、
0: 学校の先生の、はあ、あの分厚いあのアコースティックにマイクがついたハワイアンのギター、はあ、あれを借りて、はあ、でベースをね、この彼の行ってた学校の応援団かなんかのベースを持って帰ってきて、
1: エレキベース、
0: はい、ちょっと鳴らしてみようか、はあ、でアンプってないんで、はあ、このこういう昔こんなステレオありましたでしょ、
1: あステレオ ね、でっかい、
0: はい、家具のような、はいはいはい、あれを縦にしてね、はあ、縦にせんでもええんですけど、はあ、アンプっぽいから、ああ、で後ろにつないで音を鳴らすそう、そんな時にスタートしました。
1: そうでドラムも、
0: はい、ドラムも
1: 俺ドラムに憧れとって、俺もその変われへんやん中学生、
2: は
1: い、
2: そうね、
1: だから洗剤のカンカンへん、あれひっくり返して叩いとったんやから、
0: いやここ本当そう、そのとおり、
1: でもこれは本物のドラムです、
0: ね、ドラムスコってよく言いましたけどまあお父ちゃんに無理言うて、まあ、商売がそこそこみんな流行ってたんで、
2: 買
0: ってもらえてやったんすよね。
1: そのサウンドコピーとか、そのベンチャーさん、ね、どないしました？
0: あのね、アメリカの留学生がこれ交換で行ってたんで、その前に来てた、日本に来てた彼が持ってきてたレコードがあったんですね。
1: レコードね。
0: それはベンチャーズやったんです。でそれをみんなで聞いた時に、これは何や、ギターや、ひょっとしたら俺らでもやれるんちゃうんかって思ったのがきっかけ。でそのレコードを聞いて、メロディーは聞こえるんだけど、うん、ベースなんていうの聞こえないんですよ。
1: 確かに、ね、確かに。
0: でその留学生は、うん、ベース鳴ってるでしょって、いや分からへんって口ずさんでくれるんですよ。ボンボンボンボンボンボンねって言われて、あ鳴ってるわ、やっぱりその耳が鍛えられてないで、はい、初めてそうやって口コピーして撮ってもらって完成したのがあのウォークドントランっていう、
1: あれはね、ベン
0: チャーズのね、
1: それを
0: やったんです、はい、で一曲できた時は嬉しかったですね。でそとだんだん耳が慣れてきて、レコードからコピーをし して、それぞれがコピーをして曲をやると。
1: それ二十歳の頃です。何年ですか？1965、6年。
0: それぐらいです、ね。
1: それぐらいですか。一番憧れだって。それでまた街で、あのいろんなバンドが、お兄ちゃんがな、はい、あのほんまに不良のお兄ちゃんがあの高砂の街でやりだして、ほなまたうるさい言うて今度近所から苦情出るわ。俺は自転車に乗ってずっと外から見に行っとったよ、映画かっこええ
2: なーって
1: 最後あの三菱製紙はな三交代か、でほなもう夜勤で寝通しておるやん、でその人らが怒りに来てなほいでいやもういろいろあって、いやほいでイエロージャケットはいろんなところに出たんでしょう、
0: 出してもらいましたね、やっぱりちょっと早かったせいもあって、まああの進んでたから、まあ、うまいと言われたで、出たところといえばまずねベンチャーズとの共演というか前座してるんですよ、
1: そうなんですか、
0: そうなんですよ、
2: それがね
0: 大阪のフェスティバルホール、そこ出ましたよ、で舞台に出たらね、まあ通常4人がひっついて演奏してるのに、フェスティバルホールの上に立つと隣のギターがものすごい向こうの方にあるんです、でベースもものすごい向こうにあるんです、
1: はい、
0: で
1: 広いから
0: 自分のアンプが後ろにあるでしょ、でコンコンコンって始めたら自分の音しか聞こえない、でドラムに合わせて弾いてるんですが、彼らがちゃんとやってるかどうか分からないで終わったら

0: 同時に終わってたから、ああ終わってたんやそんな思い出もありますとか、でそれから神戸の国際会館とか、
1: もう引っ張りだよ、
0: 引っ張りだよ、
1: すごいな。
0: でブルーコメッツが来た時はあの姫路の手柄のあの大きな、はいはい、あれなんていうんですか、今体育館乗ってますよね、はい、あそこでのコンサートと
2: か、すごい、あっちへこっちへ、
1: 伝説の番で、ね、でそのイエロージャケットがこれは あれですか、あのリユニオンいうのか、もちろん活動はもうストップしとったんでしょ。
0: そうですね、ちょろちょろと やって、うん、前にね、ジュリーにこれも藤本さんに声かけていただいて、あれ12年前かな、 そんな機会がある時にはこう復活してたんですけど、この写真を出すとね、これが出てくるのが思うじゃないですか、はい、詐欺的写真、これ60年前ですから、
1: チラシのね、
0: 結局この中で出てくるのは私だけなんです、
1: ね、そうなんですか、
0: はい、
1: もう他のメンバーはやめてしまった、
0: いない、どっか行ったら、この人はもうちょっと手が痛くて引けない、で、まあ、音楽仲間がいたので、うん、12年前もそうですけど、うん、当時の神戸で大学の時に一緒にやってたとか、うん、神戸バンドいろいろありましたから、はいはい、そんなん助け合いながらやってたんですけど、その彼らもちょっと膝はの手術して立たれるようにな
1: ったんだ、
2: 何かとね、
0: 一人サイドギターはやっと来るんですが、あの椅子に座って弾かせてくれるから、ちょっとね、これ見て来ていただいてね、はい、で、期待外れになるかも分かりませんが、
1: でも高砂で西中さん、はい、まあその伝説のイエロージャケッツがやる言ったらどんなお気持ちですか。
0: 嬉しいですね、やっぱりね、で、もう忘れてるやろなと思うんですけど、皆さんが谷さんのように、うん、懐かしい、聞きに行くわって、
1: もう憧れてたからね、
0: 言ってくれるの嬉しいです。その期待に応えられるかどうか、ね、
1: いやいやいや、
0: それが
1: 演奏してくれるだけでありがたいしね、はい、そんな、はい、
0: 当時エレキ合戦ってテレビ番組がありました、
1: ありました、ありました、
0: あれものすごい流行ってたんですよね、はいはい、でそれに出たんです、
1: それにも出てた、
0: 出たんですよ、はい、でそれに出たためにこうわーっと広がったんですよ、当時素人が出るテレビに出るってことはなかった時代で、でうわあれやと、うん、三の目歩いてたらおあれや、
1: 言われて、
0: あれやって言われて、でうわって出たら、ホールから出てタクシーに乗るかなと思ったら、うわー取り囲まれました
1: 、もうスパイ、
0: そう、生まれて初めての体験で、タクシーが動けないぐらい人だな、
1: いやもうぜひね、皆さんイエロージャケットをはじめもう期待していただいて、で藤本さんもこれ何時から何時まで、
3: ですね、12時半
1: スタート、
3: 12時半、
1: はい、
3: はい、
1: で終わるのが
3: 6時、
1: 6時まで、
3: うん、ちょっと長丁場なんですけどね、
1: 長丁場、ほんで実は僕も呼ばれてましてですね、はい、で僕は司会と司会&トークショーで、トークショーってこれ何すんの、僕
3: ちょっと僕でまたムード変えようかな、
1: みんなで
2: 僕何
1: 一人芸か、
2: 一人芸か、
1: で実は僕ね、今度高砂の広報大使に任命されまして、だからそれのね、需要
0: 大使、
1: 応援大使か、
0: はいはい、その名前ですわ、
1: これで、ね、その授与式が、
3: 移植式が、
1: 移植式、
3: はいはいはい、市長呼んでますんで、
1: あ、そんなもこの中であるの、
2: この音楽祭の中で、
1: 恥ずかしいな、あ、そう、そんなこともありまして、これで、あと何、高砂フードフェス、
3: はい、はい、まあ10店舗ほどなんですけどね、高砂のまあ肉店であるとか、
1: ほうほうほう、あ、そんなも来るから、はい、お昼ご飯も心配せんでええということ、
3: そうです、はい、
1: で大抽選会、
3: はい、
1: はい、これは何があるの、
3: これはね、うちの肉がこそこいます、実はそれでちょっとね引き止めてて、
1: はい、あ、なるほど、皆さん長いこと追ってない
3: そう書
1: い
3: てもらえ
1: ない、ええやんか、はい、そんなことで、なんと入場無料でございますので、
2: は
1: い、まあお好きな時間に来ていただいて、出入り自由かな、
3: そうですね、
1: そういうことになってますので、はい、まあ第一回ということで大いに盛り上げていただきたいと思います、皆さんご参加いただいてね、高砂音楽祭5月31日の日曜日12時半から高砂市文化会館大ホールで開催、ということですので、皆さん多数、お越しいただきたいと思います、今日はその実行委員会から、藤本明久さん、そしてイエロージャケッツの、リーダーです西中良二さんにお越しいただきました、どうもお二人ありがとうございました、
3: ありがとうございました、どうも。
4: 五郎の知らない世界。
1: さあ今日はどんな問題が飛び出すんでしょうか。
2: はい、今日は名古屋飯のお話です。
3: 名古屋飯、
2: はい、名古屋のね、はい、食べ物いろいろね、
1: あるね、
2: 味噌かつきしめ、うんうん、味噌煮込みうどん、あんかけパスタ、独自に進化

0: 化したモーニングとかいろいろありますけれども、はい、その中でね最近また話題になっているのが台湾ラーメンってご存知ですか、
1: うん、聞いたことはあんねんけどね。
0: そうそう、最近結構ね耳にする機会も多いと思うんですけれども、うん、でそのね台湾ラーメンのお話なんですが、これね、うん、あの私も以前食べに行ったんです、うん、有名店で
1: 名古屋まで。
0: そうそう、で味仙っていうね、味に仙人の仙って書いて味仙っていうお店が有名なんですけれど、うん、まさしくそのお店に行って台湾ラーメン食べたんですけど、うん、あのミンチ肉が上に乗ってて、うん、あとニラも乗ってるのかな、うん、でニンニクもめっちゃ効いてて、うん、で唐辛子がめっちゃ入ってる、もう赤いスープ、鶏ガラベースのねのスープの、ラーメンなんですけれども、ああまあ辛い。
1: ああそう、
0: もうほんまに普通に台湾ラーメンって注文して頼めるもんやから、まあまあ食べれるんかなと思って頼んだら、うん、もう尋常じゃないぐらい辛くって、まあ、ちょっと後悔したぐらいやったんですけれども、でよくよくメニュー表を見たら、うん、ちょっと辛いのが苦手な方用の、うん、台湾ラーメンもあったんですね。でそのネーミングがちょっと独特だったので、このね、うん、あのメニュー名を当ててもらいたいんですけれども、うん、ちょっとあの辛さ控えめのメニューね、うん、台湾ラーメン〇〇、うんうん、この〇〇何が入るかちょっと考えてみてください。
1: あ、ね、普通に台湾ラーメンといえばもう辛いよ、ね、
0: 辛い、
1: うん、でそこに〇〇って書いてあったら辛くない
0: ないバージョンになるんです。さあどんな
1: 台湾ラーメン、そう、うん、辛くない、
0: そうちょっとマイルドにしてくれてるんですけど、
1: まあ、マイルドってそのままもな、ノーマル、
0: ノーマルじゃないんですよ。
1: 台湾ラーメンノーマル、はい、台湾ラーメンお子様、
0: お子様じゃない。
1: 台湾ラーメンの辛くない、
0: そう辛くない、ちょっと控えめ、うん、マイルド、
1: それ見たらああなるほどって分かる。
0: 私はね、え、なんでそんな表現なんかなって、うん、ちょっとどういう意味だろうって最初ちょっと思ったんですけど、まあようよう考えたらそういう表現もありなんかな。
1: 台湾ラーメン、
0: うん、
1: 一般
0: 台湾
1: ラーメンゆるゆる台湾ラーメン、ホットの反対、
0: まあコールドやけど、違う、
1: あちゃうか、うん、なんやろな、台湾ラーメンでは辛くないニュアンス。
0: はあ、残念、正解は、うん、台湾ラーメンアメリカン。
1: 何ですか？アメリカンコーヒーか。
0: アメリカンコーヒーと同じニュアンスでマイルドで、あ、まあ辛さが。
1: これちょっとちゃうよな。
0: そう、ちょっと、え、もう台湾なん、アメリカなん、どっちなん、意味が分からへんと思って、私も、まあちゃんと調べて頼めばよかったんですけど、まあ通常のレギュラーメニューでそんな辛いことないやろと思って頼んでしまった結果、まあ結構やっぱりね、皆さんそれでお見舞いされるらしくて、ちょっとやっぱ苦手な方はアメリカンを選んだ方がいいよっていうことやったので、
1: もし味は美味しい、
0: 味美味しいです。
1: あ、そう、
0: そう、
1: でもその辛いのいっぺん食べてみたいな。
0: ぜひぜひあの台湾ラーメン食べてみてください。
1: 名古屋以外でも食べれ
0: るんだろう。でも最近店舗で結構そういう台湾ラーメン出してるお店あるので、うんうん、一回そこでチャレンジしていただいてもいいかもしれません、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 了解。さあ五郎の一押しソング、はい、名盤を紹介しておりますが、あ、今日もロンサンパインフィドラーズのアルバムベアファミリーというドイツのね、もうきちんと全録音を、網羅しているという。で彼らは1950年にまず最初の録音が残ってるんですが、これはラジオ局での録音です、うん、でその後52年に2回、53年に1回、54年に2回録音して、全録音ということになるんですが、今日紹介するのはロンサンパインフィドラーズに、メルビン・ゴーインズとレイ・ゴーインズというゴーインズ・ブラザーズという、まあうん、あのキーワードになるような2人が、入ってきた時の録音です。 Don't forget me

0: はい、1954年2月21日の録音から聞いてもらいました。今日もありがとうございました。お相手谷五郎と
1: アシスタント岡部まどかでした。谷五郎のハリマールラジオ、この番組は農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする株式会社松田工業、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。

0: 腹減ったな、なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、ターザン。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山さかまぼこでお求めください。

0: ラジネット兵庫。この番組は FM ミキ、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの天崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回は FM 宝塚の制作でお送りします。今日はインフルエンサー高旅さんをお迎えして、宝塚出身在住インフルエンサー高旅健山ということで、宝塚への思いやお仕事についてお話を伺います。お相手は木村美恵です。
2: 今日はですね、久しぶりにお会いすることができました。宝塚出身在住のインフルエンサー高旅のお二人です。よろしくお願いします。
3: 高旅と申します。
2: 相変わらずどんどんと様々な情報を発信されていて、フォロワーが伸びに伸びてる。
3: そうですね、未だに伸び続けて、この間やっと2万人達成しました。やっと
2: 豊かでトントントンちゃいますの。高

0: 旅のお二人ですので、まあ言える範囲で自己紹介一人ずつしてもらいましょうかね、はい、お兄ちゃんの方から。
1: はい、じゃあ、兄の、ゆうと申します、はい、本当にもう宝塚出身 でずっと宝塚で育ってきて、でそこからまあ、父親の転勤の都合とかで札幌とか他には行くんですけど、2年前にちょうどこっちの宝塚に帰ってきて、でそこから妹にちょっと SNS やろうやって声かけて、
0: はい、
1: でこの高旅を立ち上げたみたいな感じですね。
0: ね、お名前も妹さんの妹さんから。
2: そうです、私が妹です。
0: はい、私は前回来てくださった時に高旅のお二人を知り、はい、あ、フォローしますわ言うてフォローしてからめっちゃ役立つ。
1: ありがとうございます。
0: もうやっぱ映画あって、はい、ね、で感想があって、はい、ここやんみたいな。ですぐ行けるとこが多いじゃないですか、はい、で何こう開いた時にこう、はい、なんていうのサムネイルっていうかが分かりやすい。
1: あ、
0: はい、
1: 妹担当なんで喜んでます。
0: さすが。どういう意図でこれはこういう感じでしょうと思ったんですか。
2: あ、この見せ方ですか、うんうん、これは結構流行ってるフォーマットみたいなのがあって、すで、うん、にこう地元を発信するっていう方たちがこのスタイルでやってて分かりやすかったなと思ったんで、それを参考に作ってますね。
0: そっか、分かりやすさか、
2: はい、
0: そう、大きいしね。でこう、はい、なんか引きで見てても何について語ってるかがバンって目に入ってくるし、
2: はい、
0: なんか1枚目 そのサムネイル写真もやっぱこだわって選んでるんですか。はい、
2: そうですね、うん、それ用に写真撮ってちょっと勉強したりとかもしつつ、どうやったら見えやすいかなっていうので考えてます。
0: この文字の入れ方一つも大事ですね。いやでもやっぱお兄ちゃん進化してる感じですか、日々インスタ界も。
1: あ、インスタ界もそうですね、やっぱりトレンドの移り変わりがすごい激しいので、それを日々もキャッチアップしながらやってるってとこありますし、
0: 情報収集はどうするんですか。
1: 僕らが結構大事にしているのは、日頃、うん、本当に家族とかで食べに行って美味しかったお店をもう紹介する、代わりに紹介してるみたいな、うん、やっぱりそこはすごい大事にしているので、わざわざこうなんか取材のためにこう行こうみたいなことは、まあ、そこまでしてないですね。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: じゃあ本当にだから自分がガチで行って、あ、これは伝えようみたいな、響いたところを伝えていくっていう。
1: そうですね、これめっちゃ美味しいやみたいな、これみんなに知ってほしいなみたいなのを紹介してるっていうだけですね。
0: 思い出しました、前回来てくださった時にこの FM 高塚の下のマイカさんの親子丼ぶりが、私が世界一美味しいでって、もう絶対食べてって言って言ったら、うんうん、食べて帰ってくれはって、
1: 当日に来ました、
0: ね、はい、言ったらもうすぐ食べて帰ってくれはって、はい、でも何やったかな、何やろ、兵庫一とかやって、世界一じゃなかった私は世界一やと思ったけど、はい、あ、まだハードルが高かったかみたいな、
1: はい、
0: ちゃんとでもそれ自分の感じたものをこう書いてくださってるっていうのね。
1: そうです、感じたところと、あと兵庫一にしたのはやっぱり兵庫県民がそれで見てくれるみたいな、ちょっと意図があったりもするんですめちゃくちゃ戦略的にやってるんで
0: 世界一言うたら言い過ぎやわってなるけど、
2: はい、私は
0: どっちかって言ったら、そういうのを大事にしてはるよね、
1: はいはい、そこすごい大事にしてます。
0: すごいなあね、なんかこの1年とかで大きく変わったこと、妹さんなんかあります？
2: あ、私たち の今まで基本このインスタ上でしかフォロワーさんとずっとやり取りしてなかったんですけど、うん、それをちょうど1年前くらいからちょっと SNS の勉強会をこのアカウントで集まってくれてる人たちに対して行ったりとか、
0: うん、
2: あとは、今月の末くらいに異業種交流会を初めて開催するので、
0: はい、
2: やっとこうちょっとずつフォロワーさんとオフラインでの対面で の接点が持ててきてます。
0: へー、いいですね。なんかコメントしてくださってつながっていくって感じですか？ダイレクトメールくださったり、
1: ダイレクトメール経由でつながる方もいらっしゃるんですけど、基本僕たちがストーリーズで告知させていただいて、そこに対して行きたいよって申し込んでくれた方が基本的にこういうオフ会とかは参加してくれる感じですね。
0: それはやっぱり SNS をやってるけど、
1: はい、
0: 全然伸びひんと、どないしたらいいのみたいな相談を聞いてくださるっていう感じ。
1: あ、基本そうです。あとはやっぱり自分のお仕事につなげたい、集客をしたい方が結構メインにはなるんですけど、もう今って集客するって言ったら絶対 SNS 不可欠なんで、必要不可欠なんで、そこのこう伸ばし方とかバズらせ方とかをこうちょっとレクチャーするみたいなことはやってますね。
0: どうやって増えんのみたいなあるんですね。でもちゃんとそれがポイント、
1: ちゃんとルールとかポイントがあるんで、そこを抑えとけばっていうのがあるんで、ただそこ知らずにやっぱり運用してて結構もったいないなって僕らからすると思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: へー、そう、このインスタグラマーっていう

0: こと以外にもお仕事もされてるんですよね、お二人とも。
1: そうですね、私あの兄の方は本業であのマーケティングの仕事もしてまして、そこでこう勉強したこととかをこっちの SNS、うん、宝塚の地元の方にこう、まあ、還元じゃないですけど、うんうんうん、ちょっと使って発信をしてるみたいなことですね。
0: じゃあそのマーケティングのご相談も、はい、SNS 込みで答えてくださるっていう、
1: ね、あそこもそうですね、素敵なマーケティングのことはちょっと教えられるかなってところありますね。
0: すごい。そして妹さんは、
2: 私はあの宝塚の企業さんの SNS のコンサルをしてます、ね、うん、
0: コンサルすごいな、はい、だから二人とも達人いうことやもんね
2: 達人、
0: 達人やからもういろんなことも教えられるし、自分たちで発信するだけじゃなくて、
2: はい、
0: なんかお兄ちゃんはインスタがご縁で、なんかずっとハマってるとかないんですか？
1: ハマってるで言うと、うん、やっぱりあのアサイーボール、最近すごいお店増えてると思うんですけど、うんうん、プライベートでも食べるようになりましたね。
0: お
1: この辺にやっぱ売ってたりもするんで、やっぱその健康食みたいな、やっぱすごい興味がどんどん出てきてますね、
0: は
1: い、
0: こだわってるお店の方のね、はい、お話とか伺ったら余計と、
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: なんかこう流行ってるからやってるっていうわけじゃなくて、うんうん、やっぱりそのなんかこだわりとかその健康へのやっぱあのバックグラウンドがあってお店されてる方がいるんで、そういう思いとか聞いて、うん、あの食べに行くっていうのもすごい好きで、
0: 分かる、はい、ね、ね、要リポーターの子がリポート行っていっぱい買って帰ってきた
1: り
0: してい
1: いですね、
0: なんかいいっていう話を聞いたらね、
2: はい、
0: なんかうん、うん、買って帰りますわとかってなるぐらい、やっぱそのね、こだわってはる方の話を聞けるっていうのも楽しいですね。
1: そうですね、
0: 楽しいところ
1: ですね。
0: でその異業種交流会が5月の28日に予定されてるんですが、なんと、
1: あ、そうですね、これはちょっと あのありがたいことに、うん、あの即日も満席となってしまいまして、
0: すごいですね。ちなみにこれどういうイベントの予定だった、はい、予定なんですか、異業種交流会というのは。
1: これはそうですね、本当にあの交流会っていう名前の通り、うん、参加いただいた方と の, あの交流、僕らとの交流もありますし、はい、参加者同士の交流を促すみたいなところで開催させていただくんですけど、
0: だから個人事業主さんとか、
1: はい、そうですね、経営者の方とか個人事業主の方がメインではありますね。で冒頭に僕らからこの、インスタグラム勉強会って書いてると思うんですけど、うんうん、これもちょっと最初に初心者向けにやらせていただくっていうところが、ちょっとまあ特典といいますか、そういう形でやらせていただくっていうものですね。
0: すごい考えてるのが、この夕方の6時半からやるっていう、皆さんお仕事終わってからも参加できるっていうね、
1: あ、そうなんですよ、
0: 考えてる、はい、でこれがもう一瞬で埋まってしまって、
1: これそうですね、びっくりしたんですけど一瞬で埋まりましたね。
0: すごいですね。まあでも好評やったらまたね、次々に2回、はい、ま、3回と
1: やりたいと思ってます
0: ね、やられるでしょうし、
1: はい、
0: あの参加したい、あの一応個人事業主、事業主、はい、個人なので事務所入ってないんで、はい、勉強したいし、そのインスタグラム勉強会も教えてほしいし、
1: あ、ぜひぜひ、はい、お待ちしてます。
0: じゃあ今後なんか決まってるそのお勉強会的なことっていうのはないんですか？は
1: い、僕ら常にこう SNS を伸ばしたいっていう方とか、うん、集客したいみたいな方に、
0: うん、
1: あのコンサルタントコンサルティングとしてこうレクチャーするみたいなところはやってるので、はい、
0: 個別に、
1: あ、個別にやってます今。で僕ら兄弟が直接やるので、
0: うん、
1: これ多分できるのって結構今だけというか、これがずっとできるかって言われると多分5年後10年後できるかはちょっと分かんないんで、
0: はい、
1: それは常にあのインスタグラムの DM で受け付けてます、
0: ね、うん、なんかこんなことを相談したいんですけどってとりあえず送ったら何かこうレスがあってってお話聞いてもらえたり、
1: まずオンラインでお話しさせていただいて、僕らがお力になれそうかっていうのを一緒に模索していくっていう感じですね。
0: すごいな。なんか妹さんやっていきたいなと思うことありますか？
2: あ、そうですね、あの今回事業者の方との交流会なんですけど、あの事業者じゃないけど個人やけどそういう交流会やってほしいっていう DM 何件かいただいてて、うん、なんでそういう市民の方とのオフ会みたいなのとか、うん、個人的には犬がめっちゃ好きなんで、こうペット飼ってる人たちで集まるとか犬も一緒に集まれるイベントとかをやりたいなって思ってます。いいです
0: ね、なんかドッグランかなんかで、はい、ね、どうやったら走り回ってるワンちゃんを可愛く撮れるかとか、
2: あ、そうですね、みんなでこう写真とか動画撮りながら、
0: ね、
2: はい、
0: ね、そんなんをちょっと教えてあげたりとかしても楽しいですね、はい、いや、まだまだまだまだなんかお兄ちゃん可能性は感じますか今後も？
1: そうですね、はい、めちゃくちゃ感じてまして、うん、それこそ今妹から言ったようなこうつながり、地域とのつながりみたいなところは、うん、まだまだ逆にやっぱりこうあのオンラインの時代でこう関係性希薄になってる中、うん、地域のなんか集まりってすごい求められてるって感じるんですよ、
0: はい、
1: 特にこういう宝塚のアカウントをやってると感じるので、まあ、これからよりリアルにこうコミュニティとかになっていくのかなっていうのは。

0: となく思ってるんですけど、そこにすごいなんか伸びしろというか、まだまだの楽しみみたいなのがあるかなと思ってますね。
1: もうその宝塚の発展というか、その宝塚にお住まいの方が宝塚のいいとこをいっぱい知れるのももう一つやけど、はいはい、全国の方が宝塚行きたいなって思ってくださって、はい、それこそ歌劇見た帰りにはこれ食べて帰ろうとかにもつながってほしいし、何、やろう、宝塚に住みたい、あ、はい、宝塚いいやんってなるのにもつながっていく一つですよね。
0: あ、そうですね、まさにそこはあるかなと思ってまして、うん、実際 DM で今度宝塚引っ越しますみたいな連絡もらったりとか、うん、市外なんですけど宝塚のどこどこ行ってきましたみたいなコメントとかもいただくので、うん、やっぱりその数を増やしていきたいなっていうのは僕らもありますね。
1: 今だからできることって感じがしますね、
0: はい、そうですね、
1: うん、それこそオンラインで全国の方とつながってもいけるし、はい、いやー楽しい。もうなんかFM 宝塚ちょっとスケジュールがとかってなるんじゃない？
0: そう、はい、もう来ても、ね、いや
1: 寂しい。来てもらえなくなったら寂しい。
2: 最優先で。
1: さあ、もうぜひ、もうね、てか番組持っていただいて。なんならFM 宝塚の発展にもちょっと力を貸していただくみたいな。
0: ああ面白そうですね。
1: ね、はい、一緒にやっていきましょう。はい、はい、今後ともよろしくお願いします。
0: こちらこそです。よろしくお願いします。
1: 今日は宝塚出身在住のインフルエンサー高旅のお二人にお話を伺いしました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 今回はFM 宝塚の制作でお送りしました。お相手は木村美恵でした。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
2: 花松院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: いざというとき、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

皆さんこんにちは。5月21日木曜日、ウキウキバンビーナウキ木の時間がやってまいりました。パーソナリティの中谷舞です。生放送お聞きの方はお昼の2時まで、夜の再放送お聞きの方は9時までの2時間、どうぞお付き合いください。さあ、昨日から雨が降っておりまして、今はちょっと激しくは降ってない感じ、この後は降ったり止んだりというようなお天気というところでしょうか。まあそれにしても、この雨が降る前、数日前までも暑いなと思う日本当多かったですよね。なんかもう半袖でも過ごせるんじゃないかと思いながら、室内はエアコンが効いてたりするんで、結局ロンティーのようなファッションで過ごしてたんですけれども、まあ雨は今日降ったら降ったで湿度がすごく高く感じて、体感的には太陽が出てる波に私ちょっと汗かいてるんじゃないかなというような感じなんですけれどもね。まあ今日も含めてなんですけれども、週末にかけてもお天気あんまり良くないみたいですし、梅雨の走りに

まあ暑い分エアコンつけたりして、またお洋服も薄着になったりしてということで、体がねその暑さであったり冷たさであったりとか、まあ、対応しきれず体調崩すこともあるかと思いますので、皆さん体調管理十分お気をつけいただきたいなと思います。さて先週の日曜日、私一人時間があったので、よく晴れてね、いいお天気だったんですよ。家でゴロゴロしたくないなと思ってドライブに行こう、なんなら神戸の方に行こうと思ってハーバーランドまで車で運転して行ったんですよね。でお天気が本当に良かったんで最高のドライブ日和だなと思って車運転してたんですけど、なんか運転しながら目の前になんか黒いものがチラッとチラッと横切ったりするなみたいに思ってたら、なんと蚊がね車の中にいたんですよ。でも高速道路を運転しているし、ある程度速度も出ている中で蚊をなんとかしようと思うのは無理な話じゃないですか。だからどうしようどうしようって迷って、鏡をチラチラ見ながら自分に顔首周りに蚊がちらついていないか止まっていないかっていうのを確認しながら、できるだけ安全に走行できるようにしつつも蚊をなんとかして外に出そうと私は運転しながら思ってたわけなんですよね。でこう車の窓あの辺をウィーンと全部開けたりしてみたんですけど、やっぱりある程度速度が出てると蚊も外には行きにくいのかなと思ったりして、下道に降りてからまた窓を開けて様子見てってしてたんですけど、なんかもう運転してる時に顔に一瞬止まったのパチンと叩いたりとかしていると、あれちょっともうこれ運転に集中できないと思って怖い目に遭いましたので、これからのシーズンですね、皆さん車に乗る際は蚊を呼び込んで混んでいないかどうか確認してから運転していただきたいなと思います。何の話やねんっていう感じなんですけど、いやいやそういうことがあったんで、まあ、これからカーがね車のドアを開けて自分が乗り込もうとするときに一緒に入ってきちゃうかもしれない、で運転してるときはどうにもならないので甘んじて血を吸われるしかないわけなんですけれども、まあ、少しでもそれを軽減したいというときは、まあ、事前に蚊が来なくなるようなスプレーとか、まあ手にバンド巻いとくとか、そのようなことをしておかなければいけないんだなと、日差しだけじゃなくって、まあ、虫に関しても対策が必要だなと感じながら神戸へと向かいました。で何をしに行ったかというと、ただ単に家にいたくなかったんで出ただけだったんですけれども、まあ、せっかく青空広がってるんで海見て、でお洋服なんかも見てってしてたんですけど、結局自分が欲しいなと思うものなかったんで、子供たちのものを見ただけで時間が過ぎてしまって、まあ、親ってこんなものなのかなと思いながら帰路に着いたんですけど、その滞在していた時間帯ハーバーランドに何をしたかっていうと、まあ、買い物とうろうろしてただけで、なんかゆったりカフェに入ってお茶したりランチしたりっていうのをお昼時間前に着いたにもかかわらず、夕方ぐらいまで何も飲まず食わずだったんですよね。でさすがになんか喉が渇いてドリンクぐらいカフェでゆっくり飲めばよかったなと思ったんですけど、まあ一人で飲んでも日曜日だし混んでるしなということで、結局帰りに自販機でドリンク買って運転しながら飲んで帰ったっていうだけだったんですけれども、そうそう運転しながら帰っている時に西日がこう車にも差し込んで暑いなと思いながら、ああそういえば今日みたいな日はビール日和じゃない、カラッと晴れて気持ちがいいし、今日は一日歩いて疲れたし最高の一杯になるかもしれないと思いまして、ゴールデンウィークの時に日経、あ日経じゃなかったごめんなさい、アリオ加古川さんでイベントをしてたんですね。芝生広がるエリアのところで、そこで滝科学さんのビール、こちらが販売と、あとその場でビアガーデンのように飲めるというイベントをしておりまして、そこで買ったビールをですね私大事に取っておいたんですよ。なんか飲むのがもったいなくって、特別な今日はビールを飲むんだっていう日に飲もうと思って取っておいて、で今日がその日かもしれないと思って帰宅してすぐに開けました。でそのビールがね滝科学さんの肥料で育

山田錦を使って作られたビールなんですけど、すごくないですか。お米からビールですよ。でその名前がダララっていうんですけど、味がね、味わいのセゾンっていうものと、もう一個香りのペールエールっていう2種類がありまして、こうすっきり飲みやすいものと香り豊かなものっていうことだったんですけど、どうせなら2本開けて飲み比べしちゃおうと思って飲み比べをしました。いや疲れた体にこの水分を欲している自分に最高の時間をビールは与えてくれましたね。まあ一人で飲んだんで美味しいねっていう相手はいなかったんですけど、なんか香り豊かないい時間を過ごすことができました。やっぱ程よく疲れて喉乾いてる時に飲むビールって最高だな、今日はビール日和を満喫したぞというような一日だったんですけれども、だからなんやねんっていう感じなんですが、今日の私は〇〇日和ということで、みんなその日その日によって今日はお洗濯日和だねとか、今日はカレー日和だねとか、なんかこう今日はこの日よりかもみたいなことってないですか。というわけで今日のテーマは、今日の私は〇〇日和、今日の私は〇〇日和、こちらをテーマにさせていただきたいと思います。メールアドレスは 869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869、 424-0869まで、どしどしお寄せくださいませ。というわけでね、私日曜日美味しく楽しいビール日和を過ごさせていただきましたので、今日はあいにくの曇り空ではありますが、まあ晴れてないとビール日和じゃないなんていうことないですからね、飲みたい時がその日和ということで、今日のオープニングナンバー2曲、ビールにちなんだ曲ご用意しております。まず1曲目が晩秋一でビールの歌、そして2曲目がヤギリンゴでビールの歌、同じ名前なんですよね。それでは2曲続けてお楽しみください。

マイユートピア。100円で叶う小さな理想郷、それがマイユートピア。このコーナーは私が100円ショップで見つけたちょっと便利でちょっと楽しいアイテムを紹介するコーナーです。毎日の生活をちょっと豊かにしてくれる小さな発見をお届けします。さあ、というわけで今回ご紹介するアイテムはキャンドゥで見つけました。お家で散髪前髪カットフェイスガードです。はい、テレビをご覧の皆さんにはどんな商品かというのを今カメラに向かって見せておりますが、そうじゃない方からすると何のこっちゃらという感じですので、ちょっとご説明いたしましょう。まあ、前髪をカットするときに、まあ、目とか肌に直接歯が当たらないようにガードしてくれるっていうものなんですけど、このガードしてくれるのがお面になってて、そのお面がなんとパンダちゃんなんですよ。かわいいパンダで、このパンダちゃんを簡単に自分のお顔もしくは切りたい人のお顔にセットすると、可愛らしさもありつつ大変便利にカットができるというものでございます。

ございます。で、そうなると小さい子だけでしょって思いがちなんですが、よく見るとフリーサイズで幼児から大人まで対応可能って書いてあるんですよ。だ、自分で切っちゃうとまっすぐ切れてるようで切れてないこともあるじゃないですか。なのでそんな方にもおすすめじゃないかなと思って、今回こちらをご紹介させていただきます。はい、じゃあちょっとね、袋から出したいと思います。出しました。かわいいクマちゃんで、ポリプロピレンでできているんで軽いし、でもしっかりとしてて、あ、これですね。なんとこういったお顔を守るだけじゃなくって、髪の毛をポケットでキャッチしてくれる、これ一番大事ですよね。私ちょっと自分で前髪を切るときとかに新聞紙引いてその上にやったりとかするんですけど、風で飛んでいったりとか、その上にうまく落ちてくれなくって散らかすっていうことあるんですけど、そういった部分が軽減されるってことですよね。いや、これめっちゃ便利なんじゃないですか。しかもね、簡単装着、ゴム紐付きで、ゴムどこ行った、あー、ゴムありました。ちょっと今私ゆっくりと考えつつこれを組み立てることがですね、喋りながらなのでできないんですけど、こんな感じなのかな。ほっ、ちょっとうまいこといかないですけど、後でまたお写真は掲載させていただこうかなと思います。で、クマちゃんをつけると、このね、目の部分は開いてるんですけど、そこね、目の部分は透明で見えるようになってるんですよ、クマさんの目。なのでちゃんと保護はされてる状態でありながら、お目々の部分はクリアに見えるという、これはですね、大変便利そうだなと個人的には思っているんですけれども、だからちょっと一部パチパチとこう爪を立ててフェイスに引っ掛けて使うという形でね、その辺が私今放送をしながら落ち着いてできないので、うまいことなんか言ってないので、ちょっとこれは後でフェイスブック、バンバンのフェイスブックでご確認いただきたいなと思うんですけれども、まあ雰囲気的にはテレビのご覧の皆様こんな感じです。はい。でね、しかも前髪の長さの部分っていうのが線が引いてあるんで、だいたい自分がこの辺にしたいなと思うところを線を見ながらカットすればいいというものなんですよね。どうですかこれ、ちょっと便利じゃないですか。女性の方は髪の毛とか伸ばしてると、そんなにしょっちゅう美容院に行ったりっていうことないと思うんですよね。私のように前髪だけ伸びてきて、ちょっとそれだけ自分で切っちゃおうかなみたいな方も多いんじゃないかなと思うんです。で、小さなお子さんも、まあ、じっとしてなくて危ないからっていうことで、まあ、お家で切られる方も多いと思いますし、男性はどうなんでしょうね、前髪だけちょっと切っちゃおうみたいなこととかってあるんですかね。さあそんなね、ちょっと切りたいんだけどっていう時に大変便利なんですけれども、あ、ちょっとこんな感じ、あれ、ちょっとまあなんかまた間違えてるみたいなので、また後ほど実際にどんな感じかやってみたいと思いますが、今回はお家で散髪、前髪カットフェイスガードご紹介させていただきました。前髪ラインが入ってるんで長さは整えやすいですし、髪の毛をポケット部分でキャッチできる、しかも幼児から大人まで使えるということで、お面のようにお顔をガードしながらチョキチョキチョキっといけてしまいます。気になったという方いかがでしょうか。これ私まだ使ってみてはいないんですけど、ちょっと一押しなんですよね。可愛くってかつ機能的じゃないです。ぜひぜひ気になった方キャンドゥでご覧いただきたいなと思います。以上、マイユートピアでした。100円でちょっといい毎日を、これいいかもと思ったらぜひチェックしてみてくださいね。次回もお楽しみに。

0: お届けしましたのは、ソラポンパパさんからのリクエスト、城之内早苗で紫陽花橋でした。
1: どうも、 HK プロデュースです。
2: 車のことで相談が。
1: 買い替え、車検、修理、
2: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
4: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
5: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
4: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
6: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住、地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。

0: 木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
1: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。タウンインフォメーション。

ここからは加古川市タウンインフォメーションです。加古川市職員募集についてのお知らせです。令和9年度採用の募集予定職種は事務職、土木職、建築職、幼児教育士、保健師です。お申し込みは5月15日から28日までに加古川市ホームページからお申し込みください。また8月18日から20日までインターンシップを実施します。内容は各職場の就業体験座談会です。対象職種は事務職、土木職、建築職、電気職、機械職、化学職、保健師です。参加希望の方は6月10日までに県インターンシップシステムからお申し込みください。詳しくは広報加古川5月号10ページをご覧ください。お問い合わせは人事課、電話番号 079-427-9139 079-427-9139 番までお願いいたします。続いて証明書コンビニ交付手数料についてのお知らせです。5月11日から住民票の写し、印鑑登録証明書、所得非課税証明書をコンビニで取得する手数料が300円から150円になります。利用可能時間は午前6時30分から午後11時まで、また12月29日から1月3日メンテナンス日は使用できません。発行できるのは最新の証明書に限ります。利用の際にはマイナンバーカードを持参してください。詳しくは広報加古川5月号10ページをご覧ください。お問い合わせは市民課、電話番号 079-427-9183 079-427-9183 番、または市民税課、電話番号 079-427-9163 079-427-9163 番までお願いします。最後に消費者月間についてのお知らせです。令和8年度の統一テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにです。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て消費力を高めていきましょう。消費者トラブルに遭わないために身に覚えのない請求は架空請求の可能性があります。お金を振り込む前に家族に確認しましょう。他には株や投

し話などの取引を装った離職商法、宅配で商品が届く送りつけ商法、電話やメールで還付金がありますなどと言ってお金を騙し取る還付金詐欺、着物や貴金属を買い取ると上がり込み安く買い叩く押し買いなど、何かおかしいと思ったら家族や友人にすぐ相談してください。誰もいない場合は消費者生活センターに相談してください。加古川市消費生活センターでは専門の相談員が相談を受け付けています。相談は無料、秘密は厳守します。安心してご相談ください。お問い合わせは加古川市消費生活センター、電話番号 079-427-9179 079-427-9179 番までお願いいたします。詳しくは今月発行の加古川市広報誌やホームページでご確認ください。以上、加古川市タウンインフォメーションでした。

5月21日木曜日、ウキウキバンビーナ、パーソナリティの中谷舞です。さあ今日のテーマ、今日の私は〇〇日和、今日の私は〇〇日和ということで募集しております。メールアドレスは 869@bnbn.jp、 ハローナイン @bambam.jp、 ファックスナンバーは079-424-0869、 424-0869までお願いいたします。さあ今日の私は、私は何日和かなと考えておりまして、この前の日曜日は本当にね、お天気も良くて喉もよく渇いて、そして大事に取っておいたビールを入れてのビール日和だったんですけど、まあ、毎週木曜日は私この自分のラジオね、反省会をするために夜の再放送を聞いてるので、まあ、毎週木曜日に関しては私反省正解の日和、反省日和となっております。この反省が活かせているかはわからないんですけれども、さあ皆さんは今日はどんな日和でしょうか、教えてください。まあね、今日がお洗濯日和ぐらい青空が広がってたらよかったんですけど、なんとも言えない、もう今はだいぶ雨はもう降ってないのかな、降ってるのかなぐらいのものなのかなとは思うんですけど、まあすっきりしないということもありまして、雨が降っている、あんまりすっきりしないお天気だからこそ今日は〇〇日和なんていうのもあるかもしれませんのでね、ぜひ教えていただきたいなと思います。さあそれではですね、今回のテーマは〇〇日和なんですが、前回の再放送を聞いて送ってきてくださった方々のメッセージご紹介しましょう。ありがとうございます。かえひろゆうなあいなの母ちゃんさんからいただきました。前回のテーマがね、別バージョン持ってますということで、まあ大まかには同じなんだけど、ちょっとこことここが違うんだよねみたいな、そんな別バージョン教えてくださいということだったんですけれども、私の別バージョンは普通に運転してる時と選挙カーの運転手をしている時ですね。丁寧さが違います。スピードが違います。気持ち的にも違います。緊張感も違います、ということでね、かえひろゆうなあいなの母ちゃん本人なんだけど、この普段運転している時と選挙カーの運転手をしている時は違うということでね、別バージョンの私ということですね。そうそう、東播磨地域でもね、今年は選挙イヤーとなっておりますので、かえひろゆうなあいなの母ちゃんさんもお仕事でお忙しいということで、

ことですけれども、無理なさいませんよ。頑張ってください。メッセージありがとうございます。さあ、続きまして、再放送を聞いて送ってくださった、たくさんの赤い鳥が逃げたさんからです。ありがとうございます。先週の別バージョン持ってますのテーマですが、1984年、アイルトン・セナが、フォーミュラワンワールドチャンピオンシップを初めて取った時の、フォーミュラワンの模型。それがその年の車種一番好きでいろんなバージョンを集めました。まだ未だに集めていますということで、じゃあ未だに販売されてるっていうことですよね。いやーいいですね、かっこいい趣味ですね。この前買ったのがめちゃくちゃ精巧で細部まで作るマシンなんです。ミニカーとか模型いろいろ集めました。あ、そうかそうか、ミニカーでの種類でこれを集めるとかじゃなくって、この車種のいろんなパターン、ミニカーとか模型とか、じゃあプラモデルみたいなの、ああ模型がそうか、そういうことですね。へえ、なんかじゃあなんかまた同じシリーズのちょっと違うバージョンとは違う見た目の大きな変化っていうのもありますね、大きさとかでも。へえ楽しそう。で話は変わりますが、この前姫路に駄菓子屋さんがあると言いましたが行ってきました。場所は姫路の手柄にあるお店ということだったんですけど、夕方に行くと中学生小学生その他お客さんが多かったです。お店の規模はまあまあでしたが、駐車場はそんなに広くありません。中谷さんが教えてくれた岡山の駄菓子屋さんとの内容、規模が自分ではわからないので、もし姫路の方にも行かれることがありましたら、またどうだったか教えてくださいということで、情報もありがとうございます。手柄の方ならそんなに遠くないから行こうと思ったら行きやすいかなとも思いますのでね、ぜひぜひ機会を作って行ってみたいなと思います。私の岡山の駄菓子屋さん、こう姫路のお店の方を知らないのに言うのもなんですけど、駐車場はねもうめちゃめちゃ広いです。もう何十台と止められるぐらいで、交通の誘導員さんもいらっしゃいます。でお店もじっくりじっくり見てたら結構な時間かかるんじゃないかなっていうぐらい、こう大きな建物を一周するみたいな感じのイメージですかね。まあまあ本当にね、駄菓子屋さんあれもこれも懐かしいとか、こんなの初めて見るとか、今と昔のその違ってる部分を探すのも楽しいかなと思いますし、何よりも安くて美味しいっていうのがありがたいですよね。まあ楽しかったということですので、メッセージありがとうございます。たくさんの赤い鳥が逃げたさんでした。さあ続きまして、怪奇堂の主人さんさんからいただいてます。ありがとうございます。私は最近姫路文学館で開催中の特別展、漫画家生活30周年河野文雄展に行ってきました。河野さんの多くの原画やイラスト、原稿用紙にぎっしり書かれた文字たちに圧倒されました。でもバス停から姫路文学館への道中もなんだか楽しく癒されました。諸星大二郎さんの漫画影の街の中で知らない路地を見つけたりすると、その路地を向けた向こうに全然知らない街があるような気がして、つい行ってみたくなるんだというセリフが出てくるんですが、まさにその心境でした。小さな公園の掲示板には特別展妖怪幻獣尽くしのポスターが貼られており、私が気づかないだけで実は何か奇々怪々な者たちがこの細い道にいたりして、そういう風にして考えるとまたなんだかちょっと怖いようなワクワクするような気持ちにもなりますね。それにしても怪奇堂の主人さん、前回かな、先週は妖怪幻獣尽くし行ってきましたよということだったんですけれども、いやいいですね、こういう芸術鑑賞っていうんでしょうか、こういうの展示会も見るのいいなと思いますね。なんかこう一個一個展示されてるものになんか向き合って、自分でその一つ一つになんかこう感想を持ってなんかこう見進めていくっていうのがなんか尊い時間な感じしますよね。さあそして今回もイラストつけてくださってます。新キャラですね、5月20日に描いた作品ということで、名前は深夜前場って、夜中の深夜ですね、深夜に前場の前は前で場は馬ということで、あー馬っぽい幻獣っぽい生き物ですね。
2026年5月16日生まれ、静寂を好む。

ということで、確かにこのイラストから感じられるのは私の中ではもののけ姫の神様に見えたんですけれども、そんなような神聖な感じが私の中では感じ取れましたね。どうでしょうか。深夜前波ね、まあ、静寂を好むしか書いてないんですけど、どんな生き物なのかというのも書かれていなければ自分で想像するっていうのも楽しかったりしますよね。さあ、イラスト、お写真、そしてメッセージ、怪奇堂の主人さんありがとうございました。さあ、まだまだ紹介していきますよ。続いてダルヤンさんからいただいてます。ありがとうございます。X でのビールの飲みっぷりいいですねとありましたが、もう本当にねビール堪能しました。香りが豊かでね、香りを飲んでるっていう感じだったんですよね。クラフトビールってそんなに飲む機会なかったんですけど、なんか結構味がしっかりしてて、なんか飲み応えがあるなぁと思いました。まあ、私が購入した時はそのイベント用で出してただけだったんで、今一般販売はまだされてないと思うんですよね。お試しで販売されてただけかなと思いますので、まあ、詳しくは時化学さんのホームページなど、皆さん気になったという方はチェックして情報を得ていただければなと思います。さあ、ダリアンさん、今日の私は〇〇日和ですが、一応毎日いい日和を目指して生活しています。素敵。どんなことでもいいので、ああ楽しかったを見つけていますね。はあ、今日も終わったなぁとつぶやいて床につく、なかなかできませんけどねといただいてますが、いやこれ素敵。いや、みんなそうありたい、私自身もそうありたいですね。なんか南の島のフローネとかで良かった探しっていうのがありましたけど、なんかいいことプラスのことを探していく、いい気持ちで眠りにつく、それがまたいい明日を呼んでくれるっていうような気がしますので、ダレアンさんのような心持ちで私もいたいなと思います。いい日和、毎日いい日よりいいですね。で、リクエストいただいたんですけど、なかったんです、ごめんなさい。さあ、続きましてユーミンさんからいただいてます。ありがとうございます。今日の私は〇〇日和ですが、今日は久しぶりに午前中に予定がなく、お仕事に行くまでゆっくり録画してたドラマをたくさん見てのんびり日和です。 1.5 倍速で朝から見てます。ウキウキバンビーナも楽しみにしてますということで、どうでしょう、まだお仕事に行かれていないでしょうか。いやいやいや、ありがとうございます。楽しみにしてくださって。それにしても確かに 1.5 倍速で見てもちゃんとセリフ聞き取れる。え、 1.5 倍速、あ、そうね、まあセリフも聞き取れるし、話の流れはわかるしって、こう急いでいっぱい見なきゃいけない時とか、取りためてるのがたくさんあるっていう時なんかは、確かに今そういう形で見てる人多いみたいですね。私意外とドラマとドラマの間の CM とかを見たりするのが好きなんで、本当にもうゆったりゆったり見てるんで、何実時間みたいなのかかってしまうんですけど、なんかそんな時間も意外と好きだったりするんですけど、 1.5 倍速で見るならさらにもうちょっと同じ1時間でも量を見ることができるから、確かに効率的でいいかもしれませんね。まあ午前中ゆったり過ごされたということで、ここからのお仕事頑張ってくださいね。ユーミンさん、メッセージありがとうございました。さあ、続きましてゾラポンパパさん、はい、先ほどリクエスト曲おかけしましたが、アジサイ橋リクエストくださいましたね。ありがとうございます。まあ、じゃあウキモク、ウキモク、僕の日和はお休み日和です。夜勤の僕は今日の朝から明日の夕方までお休みです。空模様は鬱陶しいですが、今日は予定もないのでのんびり過ごしています。今日の僕はお休み日和。そして昨日の阪神タイガースは大逆転勝利でした。今日も雨が止んで試合があればテレビで応援したいです。今日も勝つぞタイガース。まいちゃんもお体に気をつけてお仕事頑張ってくださいねということで、メッセージありがとうございます。そうですか、朝までお仕事だったんですね。お疲れ様でした。じゃあもう今ゆっくりとくつろいでらっしゃいますでしょうか。昨日タイガースが中日との対戦で8対7で勝利したということで、もう本当に最後の最後にこう盛り上がる勝ち方をしましたよね。ちょっとお天気がねどうなのかなっていう心配もありますが、今日も試合あるんでしょうかね。まあ、ギリギリまでわからないのかなとも思うんですけど、あるといいですね。
ソラポンパパさんリクエストメッセージありがとうございました。さあもう一つ紹介しましょうかね。続いてはアトジンさんからいただいてます。ありがとうございます。マイさん、サワーティー、サワーティー。今日のテーマ、今日の私は〇〇日和ですが、今日の私はお仕事日和。昨年の10月から仕事のやり方が変わりまして、それまでは依頼があったから即作業、注文書の手続きは後回しで OK だったんですが、10月以降注文書手続きが先で、注文書が届くまで作業を始めちゃダメ、作業進めてもいいけどチェック依頼とか提出しちゃダメになりました。なるほどね。今まで慣れてたやり方とやり方が変わっちゃうと、なんか落ち着かないというのもありますが、もう半年以上経ってるからもうそれには慣れたんですかね。今郵便って届くまでに2日以上かかるじゃないですか。なので作業開始まで1週間かかることがザラです。はあ、なるほどね。そういったのが届くのが電子メールとかそんなんで一瞬で届くんじゃなくて数日かかるやつってことか。そうか、なんかさっさと作業を終わらせてしまいたい、すっきりしたいっていう思いもありますが、それが届くまで作業ができないってなると、あ、確かにね、なんかこううーんって思うような気持ちになることもあるの分かりますね。で、先ほど注文書が届きました。お昼から私は作業の鬼になりますということで、じゃあもうひょっとしたらもう休憩、お昼休憩終わってたらもう作業の鬼中かもしれませんね今。いやいやいや、お仕事頑張ってください。でもまあなんか忙しい時、集中してると時間経つのも早かったりしますのでね、今日は仕事終わり、ゆったりまたお休みお過ごしいただけたらなと思います。メッセージありがとうございました。さあそれではここでですね、一曲いきましょうか。アトチンさんからのリクエスト、原優子で紫陽花の歌。

0: 21日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク、パーソナリティ中谷舞がお届けしております。この後前半終了しまして、 CM 防災インフォメーションの後は駄菓子スター誕生のコーナーです。さあ、今日マイユートピアでご紹介しておりました、お家で散髪、前髪カット、フェイスガード、組み立てがようやくできました。テレビをご覧の皆様、残り20秒切りましたが、こんな感じです。ご覧ください。はい、なんかね、目の部分は透明なんですけど、クリアに見えるわけじゃないんでちょっと見にくいんですけど、こんな感じです。他の方はまた SNS チェックしてください。
1: バンバンラジオパワープレイマンスリ
2: ー、バンバンラジオをお聞きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレイマンスリーになってます。
4: 曲やね、
5: この曲聴いて元気出したね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
2: それではお聴きください。
3: ご老中、生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークでナウイヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
2: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

0: しいスター誕生のコーナーがやってまいりました。こちらのコーナーはですね、
1: あらららららららららら、ら
0: 失礼いたしました。身近にある駄菓子のスターを発掘しようと、毎回私がチョイスした駄菓子を紹介し、実際に食べた後その駄菓子を勝手に評価しちゃおうというコーナーになっております。評価まず一つ目ワクワク感、二つ目ネーミング、三つ目食感、四つ目味付け、五つ目食べやすさ、この五つとなっております。それぞれですね、星1から最高星5の5段階で評価して、平均値を駄菓子スター指数として発表いたします。今回のマイチョイスはこちら、どんどん焼きソース味です。さあ、どんどん焼きは私が子供の頃からもありました。大きさはですね、手のひらぐらいのサイズなんですけれども、ちょうどいい大きさですよね。じゃあせっかくなので長さも測ってみましょう。8センチ、縦8センチ、横15センチの長方形のパッケージになっておりまして、笛や太鼓を叩いている子供たち、あ、これ大人ですね、大人も子供もこの太鼓や笛を叩いているというような絵柄が書いてあります。で、裏を向けますと、こんにちは、この度はどんどん焼きをお買い上げいただきありがとうございます。私どんどん焼きは上質な原料を使用し、サラダ油でフライにしてソースを混ぜ、口当たりをよくあなた様のお口に合います。

すよう調理いたしました。どうぞ私どんどん焼きをご賞味していただき、昔懐かしい味を思い浮かべていただきたく思います、ということでですね、丁寧にメッセージも書いてくださっております。さあ、それではですね、早速食

なんと30円。ありがたいですね。昔と全然変わってないんじゃないかななんて思うんですけどね。で、この一袋 12g 入ってるんですけど、エネルギーが61キロカロリーとなっております。さあ、それではですね、早速食べてみたいと思います。こうシンプルにね、白に赤い字でどんどん焼きと書いててね、この太鼓や笛の演奏している人が書いてあるのも、なんか絵柄が結構可愛いんですよね。ちょっと写真撮るの忘れたんで、綺麗に開けたいなと思って頑張ってるんですが、ちょっとなかなか硬くて開かないということで諦めてですね、おっ無理でしたね。じゃあちょっと普通に縦開きをしましょうか。はい、開けました。あー、ソースのいい香りがします。はいはい、こんな感じでしたね。いっぱい、ひとつまみというか一口サイズのどんどん焼きが入っております。ソースのいい香り。じゃあ早速ですね、食べていきたいと思います。音聞こえるかな。あ、こんなに食べ心地軽かったでしたっけ。うん、おいしい。どうしよう、止まらない。うんうんうんうん、いやいや、結構カリッとした、しっかりとした食感で、こう音も楽しいし、噛んでる時もガリリリリンガリリリリンみたいな感じで、硬すぎないんだけど、しっかりと歯ごたえはある硬さって言うんですか。いや、美味しい。これなんて言うんだ、食感か、食感が思ったよりも軽いんだけど噛み応えがあるというか、なんて言うんだろう、音がしっかりと出ていい感じ。あー、これどうしようかな。結構ね、個数的にもいっぱい入ってるんで、ちょっとおやつで食べる分には、誰かとこうちょっとずつ分けっこしようかっていうのもできるくらいの量ですね。うんうん、あー悩んじゃうな。ソースのいい香りでしょ、食感も良かったし、まあ食べやすかったし、もう一個食べよう。うん、美味しい。ちょっと手でそのまま触って食べるんで汚れちゃうけど、それにも増して美味しいな。はい、というわけで、そろそろですね、どういった感じになるのか評価をしていきたいと思います。これ悩みますよね。はい、それでは評価を発表します。まずワクワク感ですが、パッケージが白でね、どんどん焼きって書いてて、で太鼓の絵もあるんで、ドーンドーンってやってそうな、なんかこの力強さを感じるので、ワクワク感も同じように増してきます。星4つで、ネーミングなんですけれども、なんだろう、これはお菓子の形自体がちょっと太鼓とかをイメージしてるのかな、していないのかな、わからないんですけれども、ネーミングもなんかどんどん焼きって言ってて楽しいので星4つで、食感、これ個人的に硬くないんだけどしっかりしてるって、さっきから何回も言ってますけど、あれ軽いんだけどでもちゃんと噛んでるし、音も最高だし、噛んでる自分も気持ちいいみたいな。というわけで、ここね、星5つ。味付け、ソース味も濃すぎず、味もほんの塩気も強すぎずなんで、個人的には大変食べやすい、重くなく次から次に食べたいなと思わせてくれるので星4つで、食べやすさですが、これ毎回ね、私の中での食べやすさ、手が汚れるかどうかっていうことが多いと思うんですけど、手はやっぱりちょっと汚れちゃうので星3つというところでしょうか。ということで、どんどん焼きのスター指数は星4つです。
皆さんなら星いくつになりますでしょうか。一度試してみてください。またこのコーナーでは皆様からのおすすめの駄菓子もお待ちしております。

ちしております。その時はあなたの星の数も合わせて送ってくださいね。さて次回の駄菓子はリンゴゼリー、スティック状になってる細長いやつ、そのゼリーをご紹介させていただきます。次回もお楽しみに。以上、駄菓子スター誕生でした。

5月21日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク、中谷舞がお届けしております。今日のテーマ、今日の私は〇〇日和ということで、皆さんどんな日和ですか、教えてくださいということでね、メッセージもたくさんいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。リクエストをくださっていましたカッパさんからのメッセージです。笑顔日和の舞ちゃんということで、いや笑顔に慣れてますかね。もう最近ね、老眼が進んでしまって、何かあるたびにんちょっと見えにくいと思ってしかめっ面みたいな感じになってたりするんですよね。変に目を細めて、で大丈夫って言われることが増えたんで、いやそれが笑顔にできていればそんなことも言われず済むのかなと思いますので、笑顔で見にくいものをちょっと見たいなと思いますね。カパさんメッセージありがとうございます。毎週2週間天気予報を仕事をする地域ごとに頻繁にチェックしております。お出かけの際も、まあ相方は晴れ女で客寄せ女、ちなみに僕は定休日男ということで客寄せ女とは僕らがお店に入った後から混み出すのねということで、ああなるほどね、招き猫さん的な存在なんですかね彼女さんは。今日のメッセージテーマ、今日の私は〇〇日和ですが、間違いなく現場は雨でメインの工事は明日に、だからこんな日は事務処理日和かな、いや昼からは打ち合わせ日和やね、打ち合わせの予定やしということでね。いやいや事務処理に打ち合わせにと大忙しですね。そして2メートルの深さで掘ってるから、業界用語で言えば水替え日和かもということで、今日はいろんな日和が重なっている大忙しの日ですね。水中ポンプで掘ったところに溜まる雨水を出さないと、雨の日って古い建物で雨漏りがあって、お客様から依頼があるから雨漏り調査隊日和やねんということで、誰ですか雨が降ったら休みやろっていうのは本当ですね、雨が降っても休みじゃない、まあ忙しい、まあ、もう年中忙しいってことですよねカッパさん。まあそれにしても今日はいろんなしなければいけないことがある日ということで、お仕事頑張ってくださいね。僕は会社員やから職人さんは休みやけど、無給やから働きたいみたいやけど、安全第一やから中止やねんということでね、もう私もそうですね、イベントとかの仕事がなくなっちゃうと、まあ仕事をしてないっていうので、まああの無給になることもあったりしますからね。いやいや難しいものですね。さあ日曜日は曇りでね、バックナンバーのスタジアムライブやから、スタジアムまではついに日傘デビューするのよね、初老やけどということで、いいじゃないですか日傘、もうね今男性もかなりの率で持ってらっしゃるのを見ます。この暑さだとね、もう本当に人類みんな日傘差しましょうっていう感じですよね。いやいや、まあそのスタジアム行くまでにね、熱中症になったら大変ですから、日傘しっかりと差していただきたいなと思います。そして買った日傘と相方へも日傘のプレゼントということで、プレゼント用に可愛く包装もしてもらってるんですね。いやいや定人さんのやつ喜ぶかなということでね、カッパさん自体が使う日傘は何これ、木陰日傘、素敵な名前、なんか柔らかい感じの暑さを和らげてくれる日傘ってことですかね。いやいいですね、これ実用的なもののプレゼント、彼女さん大変喜んでくれるんじゃないかなと。

思いますし、ひょっとしてお揃いの色違いとかだったりするんですかね。いいですね、この季節ごとの、あ、こういうの相手も送ったら喜ぶんじゃないかな、でどうせならプレゼント仕様にしてくださいとかするカッパさん、いやいやいいですね、彼女さんと仲いいの分かる気がします。メッセージそしてリクエストありがとうございます。さあ続いてご紹介しますのは、お名前なしのノーネームさんからいただいてます。ありがとうございます。今日の私は〇〇日和ですが、ゴルフの練習日和です。先日の暑い日に1ヶ月ぶりにゴルフの練習打ちっぱなしに行ってきました。しかし1ヶ月のブランク、球が前に飛ばない。右に行ったり左に行ったり前をちょろちょろ行ったり、以前まではなんでこんなにうまいんやろうと暁輝雄のギャグを言いながらやってたのに、1ヶ月のブランクでこんなになるとは、隣の知らないおじさんにもうちょっと練習してから来なさいと言われましたということで、これはちょっと傷ついちゃいますね。まあじゃあたまたまちょっと感覚が思い出せなかったってことかな。今回でちょっと感覚を取り戻して次行った時はね、ビュンビュン飛ぶかもしれませんよ。まあでもやっぱりね、体幹使うんですよね、このゴルフって。だからそういう部分を意識しながら、まあ楽しく打ちっぱなし行けるといいですね。やっぱ楽しいって気持ちがないとね、うわうまく飛ばないで気持ちだけが落ちちゃったら次もう嫌だってなりますからね。気持ちをプラスに持って次はもっとうまいこと飛ばすぞくらいの気持ちでね、楽しんでいただけたらなと思います。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、ナオビーさんからいただいてます。ありがとうございます。生テレブランチを頑張ってくださいということで、今週はね私登場ではないんですよ。第3週この4月から出演させていただくことになっておりますので、次回は6月の第3週19日ですね。その時もぜひぜひご覧いただければと思います。そしてナオビーさん、テレビアニメ茜話日和に一票ということで、今日〇〇日和はアニメ今ブームなんですね。茜話、あの女性落語家を描いた物語ということで、この春からアニメ化しているということなんですけれども、なんか見逃してしまったという方はネット配信とかの、まあ、いろんなチャンネルありますけど結構見ることできるみたいなので、その辺でチェックできるのかなと。私もなんかこれ桑田佳祐さんがねオープニングもエンディングも歌を歌われているということで、ナオビンさんもリクエストいただいてたんですけど、ごめんなさいこの歌なかったんですよ。ですのでちょっとおかけすることはできないんですけれども、私もちょっとこの茜話気になったので見てみたいなと思います。メッセージリクエストありがとうございます。さあ続きまして、日産レパードアルティマターボさんからいただいてます。ありがとうございます。今日の私は〇〇日和ですが、本日はやっぱり雨が降ってますのでのんびり日和ですね。どこに出かけることなくのんびりと家の中で過ごしております。現在ご飯が炊き上がるのを待っている状況です。本日のお昼ご飯はカレーライスにしますということで、いいですね。もう今日は出かけないぞと決めて家でゆったり過ごす、いいと思います。じゃあもう今1時半前でしょ、もうカレーライス食べ終わっているところでお腹いっぱいで、まさかお昼寝中ですか。ラジオメッセージ読んでますので聞いててくださってたら嬉しいです。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、ケンジッタさんからいただいてます。ありがとうございます。今日のテーマ、中谷さんの声を聞きながら、雨の音も聞きながらゆっくり寝落ちしてメッセージの紹介の時気づけない、そんな日和ですということで、長い長いし、しかもわざわざ送ってくださったのに聞いてないってどういうこと、起きてくださいか、再放送の時に聞いてくださるということでしょうか。メッセージありがとうございます。まあ私も自分のラジオの放送を再放送で聞いて反省する日和っていうことで長いんでね、まあお互い様かなとは思うんですけれども、なんかこう一語でまとめるのって難しいですよね。結局一日いろんなことがあったりするから、まとめてどれにしようかなと悩むんじゃないかなと思いながらも、皆さん本当にたくさん送ってきてくださってありがとうございます。さあもう一つ紹介しましょう。宇宙人大越さんからいただいてます。今日の私〇〇日和、料理日和ですね。夕飯は何を作ろうかと考えております。
本日はお肉料理もしくはピザもしくはパスタ、いろいろ

ろ考えております。でも夕方から排水口の業者が来ますので夕飯の準備は遅くなるかもです。ああなるほどね。まあ来る時間帯にもよるってことですよね。料理日和ですが夕飯の時間遅くなりそうっていうことなんですけれども、もう事前にギリギリまで準備しといて、もうあとは温めるだけとか、そういう風にできてもいいかもしれませんね。そしたら食べたいってなった時すぐ食べられるかもしれません。メッセージありがとうございます。さあ続いていただいておりますのは、はい、夢つかみたいニコルまゆさんからメッセージいただいてます。今日の〇〇日和ですが、車の運転が好きなのでドライブ日和ということで、今日はあんまりお天気は良くないし、道もちょっと混んでるのかなとも思ったりするんですけれども、まあ車好きな方ならそれもそれ、そんな時も楽しいっていうことですかね。気をつけてドライブしてくださいね。メッセージありがとうございます。さあ続いて、まいちゃんサポーター A さんさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。まいちゃんこんにちは。こんにちは。今日はあいにくの雨ですね。しばらく雨予報なのでちょっと鬱陶しいですということで、本当にね、これからの川厄介ですね。虫除けを玄関に吊るしてますが、なんとかコナーズみたいなもののせいか時々入ってきますなるほど、本家本元じゃないっていうこと。いやどうなんだ、本家本物もよく聞くのかな、どうなんでしょうね。私も気になってるんですけど、まあ私今虫も入ってきてもらったら困るんですけど、あの黒い生き物、あれがね一番入ってきてほしくないんで、それプラスアルファでなんかしなくちゃなと思ってるんですけどね。もうあれが夏好きなんですけど、あれが出ることによって大嫌いな瞬間に変わっていくんでね、もう入るのをなんとか私も阻止したいなと思っております。さて今日のテーマですが、今日の私は学習日和。雨なので外を出歩きたくありません。屋内で学習して情報収集してます。また溜まってる資料も整理を兼ねて目を通したいと思います。雨の日はひたすら静かと書いて静ですね。まんちゃんの番組天候に関係なく楽しんでますが、なんか雨の日はじっくり聞いてるって感じです。ありがとうございます。じっくり聞いていただけるような内容じゃないかもしれないのが大変申し訳ないんですけれども、ありがとうございます。雨の日はひたすらせいね。まあ確かに銅には転じにくいお天気ではありますけれども、心は穏やかにいつも晴れやかにいたいものですね。まーちゃんの声聞くと心は晴れるやですということで、もう本当にプラスの発言していただいてありがとうございます。もうそのまま受け取らせていただいて、自分の自信に変えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。さあそれではここで一曲参りましょう。まーちゃんサポーター A さんからのリクエスト、ゆずで雨のち晴れるや。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。財務省が発表した先月4月の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で去年4月に比べ 67.2% 減りました。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、世界全体から輸入した原油の量は 63.7% の減少となりました。政府は調達先の多角化を進めていますが、供給網の混乱が改めて浮き彫りになった形です。1996年にアメリカの民間小型機がキューバ軍に撃墜され4人が死亡した事件で、フロリダ州の連邦大陪審はキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長ら6人を殺人などの罪で起訴しました。トランプ政権の圧力強化策の一環とみられ、キューバのディアス・カネル大統領は法的根拠を欠いた政治的行為と非難する声明を発表しました。次です。アメリカの半導体大手 NVIDIA の今年2月から4月期決算は、純利益が去年の同じ時期と比べておよそ 3.1 倍の583億2100万ドル、日本円で9兆3000億円でした。売上高は 85% 増えて816億1500万ドルで、純利益、売上高ともに四半期として過去最高を更新しました。 AI 向け半導体の需要が好調でした。次です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が、現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい

0: い経緯を調べます。コンゴ、旧ザイールで感染が拡大しているエボラ出血熱について WHO 世界保健機関は、確認されている株のワクチン開発には早くても数ヶ月かかるという見通しを示しました。 WHO 当局者は2種類のワクチンを検討しているものの、いずれも開発段階でデータも少なく多くの不確実性があると述べました。最後です。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
0: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
5: 金曜16時からはレディアモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアモは毎週金曜日16時から。
6: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
5: JD がいい。
6: JD ってなんやねん。
7: あ、どうぞ。
5: それ DJ やん。
6: じゃあ女子大生。
5: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
8: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
9: JA 兵庫南グループ、加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
10: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
0: 加古川名物、加古川のり。
2: おお、浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9FM。バンバンラディオ、ウェザーインフォメーション。
4: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は前線や湿った空気の影響で雨が降っています。21日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。22日の兵庫県は低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方から

昼前にかけて雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は雨時々止む、降水確率はこれから午後6時までは 60%、 午後6時から深夜0時までは 60% です。明日は曇り、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は26度、明日の最高気温は25度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町にいずれも高潮雷注意報が出ています。稲美町に雷注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

ただいまお届けしておりますのは山下久美子で雨の日はうちにいてです。こちら丹波の石戸さんからメッセージそしてリクエストもいただいております。

います。ありがとうございます。じゃあメッセージご紹介していきましょう。〇〇日和ですが、引きこもり日和です。今日はずっと雨の日で、まあ、時々大雨になり雷の音が聞こえたりして、たとえマイカーでも出かけたくないです。去年も5月の今頃に梅雨入りしたかと。平年は6月上旬ですけど、ということで、この辺もどうなるのか気になるところではありますね。まあでも雷の音も聞こえて大雨になる瞬間もあるってなると、やっぱりお家の中でご安全にお過ごしいただくのが一番なのかななんて思ったりしますね。出かけなければいけない時はね、まあそんな中でもっていう感じなんでしょうけど、こう特に何もないのであればお家でゆっくりっていうのもいいものですよね。メッセージリクエストゲスト丹波の石戸さん、ありがとうございました。さあ、そして今日は〇〇日和ということなんですけれども、メッセージいっぱいいただいておりますのでご紹介していきましょう。続いてはシャイニングスター万歳宮本武蔵さんからメッセージいただいてます。神戸祭りの日曜日イベント日和、あ、そうか、私ハーバーランドにいたんで気づかなかったんですけど、神戸祭りだったんですね。そしてダンス日和、撮影会日和でした。僕は屋台とかパレードも見ましたが、中でも印象強いのは、同行した友達がシャイニングスターメンバーと話したり写真撮ってたんですよね。で、その笑顔がとても輝いていて、撮影会終了後に彼はシャイニングスターバンザイバンザイと言って、メンバーからは拍手喝采、同じようにバンザイ参照していた客もいたくらいでした、ということで、まあ盛り上げ上手なファンということですかね、宮本武蔵さんのお友達。さあ、そしてそのお友達であろう方からメッセージいただいております。この浮き目では珍しいですね。本日のみの臨時停車、特急北条早雲さんからいただいてます。いや、各駅停車で毎回来てくださいよ。さあ、メッセージなんですが、日曜日イベント日より神戸祭りに行って、宮本武蔵としばらく同行しました。ここ数年唯一応援しているシャイニングスターのメンバーと写真を撮りました。この団体こそ宮本武蔵が言っていたダンシングチームキララの大学生、社会人女性部門おのチームがシャイニングスターなんですね。普段なかなかそんな機会はなく、話もできるかできないかという状況なんですが、サプライズ的な感じで企画してくださった先生やメンバーに感謝しています、ということで、その記念撮影のお写真も送ってきていただいておりますが、北条孫さんめっちゃ嬉しそうな笑顔で写ってますねまあでも推しとね、写真を撮れる機会っていうのはなかなか、このイベントがあってたまたまお声掛けできた時、向こうもちょっとお時間がある時しかできないかなと思いますので、これはまたいい記念の写真が撮れてよかったですね。メッセージありがとうございます。さあ、続きまして、ひごもっこさんからいただいてます。ありがとうございます。私の今日は仕事が休みで体のメンテナンス日和。午前中皮膚科と内科行きました。お昼からは歯医者さん、痛いけど大きく口開けて頑張ります。また明日からの仕事に向けて今日は体と向き合います、ということで、まあ今日は確かにお天気がすっごく良くない代わりに、なんか落ち着いた気持ちでこう病院巡りもできているのではないでしょうか。休みの日に病院かと思うことなくね、しっかりとご自身のメンテナンス、もうそろそろお昼が歯医者さんってことはまだもうちょっと先ですかね。じゃあ、まあ午前中皮膚科と内科お疲れお疲れ様でした。もうちょっとしたら始まる歯医者さんも頑張ってきてくださいね。メッセージありがとうございます。そしてリクエストソングなかった、ごめんなさい。さあ、続きましていただいておりますのが、勝谷神戸さんです。ありがとうございます。今日の私の〇〇日和ですが、仕事日和。浮き番生放送中はがっつりお仕事なので、休みの日以外はだいたい再放送で聞くことが多いですね、ということで、再放送聞いてくださってありがとうございます。ちょっとね、再放送の時間が早まったんで、最初から聞けてたら嬉しいななんて思うんですけどね。メッセージありがとうございます。さあ、続きまして、しののめのホトトギスさんからいただいてます。まーちゃんこんにちは。こんにちは。うどんを茹でてぶっかけでもと思い、麺売り場に行ったら中華そばが割引してました。中華麺に合うジャージャー麺を買ったので、今日の私は中華日和。いやー、いいですね。
このジャージャー麺、実は私食べたことないんですけど、肉味噌なんですよね。ちょっと辛いのかな。これもまためっ

と絡んで最高に美味しいんでしょうね。もう食べ終わって満腹なところでしょうか。でも昼麺食べたら夜何しようかなとかまた悩んじゃうのがご飯を作る側ですけれども、東雲のホトトギスさんいかがでしょうか。私もちょっとジャージャー麺食べてみたくなりました。だからジャージャー麺の素みたいなのを買ったってことですかね。だからその中華麺さえあったらそのタレソースを買っておけばもうかけるだけみたいな感じなんでしょうか。もう今はね本当にスパゲッティもいろんなソースが販売されてたり、あとうどんとかのこうかけるおつゆなんかも通常のねおつゆの味だけじゃなくって塩だれみたいなものとか本当にトマトだれみたいなものとかいろいろありますから、なんか選択肢が多くなって、こう主体となる麺は一緒なんだけどバラエティ豊かに楽しめるのはいい時代になったなと思いますね。メッセージありがとうございます。さあそれではちょっとここで BGM になってしまいますが一曲参りましょうか。ガツヤ神戸さんからのリクエスト、今井美樹で雨にキッスの花束を。

それではちょっと曲が BGM になっちゃいますが、いただいておりますメッセージまだまだございます。ご紹介していきましょう。プリンアラドームさんからいただいてます。ありがとうございます。まじゃんウキモク、ウキモク。テーマなんですが、今週は待望の過去の餅、あ、そうそう、18日にね復活したので過去の餅日和。きび団子でもなく羽豚い餅でもない、赤ちゃんのほっぺのような柔らかさ、程よい甘み、冷蔵庫に入れるとうどんのコシのような食感に変わるのも好きです。緑茶麦茶もいいですが、自分個人的には日本酒、生酒の冷酒が合います。加古川の小学校で卒業式にもらう紅白の過去の餅、思い出深いです。法事用のよもぎも美味しいです。よもぎなんかもあったんですか。紅白はね、私も食べたことあるんですけど、見た目もなんか可愛いですよね。プニプニっとしてて色も綺麗ですね。復活するのは半年前くらいに聞いてましたが、火曜日の朝スパで過去の餅復活のニュースを聞いて即母に買ってきてもらいました、ということで、あー、いいですね。私も行きたいなと思いながら、なかなかタイミングがなくて、まあでもこれからいつでも食べられるようになったということなので、焦らずに私も買いに行きたいなと思っております。プリンアラドモさん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、ワッチタワーさんからいただいてます。ありがとうございます。先週ね、駄菓子のコーナーで生意気ビール9軒探したんですが、どこにもないですということで、またしてもいろいろ回ってくださってありがとうございます。ビールは普段飲まず日本酒派なので、美味しいお料理をつまみながらチビチビ飲むのが好きなんですけど、どんなのか飲んでみたいです、ということで、なんていうの、セイロイのデカビタシーとか、あの辺の感じかな。とにかくね、泡がねしっかりしてるんで、それを味わってもらえて、うわ泡すごいっていうのを味わってほしいなと思うんですけど、またどこで見かけたか、私岡山の駄菓子屋さんで見つけちゃったんで、この辺にありますよと気軽に紹介はできないんですが、ちょっと近場ではどこに販売しているか見ておきたいと思います。いつもありがとうございます。さあそしてワッチタワーさん、今日の私〇〇

0: りですが、新聞配達の時から雨に降られて暑かった。お疲れ日和です。
1: お疲れ様。
0: 今日は本当にねムシムシしてたし、雨にも濡れてて大変でしたね。ただ疲れたのと同時にお腹空いたんで、朝ごはん、そしてご飯、味噌汁、ウインナーだったんですが、食べてお腹いっぱいになって眠くなって、うとうとしながら聞いてます。この瞬間が一番最高じゃないです。お疲れ日和、お昼寝日和、いいと思います。それで元気をチャージしてね、また明日も頑張っていただきたいなと思います。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、メッセージいただいておりますのがキャラメルさんですね。ありがとうございます。まいさんこんにちは。こんにちは。駄菓子スター誕生で、どんどん焼きのソース味が恋しくなったので、今夜はお好み焼き日和です。ということで、お好み焼きいいですね。なんかどんどん焼きのソース、結構こう酸味のあるようなソースの香りでね、なんか食欲をね引き立ててくれるんですよ。どうですか、お好み焼きにどんどん焼きもパラパラっとトッピングするとガリガリとした食感も楽しめて、より美味しくなるかもしれませんよ。というわけでね、放送を聞いてインスピレーションを得て夕飯メニュー決めてくださってありがとうございます。さあその他にも、元八代学院ヒロンさんとマンダイージス田中杏さんからもメッセージいただいてます。今日の私は〇〇日和ということで、皆さんどんな日和か教えてくださってありがとうございます。今日はちょっとあいにくのお天気だったからこその過ごし方の方も多かったですね。まあちょっと数日ね、まあ梅雨入りもあるかもということですので、まあ皆さんそれに向けてまたいろんなご準備もしていただきたいなと思います。というわけで、今週も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。浮木木中谷舞でした。また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな？古いけどまだ大丈夫かな？大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ、
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。じゅわっちゅ。
3: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

11日木曜日、時刻は4時を回りまして、今日も始まりました。皆さん行きますよ、せーの、バディ。ありがとうございます。短めバディで行かせていただきました。改めまして皆さんこんにちは、ハラミこと福原美咲です。バディ木曜日は私があなたのお耳のバディになります。ここからはですね、私が皆さんのエナジーチャージをしていきますので今日も元気にいきますよ。皆さん大丈夫ですか？6時まで2時間生放送、ヨロミーでございます。いや今日はさ、もう本当に朝から関西はお天気がぐずついておりまして、全国的になんですかね、梅雨の走りですよ、これがね。梅雨も行き急いでいるのかと、類ともじゃないかと思っているんですけれども、今朝はですね、湿気で目覚めましたね。うん、ジメジメっとしていましたよ。リスナーバディの皆さんが住んでいる地域はいかがですか？晴れてますか？曇ってますか？ちょっと寒いですか？あー、しょっかしょっかしょうかしょうかしょうよね。そう、このちょうどこの時期を、5月から6月梅雨に入るまでの期間を初夏と言うんですけれどもダジャレかい、うん、ダジャレよ。ということで、本日のメッセージテーマはですね、〇〇始めました2026初夏です。皆さんいかがですか？もう夏片足突っ込んでるよっていうところで、半袖短パン、タンクトップも冷房除湿送風、扇風機に話しかけてます。かき氷はまだだけどアイスクリームは始めました。 ZOZO セールで可愛い水着探がしながらホラー映画を見ております。サングラス、日傘、アームカバーはもうとっくに装備。蚊取り線香を焚いてます。もうセミ鳴き始めてます。そうめん、そば、冷やしうどんに

0: @banban.jp 869@banban.jp ファックスナンバーは079-424-0869 079-424-0869でお待ちしております。〇〇始めましたもそうなんですけれども、今のうちにやっておいた方がいいよみたいなね、ライフハック的なのも教えていただければ嬉しいなと思っております。
1: 参考にさせてください。先輩方お願いいたします。
0: そして X では皆さんハッシュタグバディ0869つけて投稿してください。ハッシュタグバディはアルファベットで BUDDY 数字で0869つけて投稿していただければリアルタイムで、私も X 見ておりますのでコネクトできるんじゃないかなと思います。そしてですね、メッセージとともに皆さんリクエストの方もお待ちしております。このちょっとジメジメっとした空気を吹き飛ばしたい、こんな曲でっていうね、皆さんが今聴きたい曲送っていただければと思います。さあそれでは本日のバディのラインナップをご紹介。4時台最初はあなたの投票で今日のラストナンバーが決まるビビットソングのコーナー。 AB ビビッときた方に投票してください。そして5時台は音楽をこよなく愛する私ハラミーこと福原美咲がおすすめの音を紹介する音ログのコーナー。さらにリスナーバディの皆さんからお寄せいただいたメッセージリクエストもたくさんお届けしていきます。今週もあもりもりあもりもりあもりだくさん、最後までお付き合いください。さあこの夏からのツアーをね楽しみにしているよっていう方も多いんじゃないでしょうか。私も12月の大阪公演に行きます。初めての風先生です。藤井風ブレーマー

みこと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしている、せーの、バディ。さあここからはこのコーナーだ、ビビットソング。さあビビットソング、このコーナーでは番組の最後にお送りするラストナンバーをリスナーバディのあなたの投票で決めていくコーナーでございます。はい、今からですね、私が紹介する2曲の中からリスナーバディのあなたが A もしくは B、 ビビッときた方を選んで投票してください。はい、バディ木曜日の一番最後に聞くなら、あ、こっちかなっていう方をね、選んでいただければと思います。で、まあ今日のメッセージテーマが〇〇始めました2026初夏ということなので、私はですね、先週実はタンクトップデビューしました。はい、タンクトップデビューとはいえね、タンクトップ1枚で出かけたっていうことではなく、まあ羽織を羽織ってではあるんですけれども、その下はもう T シャツとかではなくタンクトップ。はい、なので今日のビビットソングのテーマはですね、白タンクトップツートップです。はい、白タンクトップで思い浮かぶあの人とあの人の曲になっております。それでは参りましょう。まずはこちら、ビビットソング A、 We are the champions my friends Dream dream。 はいはいはい、ということで、ビビットソング A は1977年にリリースされたクイーンの We are the champions でしたね。フレディ・マーキュリーのトレードマークといえばやっぱりあの白いタンクトップ、ピティピティのね、じゃないですかと思って選びました。この曲はですね、1985年にロンドンのウェンブリースタジアムにて開催されたチャリティーコンサート、ライブエイドで出演した時に演奏された楽曲の一つなんですけれども、このライブエイドの本公演の音源が映画ボヘミアン・ラプソディで使用されたって有名になりましたよね。私もうボヘミアン・ラプソディ好きすぎて2回かな映画館に見に行って、その後もサブスクで何回か見てますね。めっちゃいい映画ですよね、大好き。ということでビビットソング A はクイーンの We are the champions でした。ということはもう一人の白タンクトッパーはこの方ですよね。ビビットソング B、 ダン

はい、ボンジョビの It's My Life ですね。2000年リリースの一曲なんですけれども、まあ皆さんお察しの通り、はい、中山きんに君先生、ですね、ネタ中だったりボディービルの大会出場するときにこの曲を使ってるわけですよ、きんに君が。でこの曲がレコチョクの2023年年間洋楽ランキングで1位を獲得したらしくて、はい、だからリリースされて23年後に年間洋楽ランキングで1位ですよ。ってことはもうこの中山きんに君がテレビとかネタとかでめちゃくちゃ使ってたからじゃないですか。っていうのがあって、ボンジョビの公式 X アカウントが中山きんに君に対してありがとう、センキューっていう感謝を伝えたらしいです。すごくないですか。タンクトップは正義やー、ということで、おさらいしていきましょう。ビビットソング A クイーン We are the champions。 ビビットソング B ボンジョビ It's my life。 この2曲になっております。A か B かどちらか1曲、リスナーバディのあなたが、まあ、番組の最後に聞くならこれだなとビビッときた方に投票してください。投票はもう始まっておりまして、この後5時30分までとなっているんですが、皆さん、今日もですね X 先生の調子が良くないので、私の X のアカウントで投票用紙は作って投稿しているんですけれども、投票フォームね、はい、押してもこの押した票が反映されないんですよ。なのでちょっとお手数をおかけしてしまうんですけれども、この投票フォームにリプライをする形であなたが A か B 選んだどちらかを書いていただきたいなと思います。はい、できればどうしてこの曲を選んだのか、あの選曲理由も合わせて送っていただけると嬉しいではあるんですけれども、もうあの選曲理由とかはないです。もうただ聞きたいんです、でも OK です。その場合はこのリプライするところにアルファベットで A もしくは B だけでいいので、リプライをする形で送っていただければと思います。私があの曲だったり CM だったりの間で集計いたしますので、皆さん何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで、リスナーバディの皆様のご参加をお待ちしております。以上、ビビットソングのコーナーでした。

ームトライアンカネコーンさんから曲違いでリクエストいただいておりました、あいみょんのスーパーガールお届けしました。なんかちょっとこうジメッとした時に似合いませんこの曲で。あいみょんなんですけれども、明日放送の探偵ナイトスクープにあいみょんらしき人がね出るよっていうのを見ました。あの東京都にお住まいの女性として依頼人として出るとか言ってたので、ちょっと見てみたいなと思いますね。もうあのサムネ見る限りあいみょんでしたけどね、絶対に。バンネームトライアンカネコンさんからはですね、今日のメッセージテーマにもいただいておりまして、今日が〇〇始めました2026初夏なんですよ。カネコンさんは、私はマウンテンバイクに挑戦していますって、すごくないですか。マウンテンバイク、先ほどあの調べましたらめっちゃかっこいいんですよ。あのハンドルの位置低めの自転車、これもチャリっては呼べないね、マウンテンバイクだね。これ乗ってるんだ。マウンテンバイクって普通に街中でも乗られます？それとも結構こうアウトドア系なんですか？ハイキングとかついでに乗るよみたいな感じなのか。でもう一つやっぱり気になるのが、街乗りにもおすすめのマウンテンバイク10選って出てるので、街乗りでもできると思うんですけど、タイヤがまずでかいじゃないですかね、太いし。でプラスあの坂道とかの時って、まあ、立ち漕ぎをすればいいんですけれども、乗り慣れてない私からするとですね、あのぜひとも電動が欲しいって感じなんですけど、マウンテンバイクはさすがに電動はないんですかね。ないか。あのそのまま乗って楽しむ感じよね、きっとね。かっこいいじゃないですか。雨降ってなかったらね、はい、あれなんていうの、ツーリング絶対楽しいじゃないですか、マウンテンバイク。いいですね。紹介始まってますね。ありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは〇〇始めました2026初夏

あの冷やし中華でも、うん、全然大丈夫だ。始めました？冷やし中華まだ始まってないですか？私もまだ冷やし中華は始まってないですね。ただあのぶっかけそばはもう始まってます。はい、十割そばを茹で、水で締め、お皿に盛り、納豆混ぜ混ぜかけかけ、とろろ、めかぶ、キムチ、でめんつゆをかけて冷たいままいただくっていうのをやってますね、家でね。なんか十割そばってさ、なんかいいらしいですね、体に。めっちゃざっくりしてる。ダイエットにもいいよっていうところで、うん、糖質ちょっと控えめにもなるよと思って、食物繊維も多いよと思って食べてます。ぶっかけ冷やしそば、あなたのメッセージもお待ちしておりますし、先週ですね、お、先週のメッセージテーマにも届いておりました。ありがとうございます。ワンネームかえひろゆうなあいなの母ちゃんさん、先週のメッセージテーマはちょうどいい温度の話で募集しました。はい、いろんな温度が出ましたね。人との温度感って難しいよねとか、恋人との温度差があると難しいよねとか、難しい話ばっかりで、そんな中でミロの話題が出たんですよ。私あの大人の甘さのミロが好きですっていうお話をしたんですけど、かえひろゆうなあいなの母ちゃんも私は大人の甘さのミロ大好きですっていうことで、ただそれ以上に私が子供の頃のミロが好きでした。変わっていってるんですかね、時代とともに、もしかしたら。でこの、子供の頃のミロを、ま、牛乳に入れてもなかなか溶けないと、ミロが。でクランチのような状態で牛乳をかけて食べてました。え、シスコーンみたいな感じで、逆にこの固まってるミロに牛乳かけてスプーンでいただくぞっていうこと。そんな食べ方もあるんだ。私はあれかと思いました、あのスタバのさフラペチーノとかのトッピングで結構サクサク系のなんかアーモンドチップスかかってますみたいな、クッキー砕いたのかかってますみたいな感じで牛乳にちょい塊ミロをかけてシャリシャリしながら食べるのかと思っていたら、もう牛乳をかけて食べてたんだ。いやーでもね、美味しいもんね、ミロの味って。甘くてさ、かえひろゆうなあいなの母ちゃんさん、ありがとうございます。再放送で聞いていただいたということで、バディはですね月曜日から木曜日までリアルタイムですと4時からオンエアなんですが、夜の9時から再放送もしておりますので、4時からなかなか聞けないぜっていうリスナーバディのあなたは、ぜひとも夜の9時からの再放送を一緒に聞いていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ今日のメッセージテーマが〇〇始めました2026初夏、バンネーム劣化流星丸さん、ありがとうございます。自分はクラブ活動を始めました。結構大きな活動が始まっておりますと言っても、学校や大学のクラブ活動、つまりサークル活動ではないんです。お？近畿のラジオ局のポッドキャストによるやるぞクラブという部活です。ポッドキャストの中であるんだ、そういう部活が。自分は大変な目標を立ててしまったので、なかなか一人ではできません。どんな目標かというと、同人誌を作れるようになりたいという目標を立ててしまい、完全に慌てています。同人誌、え、雑誌作るってことですか、自分で。他の人は一人でもできる目標を立てているのに、自分だけ、こんな目標を立ててしまいました。ちなみにほとんど無印のノートにはストーリーやキャラクターは書いていません断言、書いていません、びっくりマークになってるんですけど。大変で家事もしないといけないし、自分一人じゃうまくいきません、お願いです、誰か助けてというメッセージが来てるんですけれども、劣化流星丸さん大丈夫です、あなたならできる、あなたならできる。オッケー、パワーを送っておきました。まあでも無理せずね、ちょっとずつやるぞでいいじゃないですか。ちょっとずつやるぞクラブで、頑張っていただきたいなと思います。さあそれではここでちょっと体を揺らしていきましょうか。美空ひばり、ロカビリー憲法。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の高木の家プロデュースバイ前川建設バンバンラディオ 86.9FM。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
2: 毎度谷五郎です。
3: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
2: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
3: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
0: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
4: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
5: アイモール高砂。
6: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、

0: 置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

と福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているせーのバディー。さあここからはですね、リスナーバディーのあなたからメッセージが届いておりますので紹介していきたいなと思います。今日のメッセージテーマが〇〇始めました2026初夏。これ皆さん気づきました？もう初夏をやってしまうということはよ、夏もできるし初秋もできるし、もう春夏秋冬やっていこうと思っておりますよろしくお願いいたします。まずはですね、バンネーム埼玉さん、いつもありがとうございます。ハラミこんにちみ、こんにちみ、今日も埼玉から聞いています、ありがとうございます。今年もエアコンの稼働を始めました。早くないっすか？マジか。結構始めてるんですか皆さん、エアコンの稼働はどうなんです？クーラーですか？除湿ですか？送風ですか？送風はあんまりいないですかね。いやこちとらさ、掃除もまだ終わってないですよ、クーラー先生の。めんどくさいよね本当にね。でもこの冬の間に溜まったホコリとかをやっぱ綺麗にしてから使い始めないとね、大変だなと思って掃除しなきゃなって思ってるんですけどね、フィルター掃除。埼玉は今日は17度くらいでしたね、さっき調べたら。ちょっと涼しいんですかね、17度はね、ですよね。メッセージに戻りまして、ここ数日続く関東の暑さ、ついに心が折れてスイッチを入れました。そっか。もっとも数日前試運転をしているので、今年も正常稼働は確認、あとは今年も厳しくなりそうな夏を乗り切ってくれと祈りながら、今年もお世話になりますの気持ちで始めた出来事です、ということで。そうですね、先週も、ちょうどいい温度の話っていうことで、エアコンのね、2027年問題をやっぱり皆さん気にしているというところだったので、今年の夏までは、いや、来年の夏までは、普通に稼働してほしいという気持ちを込めてつけたんですね、埼玉さんは。クーラーをつけ始めるとですね、もう大変ですよね。電気代が。ちょうど曲も終わりましたけど、本当大変なんですよ皆さん。節電、クーラーって夜中つけます？さすがにまだこの時期はつけないか、タイマー入れて寝てって感じですかね。で朝起きる、まだこの時期は朝はそんなに暑くないからつけなくてもいいかもしれないですけど、こっからよ本当に。埼玉さん、他のところで一緒に頑張っていきましょうね。掃除しなきゃな、クーラーの掃除をする前に、もうずっとこう冬の間お世話になっていた加湿器先生、もう私家電先生って呼んでるんですけども、加湿器先生の掃除をまずしないといけないですよね。はい、ありがとうございますと潤わしてくれてありがとうございますの気持ちを

込めて洗って乾かして片付けてクーラーも掃除して本当に生きてるだけで大変ということで、続いてのメッセージに行きましょう。バンネームスマのコニタンさん、ありがとうございます。ハラミさん、こんにちみ、バーデモーク、バーディモーク、モクモク。今日のメッセージテーマは〇〇始めました。2026初夏なのですが、スマのコニタンさんもでした。早速昨日からエアコンのドライ運転始めました。お、ドライ運転です。こちらは除湿ということですね。本当にさ、湿気やばいっすよね、マジで。今日は髪の毛を巻いてきたんですけれども、もう家から駅まで向かう途中全部取れたね。もう前髪上げていこうかなってギリギリまで悩んでました、本当に。メッセージ、アイスクリームのファミリーパックを4パック、ガリガリ君ソーダにメロン、シュガーコーンなどストックを始めました。もう、シャリシャリ系のアイスももう始まってるってことですか、スマコニさん。私はですね、まだシャリシャリ系は始めてなくって、かき氷もまだ始めてないんですけれども、アイスクリームは始めましたね。バニラアイスを、スーパーカップ買ってます。あのファミリーパック、あれちょうどいいサイズなんですよね、本当に。そしてスマコニさんはオレンジを冷蔵庫にストック始めました。オレンジ、フルーツのジュースの方、ストックしてるんだ、夏初夏になると。そして夏物の衣類の通販購入も始めました。おー、ファッションに来ました。今本当にいろんなところでセールやってるじゃないですか。 ZOZO セール、あとは、何があります、アーバンリサーチ系もやってるし、ユニクロ感謝祭も始まりましたよね。まだだ、明日からだ、やった、そうだよ、明日からユニクロ感謝祭なんですよ。私も行こうと思っておりまして、やっぱりさ、夏になるとどうしてもあのエアリズム系毎日使うじゃん、これをねちょっとまとめ買いしようかなと思っておりますね。続いて、今朝一番に散髪に行って髪の毛を短くカットしてきました。あ、スマコニさん、そっか、それも初夏の準備か。なるほどね、冬の間は逆にね、短すぎるとスースーして頭が大変だから伸ばしてるけれども、まあ暑くなる前に切っちゃおうよということで、猛暑の夏日、どこからでもかかってこいって感じですスマコニさんは強気です、めちゃくちゃいいですね。はい、昨日までめっちゃめっちゃ暑かったですよね。今日から急にまたちょっと涼しくなってって感じではあるんですけれども、梅雨が始まったらジメジメだし、終わったらすぐ夏なので、早め早めにね対策していきましょう。で、なんかこの真夏になる前に体を慣れさせるためにちょっとずつ運動とか始めた方がいいっていうのをネットで見ました。なので、まあ、雨降ってたらね、あんまり外に出て散歩とかランニングとかする気にならないかもしれないですけど、家でできるエクササイズ YouTube にいっぱい上がってますから。私もあの去年の10月から始めた、ピラティス続いております。すごくないですか、こんなに運動が続いてるの私初めてなんですよ。半年過ぎた時にうわやったぜって思ったんですけど、もうちょっと頑張ったら1年ですからね。でこの継続で今思い出したんですけど、ちょっと前にあの体操の内村航平選手のイベントの MC をさせていただいたことがありまして、その時にお客さんからの質問でね、内村航平選手に対しての質問で、私はあのどうしてもこの継続力っていうのがないんですけど、どうしたらいいですかっていう質問があったんです。それを、内村選手にぶつけたところ、継続っていうのはなんか皆さんの頭の中で毎日やらないといけないとか、毎日5分でも10分でもや続けないと継続にならないって思ってるかもしれないですけど、

度を少なくして、それが半年1年って続けばそれも継続ですって言ってくださったんですよ。ありがとうございますと思って。なので毎日はできなくても週に1回30分を半年続けたらそれは立派な継続になるので、そこまでこの継続力っていうことをハードルを高く考えなくてもいいんだよっていうのを言ってくださって、めっちゃ勉強になりました。確かにと思って。なのでリスナーバディの皆さんももしよかったらどうですか、週に1回30分だけでもエクササイズ一緒にやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。さあ、続いてはですね、バンネーム元八代学院高校ヒローンさんからいただきました。ありがとうございます。まるまる始めました。2026年初夏、稲美町の彼氏マサヒローンがこれからの季節絶対にいるからと言って310円の T シャツを10枚プレゼントしてくれました。どういうことこれ。310円、マジで310円の T シャツを10枚3000円、いいですね。でも確かに毎日使うもんな、寝る時も、運動する時も使えるし。美咲さんのお気に入りの T シャツありますかっていうことで、おい、よくぞ聞いてくださいました、ヒロンさん、ありがとうございます。あります、今日着てきてます。すごくない、打ち合わせしたみたいになってる。今日私が着てきたのはですね、 T シャツ、大好きな大好きなサカナクションのツアー T シャツを着てきました。ボーカルの山口一郎さんがうつ病になってしばらく活動をね休止してたんですけれども、それが復活して最初のツアーターンっていうツアーがありまして、2024年のサカナクションのツアー T シャツを今日は着てきたんです。そう、てかさ、やばくないですか、夜の踊り子のバズり方すごいんですけどね。えネットミーム化されてさ、一郎さんもかぶせでさ動画上げたりしてるもんだから、もうどんどんどんどんもうサカナクションがバズっていってるんですけど、夜の踊り子は14年前の曲ですかね、2012年、なので私が大学生になったかなぐらいの時の曲なんですよ。そんな昔の曲が今ですよ。で、あの一郎さんがおっしゃってたのが、あの悪い時も長くは続かないけど、いい時も長くは続かない、逆にあのいい時も長く続かないし悪い時も長くは続かないっていうことを言ってて、なので一郎さんはやっぱりその病気になって悪い状況っていうのがあったと思うんですけど、それが終わってやっと復活して今このね、怪獣からのさ、いらないからのさ、夜の踊り子でさ、もう人気がまた再熱してるわけじゃないですか。そういうことだよなって思ってさ、ちょっとジーンときましたね。何の話からこの話になったんだっけ忘れちゃいましたけれども、続いてのメッセージに参りたいと思います。続いてはですね、バンネームケロ川崎さん、ありがとうございます。ハラミこんにちみ、こんにちみ、バンネームケロ川崎です。今日も本放送は聞けなさそうなので再放送で聞かせてもらいますね、ということでありがとうございます。ぜひぜひ9時から再放送を聞いてください。メッセージテーマ、まるまる始めました。2026初夏、自分が住んでいる関東は30度超えになってきましたので、まだ枯渇だぞ、ポロシャツ始めました。いいね、さすがに長袖ではもう暑い、ユニクフに行ってポロシャツ買い足してきましたよいいんですよ別に、あの行ってもありがとうございます。ハラミーもそろそろ衣替えしたかしら、衣替え事情を教えてくださいな、ということで。私はですね、衣替えはもうちょっと早いかなとは思ったんだけど、4月末ぐらいにしました。早いよね、ちょっと早かったなって反省した、やった後にまだ寒いやんけと思って。そうそう、終わってます。なので

で、その時にあの冬物のさ、コートとかダウンジャケットとかウール系のものとかを一気にクリーニングに、出しまして、でやっぱりこの大物のコート系ってクリーニングに出すと結構時間かかるじゃないですかね。まあ、しょうがないんですけど、綺麗に落としていただいてるしっていうので、まあ、時間かかってるこの間が、まあ、大体2週間から3週間ぐらいあったんですよ、預けてる間が。で、その間はクローゼットがすごく片付くわけですねめっちゃスペースできたやんと思って、やっぱ大物がね、ダウンジャケットとかもモハモハで全然入らないじゃんって思ってたのが、やったースペースできた、これからも洋服買えるって思ってたけど、この前さ取りに行ってさ、またパッパンになってます今クローゼット、どうしようね、本当に収納を増やしていかなきゃなと思っておりますけれども、リスナーバディの皆さんもですね、衣替えもう終わってますか、さすがに終わってますかね、ぜひ衣替え事情もね教えていただければなと思います。ポロシャツもいいですね、夏らしくてね。ケロ川崎さん、いつもありがとうございます。さあ続いて、バンネームやすすさん、ありがとうございます。ハラミナさん、おっつみーおっつみー、はじめましたというより先日初めて三線の演者をやりました。三振演奏をしてきたってこと、みんなの前で。神戸のラジオ仲間のタコライス屋さんで三振イベントがあり、他にお二人の演者さんと三人で民謡、エイサー、ポップス、何でもありで大いに盛り上がりました。今まで家で一人で弾いていたり、お酒の席で賑やかしに弾いたりはしていましたが、しっかり歌いながら人前でやるのは初体験。これを機に歌いながらできる曲をもっと増やそうと思いました、ということで、やすすさん、三線って弾くのは弾けるんですけど、歌いながらってなったらめちゃくちゃ難しくないですか、ですよね。いや、私もあの歌わなければ弾けるんですけどっていうのもしょっちゅう言ってますけど、歌三線ですもんね、やすすさん。そんなやすすさんのリクエストをお答えしたいと思います。この曲もちょっと季節先取りですね。チューブ夏だね。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として政府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、一世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば中国側が反発するのは確実です。女性市長として全国で最年少の京都府八幡市の河田祥子市長が、今年9月に予定している出産の前後に産休を取得する方針であることが分かりました。自治体の女性の市長が産休を取るのは全国で初めてとみられます。現在35歳の河田市長は2023年11月の市長選挙に出馬し、33歳で初当選を果たしました。日本大学の今年の3月の入学試験で替え玉受験をしようとしたとして、警視庁は有印私文書偽造などの疑いで埼玉県川口

川口市に住む中国籍の塾講師を再逮捕しました。警視庁によりますと、SNS で知り合った人から入試を受けたら報酬を支払うと言われたと供述しているということです。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: っても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: 小僧寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: 小僧寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: 小僧寿司チェーン。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
7: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
8: バンバンラディオ 86.9 FM。

耳で味わう音のごちそう、ハラミーの音ログ。このコーナーでは私ハラミーがおすすめしたい音をまるでグルメのようにレビューしながら、ちょっと変わった視点で紹介していきます。聞いているとお腹が空いてくるかもしれません。今日の音ログは、柔らかい浮遊感と不思議なエネルギーを放つマヤ音楽。2021年江ノ島の海辺の集落から生まれたスリーピースバンドです。ボーカルギター園田勉、ベース高野良大、キーボード池田翔英。ただ固定の楽器を演奏するのではなく、サックスだったりクラリネット、まあ、その他にもいろんな楽器を3人は演奏します。3人の地元は湘南で、中学高校の同級生なんですね。楽器とか音楽を学んだ経験はないそうなんですよ。いろんな楽器や音楽を試して実際に触れていく、こう日々の中で心地のいい音を探して3人で曲作りをしているということなんですよね。マヤ音楽。さあ本日のおすすみの一皿なんですが、そんなマヤ音楽の Maybe Psychic という曲です。多分超能力、日本語で訳すと Maybe Psychic。 もう本当にあの何かの魔術にかけられてるみたいな、そんな楽曲になってるんですよ。料理で例えるとすれば、スパイスの正体が最後までわからないカレー。これ何が入ってるんだろう、そう思いながら気づけば全部食べ終わっているみたいな。私が独断と偏見で星をつけるとすれば、ねえ

断定できることなんてこの世に一つもないんじゃない。まあ、想像することはできるけどね。ほら、あなたも1秒後何が起きるのか、どんな気持ちになってるのかわからないでしょ。あなたはだんだん現実と夢の境界線が曖昧になっていく。ど、星5つです。それでは召し上がっていただきましょう。マヤ音楽 Maybe Psychic。

マヤ音楽は今年のフジロック初日にも出演が決定しておりますし、9月にはですねイギリスマンチェスターでのライブも控えています。楽しみですね。寝る前のひとときに少し窓を開けて外の風を入れながらゆっくりと聞いている間に落ちていく、眠っているのか起きているのか曖昧な世界に。本日のオトログはマヤ音楽メイビーサイキックご紹介しました。ぜひご賞味あれ。ハラミーのオトログ、今週も美味しい音をごちそうさまでした。

原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているせーのバリー木曜日っていうところで、いやーちょっとあのメイビーサイキックからのねえ元気ミーでお届けしているんですけれども、大丈夫ですか皆さん、ついてきてますか。ありがとうございます。はい、ここからはですね、リスナーバディのあなたからお寄せいただいているメッセージ紹介していきたいなと思っております。今日のメッセージテーマは〇〇始めました2026初夏でございます。はい、この梅雨までの時期を初夏というそうです。このままあれなんですかね、梅雨に突入していくんですか。わー、でもちょっと余談なんですけれども、余談ばっかりで本当にごめんなさいね。私ずっとレインブーツが欲しかったんですよ。憧れのレインブーツなるものがありまして、ロングのねレインブーツなんですけれども、まあまあまあめっちゃ可愛いんですね、デザインは。うん、お値段は可愛くない、頑張った。はい、ずっと憧れてたので今年は買いました、レインブーツを。これもだってあれじゃない、レインブーツ、あ、梅雨支度始めました2026初夏になるんじゃないですかね。まあ、なんで、ロングのレインブーツを買ったかと言いますと、本当はねゴールデンウィークにフェスに行く予定だったんですよ。中止になっちゃった。でその中止になっちゃった、その行くはずだった日の前の日が結構雨が土砂降りになって、夜のうちにね、で風も強くてっていう日だったので、おそらくそのフェスの会場がきっとぐちゃぐちゃになってるんじゃないかなと思って、はい、泉大津フェニックスという場所だったんですけれども、芝生のエリアとなんかこう運動場みたいな砂浜のエリア、砂のエリアがあったような気がするんですね。10年以上前なんで行ったのがちょっとあやふやなんですけれども、砂のところがもうびちゃびちゃだった場合よね、普通の靴で行ったらもうドロンコドロンコで大変じゃないですか。だからロングブーツもずっと欲しかったし、この機会に買おうと思って買いました。で、プラス、レインコートも買いましたね。結構あの有名なブランド、キウっていうブランドのレインコートを買いまして、それも本当に完全防備で再行く予定だったんですけど、まあいいんです、もう大丈夫。うん、ちょっと引きずってるけどずっとでもあの可愛いレイングッズ、お気に入りのものがあるだけで梅雨の日が楽しくなるんですよ。もうそれだけでよかったかなと思って。ちなみに今日

も履いてきました。ハーフパンツに合わせてロングブーツでということで、長い長い余談でございました。失礼いたしました。さあここからはですね、リスナーバディのあなたからお寄せいただいているメッセージに戻りまして、まずは、バンネームナオビンさん、いつもありがとうございます。今日も楽しい放送よろしくお願いします。ハラミー生放送頑張ってください。昨日暑かったのでハーフパンツデビューしました。いた仲間がいました。これは嬉しいぞ。ハーフパンツ、ハーパン仲間がいました。でも今日は長ズボンということでそうですね、今日はちょっと冷えてますもんね。なので私あのスタジオに入る前にだいたいカフェにね行くんですよ。で今日どんなこと喋ろうかなとか、何の曲かけようかなとか、いろいろ作戦を練る時間なんですけれども、ハーフパンツだったものでちょいと寒かったね、カフェもそうなのよね、わかる。でも嬉しい、ハーフパンツ始めましたということで、ナオビンさんの初夏はハーフパンツで始まった模様でございます。ありがとうございます。今日も楽しい放送ということは、いつも楽しいと思ってくれているという認識で大丈夫ですか。いいんですか、ナオミさん。ありがとうございます。さあそれではですね、ここでリクエストをお届けしようかなと思います。バンネームガッツヤ神戸さんから、うわこれはもうこの時期にぴったりの曲、ナイスセレクションありがとうございます。久保田俊信、ラブレイン、恋の雨。

0: JOZZ7BDFM バンバンラディオ 86.9。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
1: はい、
2: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
1: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
2: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
1: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
2: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
1: スリッパが備えになるんですか。
2: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
1: はい、
2: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
1: スリッパを履くことが備えにつながる、思っても見ませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
2: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
1: はい、
2: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
1: 枕元に置いてます。
2: それも備えになるんです。
1: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
2: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんなとき枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
1: なるほど。
2: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
1: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
2: そうですね、
1: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
2: はい、
1: 備えるラジオ、この時間のお相手は
2: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川真由でした。畑さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

Weather information。ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は前線や湿った空気の影響で雨が降っています。今日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。明日の兵庫県は低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方から昼前にかけて雨が降る見込みです。次に東播磨の天気予報です。東播磨の今日の天気は雨時々止む、降水確率はこれから午後6時までは 60%、 午後6時から深夜0時までは 60% です。明日は曇り、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は26度、明日の最高気温は25度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に高潮雷注意報が出ています。稲美町に雷注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: しはるまコミュニティ FM バンバンラディオ
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。

ネーム露出キーのキラーパスタさんからのリクエストをお届けしました。オレンジレンジいけない太陽、いいですね、太陽出てほしいな。本当に人間ってわがままだなって思うんですけど、雨降ってたら太陽出てほしいなって思うし、太陽出てたらちょっとぐらい曇ってほしいなって思うよね、本当にないものねだり。バンネーム露出キーのキラーパスタさんからはメッセージ。

もいただいております。ありがとうございます。ハラミさん、こんにちみ、こんにちみ。私が今年の初夏に始めたことは、今月からアイスを食べ始めました。いらっしゃいました。沖縄は梅雨入りしたけど雨が少なく、太陽が顔を出して晴れ時々曇りな天気が続いています。それでも梅雨のジメジメはしているので、もうジメジメは沖縄に関してはもう年中ですよねなおね、梅雨になるとジメジメバージョンアップしますもんね。アイスを食べて暑さをしのいでいます。私が好きなのはソーダやラムネ系のアイスです。シュワシュワっとして暑さが吹き飛びます。あと沖縄ぜんざいやかき氷も好きで食べに行きたいんですが、たくさん食べるとお腹が痛くなってしまうので、お腹を整えてから行きたいですってそうね、いっぱい食べるとね、なんか胃腸にあんまり良くなさそうですよね、冷たいのね続くとね。私もソーダとかラムネ系のアイス大好きなんですよ。特に好きなのが森永製菓さんのフローズンラムネってやつ、知ってます？リスナーバリーの皆さん。なんかもう見た目はね、ティファニーブルーのカップに入ってるんですよ。コンビニとかスーパーとかにも売ってるので、比較的すぐ買えるかなと思うんですけど、これね、ラムネあるじゃないですか。こう食べたらサクッとカリッとするラムネ、ブドウ糖がいっぱい入ってるラムネ、ラムネがアイスの中に入ってるんですよ、粒のまま。なのでこう食べてると時々、そのもののラムネが出てきてカリッて食感を楽しませてくれるわけですよ。このシャクシャク感がね、サクサクカリカリ感がね、最高なのを。ちょっと探してみてください。多分ロシツキーさんも好きだと思う。ソーダ系とかラムネ系好きだったらね。あとサーティワンのあれですよ、ホッピンシャワー、ポッピンシャワー、あれも美味しいですよね、パチパチ系。大好き、食べたくなってきたぞこれは。ロシツキーさんの初夏はアイスで始まったということですね。ありがとうございます。さあ、それではですね、ここでビビットソングの結果発表を行いたいと思います。本日もX 先生のね、あんまり調子が芳しくないということで、皆さんに、リプライをする形で投票お願いしますといったところ、本当にたくさんありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。なんかちょっとだけ反映されてるのが何なのってなるよね、本当に。わかります？だってコメントは13件送ってきてくれてるのに、得票数7票とかなってなわけないじゃん、もっと来てるやん絶対っていうね。まあいいでしょう。皆さんありがとうございます。それでは発表いたします。本日のビビッドソング、選ばれたのはボンジョビ、 It's my life です。圧倒的な票差がつきました。まず A のクイーン、伝説のチャンピオン、 We are the champions は4票数えました先ほど。 It's my life はなんと15票。すごいね、みんな絶対最後やーやりたいね。あ、ごめんなさい、大きい声出しちゃった。大丈夫ですか、イヤホンで聞いてる人失礼いたしました。やーをやりたいなっていうのがね、伝わってまいりました。選曲理由も紹介していきたいなと思います。まずはバンネームコージくん、両方聞きたいのですが、今日は A でお願いします。先週応援している神戸ストークスが B2 優勝したので、ぜひ聞きたいのです。先々週ハラミさんも応援してくれたからだと思います。次はキングスの番ですよということで、コージくんさんはあれですね、バスケの部応援をしてるということで、 B2 のね、神戸ストークス。そうなの、今週の土曜日試合があるんですよ、キングスファイナル。どうする、頑張ってほしい、応援しましょう。ただボンジョミーがかかります、すいません。続いてバンネーム妻のコニタンさんも、あれ A のクイーンでお願いしますと。映画ボヘミアンラプソディ映画館通いました。本物そっくりさんたち一体どうやって見つけたのか気になりました。本当ですよね、主役の方とかさ、
ね、フレディ・マーキュリーにしか見えないぞっていう歌とかもめっちゃうまいぞって思って本当に感動したんですけど。続いてバンネームイミグレさん。

きました。 It's my life でお願いします。今週はとにかく忙しいのでこの曲でパワーと叫びながらまずは今日を乗り切りたいと思います。乗り切りましょう。後でかかります。続いてバンネームやすすさん、ありがとうございます。ドライブ中の姫路バイパスパーキングエリアよりこんにちみーということで It's my life をポチッと。運転の疲れを癒すんじゃなくてぶっ飛ばしてくれることを期待しまして、確かに飛ばしてくれそう。続いてバンネームつねちゃん、 B に投票します。ボンジョビーが好きだから聞きたいんですというボンジョビーへの愛の言葉が連なっております。続いてバンネームシーモンさん、 B でお願いいたします。おボンジョビー、洋楽があまり得意ではないですがこの曲は好きなんで聞きたいです。そうなんだ、よかった、かかりますよ。続いてバンネームレスキューのキラーパスタさんも B でお願いします。この曲を聞くと思い出すのは中山きんに君、みんなでやーっと叫びながらエンディングを迎えましょう。多分それをそのあれよみんな、うん、つもりよ最初から私もそのつもりよ、うん。バンネームカイさんも B に投票しました。どちらも名曲中の名曲ですが投票理由はズバリハラミーの全力さが伝わったのが B だったので、 ありがとうございます。よかった、全力でやってきて、これからも全力ミーでお願いいたします。続いてバンネーム劣化流星丸さんも B でお願いします。某筋肉芸能人、某筋肉芸能人のテーマソングにぴったり、そうよね。続いてバンネームガッツヤ神戸さんも B でお願いします。芸人さんのように筋肉パワーが欲しいからつけていきましょう、こっから。続いてバンネームプリンアラドームさんは A でお願いしますと、 I am champion だから、知らんけど、あ、関西人のやつ、本場のやつ出てる。続いてバンネーム中シーサーさんはもう何って書かずにやーって書いてるので、このやーで B だろうなと思って B に入れてます、これは票を。最後ナオミンさん、中山きんに君のやーに一票 B ポチッとということで、メールの方でもいただいておりましてありがとうございます。B に投票してくれたのがケンジッタさん、ボンジョビの It's My Life です。なんとなく曲調とかが好きで、あ、 CD でいつも聴いてたから、はあ、CD お持ちなんですね、ボンジョビの It's My Life が入ったアルバム。ありがとうございます。その他にも、稲見フレッシュニコルさんも、トライアンカネコンさんも、元八代学園高校さんも投票していただきまして本当にありがとうございます。これはこれから多分また X 先生の調子がね戻らなければ、このスタイルでやっていこうかなと思ってます。このスタイルっていうのは、私が A と B ね、何々何々って書きます。なのでそのコメントにリプライをする形で投票をねしていただければと思います。もう本当に選曲理由なしで A だけとか B だけとかでも全然大丈夫なので、ぜひともよろしくお願いいたします。来週もお楽しみに。ハラミこと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバディ、さあもうあっという間のエンディングゾーンなんですよ。早すぎてびっくりしてるんですけれども来週はですね5月28日ということで、また今日の再放送9時からの時に、来週のメッセージテーマ発表しますので、私の X もぜひチェケラしていただければと思います。さあそれではですね、 お時間の許す限りメッセージ紹介していきましょう。まずはバンネームガッツヤ神戸さん、ありがとうございます。〇〇始めました2026初夏ですが、扇風機始めましたですね。おー来ましたよ扇風機が。最近夏のような暑さになってますので、ないと困りますよねっていうことで、本当よね。回ってる扇風機に話しかけましたか、やったよねこれ絶対子供の時。扇風機の前に座って食べるアイスってなんであんな美味しいんだろうね、本当に。どのタイプの扇風機なんですか、首振るやつ、タワータイプ、羽なしのやつ。ガッツヤ神戸さんの初夏は扇風機で始まったということでありがとうございます。さあ続いて、バンネームしののめのホトトギスさん、ハラミちゃんこんにちは。こんにちは。お風呂上がり髪の毛を扇風機で乾かすの始めました、始まりました。もうドライヤーという暖かい風ではなく、扇風機、ひんやりとした風で乾かしてももう寒くない、始まってますね初夏が、ありがとうございます。さあ続いてバンネームケンジッタさん、ありがとうございます。

テーマですが、新調した革の長財布と財布を入れる肩掛けのショルダーを始めました。あら、手ぶらな初夏が始まったわけですね。キャッシュレスの時代なのに現金で払いたいのと、革の財布前も使ってたので次も革の財布と思って、先月の給料日直後に買いに行きましたと。うわ、黄色の革の財布、なんか縁起良さそうじゃないですか。いいですね。そして、ショルダーにその財布を入れて持ち運ぶというね、いいじゃないですか。手が空くといろんなことできますから。はい、さあ続いてバンネームワッチタワーさんもありがとうございます。今日のテーマ、先日から、おお、エアコン28度で送風、除湿でもクーラーでもなく送風が始まったんですね、ワッチタワーさんのお家では。いいですね、やっぱ風がねあるだけでも変わりますよ、体感。さあ続いてバンネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。年度末に定年退職して5月に61歳になりましたが、年金まではあと4年あるので、新たに仕事探しをするのか検討中です、ということで。なるほど、ハローワーク行こうかという新生活が始まったわけですね。いいじゃないですか、一生懸命働いて好きなものを買ってエンジョイなサマーをしましょう、一緒に。さあ続いてはバンネームアトチンさん、ありがとうございます。アトチンさんは丸々始めました。昨日から家のサーバーに入っている音楽ファイルの整理を始めました。タブレットで曲を聴こうとしたら文字化けしちゃうので、特にアニメ関連めっちゃあるんです。アニメだけでおそらく1000曲以上、文字化けしないのもあるから全部で何曲あるかわからん。 PC を使って、タグ修正をせこせことやっております。いや、やるんじゃなかった、心の声が漏れている。意外と始めてみたら大変だということが分かったパターンですね、これは。土地さん、アトチンさんは整理整頓の初夏が、ファイル整理の初夏が始まっているということで、皆さんの初夏の丸々始めましたがいっぱい聞けました、ありがとうございます。来週もぜひ参加していただければと思います。バディ木曜日冒頭聞き逃したよとか、もう一回聞きたいよという方はですね、この後夜の9時から再放送を行いますので、私も聞きます、一緒に聞きましょう。ラストはビビットソングで決まったボンジョビー It's My Life をお届けしながらのお別れです。ここまでのお相手はハラミーこと福原美咲でした。 See you next Thursday! Odds me!

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲「生きてます」が今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
2: そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: DJ のびーです。
1: はい、
0: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていうよりも、いやい
1: や本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
0: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
0: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、
0: ね、あいつの言われは無駄だからスルーしました
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
0: そういうことでございます、
1: はい、最近控えてますもんね
0: 華麗ですか、
1: うん、うまいな
0: 違った
1: 親父ギャグね。
0: はい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
0: 着なくていいんじゃないですか。
1: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか
0: はいはい、
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
0: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
1: あれ、もうタートルネックは着てないですか。
0: さすがに暑いさすがに暑いです
1: 今日はねスーツにネクタイですけど、は
0: い、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど、
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
0: ネクタイは僕真夏でもしてます。
1: え、すごいですね。
0: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
1: え、何ですか、どうなってるんですか体の。え、
0: 君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
1: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
0: あれ羨ましいですね
1: 羨ましかった、
0: 本当に羨ましい。あれ
1: あれね、いいですよね。
0: でもあれそのうち標準になる気がします、
1: うん、あ、ジャケットに
0: みんな、なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
1: 持ってます。
0: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
1: うん、
0: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
1: あ、イケてる感じのね、
0: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
1: うん、テックな感じでね、前出た。
0: そうなんですよ。
1: なるほど、相談しましょう。
0: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、のびーさん、早速、はい、今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ。今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 服に何ですか、
2: はい、
1: ついてる涼しい服を。
2: ファンですよね。
1: ファンです、ファンです。
2: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね、まだ。
0: なんとかなんないんすかね、なんかこう。
2: なんとか、結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
0: やっぱそう、そうですよね。
2: 僕が今まで見た中だと、ああ、これは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、はい、でね、夏はね、なんかね、ひんやりする、その、なんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを、背中にこう背負わせるっていうか、くっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
0: はい、
2: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのがあるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
1: うん、
2: コストはそこまで高くないんですけど、
0: うん、
2: まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか当たり前だけど
0: 確かに
2: その習慣が、うん、

0: がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
1: そうですね、私結構あのスマホの充電も忘れるタイプなんですよ。
2: 服なんかね、
1: ちょっとね、服なんかですよね。
0: そうなんだよな、
2: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
0: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
2: はい、
0: まあ、なんか電波とかで電気

0: ありますけどね。
1: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか、最近の夏ってなんかね。
0: まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかね、もう。
1: まあ確かにできるだけあのね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
0: そんぐらいしかないと思うんだよな。
2: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
1: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
2: しない、
0: あの、しちゃいますよ。
1: 命に関わる、
0: 命に関わる。本当によ
2: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことにな った。
1: さすがに無理で、でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時ありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ、
2: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
1: あんまり、まちょっとね、この年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですか、この年のショートパンツって。
0: でもノビーさんは足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
1: どういう視点で見てるんですか。
0: 一応体型見ちゃうんですよ。
1: 本当ですか。
2: まあいろんな趣味の方がいら
0: っしゃる。足綺麗だなってなんかさ、よだれ垂らして見てるわけじゃない
1: そうですか。言われたことなかったのでびっくりしたよ。そっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
0: いやー、僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
1: と、膝下ですか、
0: 膝上ですね。
1: 膝上
2: 結構攻めますね。
0: いや、膝下って小学生になりません？いや、今トレンド的には膝下なんですけど。
1: はあ。
0: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ。
1: でも膝上の方が勇気ないっすね、なんか。
2: 勇気ありますね、
0: でもね、膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
1: あー、へー。
0: あの、長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの、露出している足の長さが問題なんですよ。
1: 確かに。
0: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
1: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
0: 本当はそうです。いわゆるガミューダパンツ、
1: ガミューダパンツ
0: 本当はそうです。だからね、海外の人はみんなそうなんですよ。
1: そ
0: う、ほら、海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ。ほら、狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
1: なるほど。
0: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送って、まあ、全員から心折れると思うんですけどね。
1: 難しいですね。
0: 難しいんです。
1: 毎週だからスクワットタイム入れましょうか、この放送で。
2: あ、そうですね。
0: そうですね。
1: だから1分でみたいな。
2: はい。
0: いや、でもね、ショートパンツはね、難問なんですよ、やっぱり。日本人男性にとって。
1: そうですよね。
0: そう。だからどこかでね、取り上げた方がいいかもしれないです。
1: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人、あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
0: そう。
1: ちょっと汚い感じになってる感じ。
0: そうなんですよ。そうなんです。
1: 印象なんですよ。
0: そうなんです。だから割と難しいですね。
2: 足の形も重要ですしね。
0: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
1: もうこの時代は無理です。
0: この時代無理ですよね、はい、だからそこのね、問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね。うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
2: そうですか。
0: そう、だからなんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
1: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね、なんかこう、でもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
0: そう、だから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
1: そうなんですよね。
2: ありますね。
0: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよ。なんかアンケートとか取って、なんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いや、そうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで。
1: まあまあそうですね。
2: そう
0: 別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
2: うん、確かに。
0: また余計なことしてみたいな、めんどくさい、こっち頑張ってんのにみたいな。
1: いや、でこれそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。
0: そう、
1: まあ、分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよね。
0: まあ、ありますよね、
1: 男性の場合は。
0: だからね、本当にね、難しい
1: ね。
2: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
1: またまた。
0: いや、またまた。
2: いや、でもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
0: いや、この間だって

0: ゾーンで水着で歩いてました
1: よ。ああそうですよ。
2: ああ着てたかな。
1: ビキニで
2: 着てたかな。
1: 警察になんか捕まってませんでした。
2: 傘差
0: してこうやって
1: 傘差して
0: F1 のあの
1: 何の撮影なんですか。
2: いやでも出すの抵抗あるんですごい。
1: それはなんでなんですか。
2: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが
1: 自分の根も出ない。
2: そう
0: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、うん、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、うんうん、はぁみたいな、あなたね、うん、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかおっしゃる通りでございます。
1: ハルクみたいな。
0: そんな簡単にならないですからねみたいな。
2: そうです
1: ね、それぞれあの専門家というのがいるんですね、やっぱりね。
0: そうなんですよね。
2: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね、はい、
0: そうですね、
1: はい、番組趣旨が違ってきます、はい、おしゃれしましょう。
2: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
0: ありがとうございます。
2: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、
0: うんうん、
2: ということで、
0: おお、三富さん、
2: はい、
0: ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
1: いや多分あの男性です。僕が知る限り男性です。
2: あの三富さんかな。すいません、
1: あの三富さんだと思います。
2: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね。のびさんの、あの
1: そうだと思います。
0: なるほど、あなるほど、
1: はい、なんか僕には厳しいんですけどね。
0: すいません三富さん、ありがとうございます。
2: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
1: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、な料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
0: うん、
1: 僕ら家着は全部黒なんですよ、とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
2: うん
1: う
2: ん、
1: だからなんか白いとか黄色いとか着れない、あ、言い訳です。
2: すごい、
0: でもね、いい視点だと思いますよ、あの、はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると大体それで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ、
2: うん、
0: 3、4回ぐらいコーディネートしてやっとこの服の着こなし方が分かるみたいな、だから大事なデートだからこれを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね。鳴らし運転必要だと思うんですよ。
1: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
0: そう、まず来て、
1: まず来て、
0: あれこれちょっと違ったかもなーみたいなことが絶対気づくんですよね。
1: 友達に聞く、
0: そうそうそう、
1: 何もそれダッサーとか言われながら、
0: そうあそっかみたいな、鳴らし運転超大事な気がしますね。
2: あーでもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、
0: はいはい、
2: でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわタグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた。
1: タグつき問題ありますよね。
0: タグつき問題ありますね。
2: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
1: て、 M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとか、
0: ユニクロの MMM、
1: はい、そうあれ本当に忘れる時があって、う
0: ん、あれ罠みたいにあのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
1: そう
0: 全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったの
1: ね。そういう趣味なのみたいな。
0: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
1: ありますね。
2: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット厚手のものとかで、あ今年買って下ろしたんだろうなっていう方結構祭り縫い後ろに
0: 足付け、そうですね、はいはい、
2: ついてますよね、バッテンの。
1: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツも足付けついたままとか、
0: うん、とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツ の袖のところにあのファブリックタグがついてる、
1: そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
0: 意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
1: 難しいんですよ。
0: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
1: 本当に、あれはどうの正解はあるんですか。
0: 基本的には外します、
1: そのファブリックタグは。
0: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、
1: はい、
0: そこで一番目立つ袖の部分にこの素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグ

0: っていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で止めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか？
0: コートも同じですね。
1: 基本
0: は外します。
1: そうですよね、
0: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
1: じゃあすっごい縫い付けてあったらこれ外さないデザインかなっていうぐらい
0: です、ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
1: それはダメなのか。
0: あのマルジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
1: なるほど。
0: あんたこれしつけついてるわよみたいな、ああ十何万みたいな、
2: うん、うわそれされたら泣いちゃうな。
1: でもそれは分からんかもしれない。
0: それ冗談みたいな話ですけど、
1: 知らないと、ね、
0: そうマルジェラフリークだとなんかそういうのありますね。
2: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子キャップ の、 あのゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、あれ外してもいいし、はい、外さないもいいとかあるじゃないですか。
0: そうですね。
2: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。
0: す
1: キャップ の、 あのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことあります
0: よ、
1: ね、
0: ああ
1: これはつけとくんやって。
0: そうか、あれはまあ文化的にはつけとくんですよ ね、 ね、うん、そのヒップホップアーティストがみんなの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていうそのヒップホップのメッセージなんですよ。
2: あ、そんなヒストリーがあるんですね。
0: そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
1: はあ、なんか僕から見たらの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
0: 亀山
1: モデル、シャープのテレビの、
2: はい、
1: だ
2: い
1: た
2: い
1: 貼ってあるんですけど、
0: 亀山モデル当たりますね。
1: そう
0: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: あれっぽい感じがして、
0: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕は初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: 剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
0: さすがですね、亀山モデル
2: ついてるとなんか、そう病院のエントランスとかで待ち合いあるやつとかもシールついてたりしますもんね。
1: カビのモデルってついてるね。
0: めっちゃ怒られそうだけど、うん、ベンツの柳瀬マークもそんな、
1: あ
0: いや柳瀬さんの気持ちは分かるんですけど、うん、ベンツと柳瀬ですよみたいな、うん、ちょっとまあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
1: これ怒られそうですね。
0: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん大丈夫です。
1: すいませんスポンサー待ちしてます。
2: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで。なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
0: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
2: うん、
0: だから落ち感が出てくれるし光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとかそのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、うん、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらないなんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね。着せ替え人形的に
1: タンクトップに、
0: それも変
1: カーキ色のショートパンツ
2: 虫取り少年じゃないですか。
0: 虫取り少年いや、あくまでおしゃれっていう
2: ただのコスプレ
0: おしゃれ文脈で
1: 夏はどうしたらいいんですかね。でも
0: いや、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
2: ハードルあるんだよな短パン。
1: いや、わかりますよ
2: でも涼しいんですよね。
1: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいや、ダメですって、おじさんのダメですってさ、短パンみたいな
2: アジ生足出した、
1: 生足出したらダメですって。
0: いや、いいと思うんですけどね。
1: 誰も見たないですよそんなもんとか絶対見ない
2: です
1: よ
2: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
0: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
1: それはそう
0: みんな言ってた。
1: でもね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も、気持ちも分かりますからね。
0: それも分かります。

0: ですね、まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
1: そうなんですよ、どうしようみたいな。
2: じゃあちょっとまた聞いていきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ、確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、今度オフ会にかこつけて聞いてみてください、ということで、
1: そう赤坂さんの首周りおしゃれなんで、
0: 確かにそうかも、
1: 今度お会いする聞いときます。
2: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
0: そうですね、
2: ことでもありましたから、
1: スカーフやりましょう、
0: やりましょう。
1: あとあのースーツのポッケに入れるチーフ、
0: あ、チーフ、はい、
1: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
0: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
1: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか、なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
0: いや、あのね、いやでもね、そんなことないんですよ、生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。生
2: 地感か、
0: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、ダメですね。
1: ちゃんとしたシルクのやつ、
0: 素材感、そう、超大事ですね。シルクか、まあリネンかですね。
1: リネン、はい、夏はリネンですよね。
0: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思ってもうめちゃめちゃかっこいいですよ。簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い服からジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
1: ちょっとしたパーティーに、
0: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
1: 行ったことないやつですね。
0: 行ったことないやつですよね、ちょっとしたパーティー、
1: ちょっとしたパーティー、
2: まあただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
0: まあそうですね、
2: ちょっとしたパーティーになりますから、まあ、
1: そう思いますね、
0: なります、
2: はい、なるほど。ということでコメントいただきました、またぜひ。
1: ありがとうございます、はい、
2: ください。じゃあここでムビーさん、また一曲伺いますか。
0: はい、今日はですね、ちょっと僕世代の懐かしソングを、持ってきたんですけれども、
2: はい、
0: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
1: うわ、
0: 大好きなんですよ、ヒューマン・ネイチャー。
1: いいですね。
0: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、これめっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくと、これ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
1: アフリカの人だ。
0: そうです、アフリカの人です、そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうと
1: アフリカ人じゃないですけどアフリカっていう有名な曲のある、
0: そう、有名な曲ですね。
2: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
1: 違いますね。
0: あ、でもね、説もあるんですよね。
1: いや、そうなんですか。
0: そう、トトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトトートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
1: 意外。
0: そう、いや、これ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、逆になんていうか、この音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね、他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
2: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回お答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので、残っております。まだまだ、
1: 今日はもう100問100答みたいな感じで。
2: あ、でもそれでも全然いいですけどね。
3: よし、サクサクっと。
1: 血液型は
2: 大型いや、新潟みたいな。
1: あ、新潟ね。さすが。今の持ち逆、持ち逆ですね。
2: 持ち逆じゃない
1: ですか。
2: 持ち逆っていうほど完成度高くないから。
0: じゃあ、まずは、おしゃれになりたいけど、普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: あー、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: あー、鳴らし。
1: ま
0: あ、
1: でもこれまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
1: 前だから、MB さんにね、いろいろコーディネートしていただいた服も、着てみているんですよ、うん、でもやっぱまだしっくりこない、
0: うん、そうですか。私も見られましたよ。
1: いや、いいんですけど、こういうところに着てくるのはいいんですけど、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして、
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う。
0: おしゃれでね、スーパーに行くっていうね、う
2: ん、マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかね、チョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよね。チョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね。
1: そうなんですよ。
2: いや、まあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いや、なのそのなんだろう、すごいこう決めてかなきゃいけないシーン、うん、だその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転して。お買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿映るじゃないですか、うん、あ、これなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよね。そうそうそうそう、はい、そういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
2: うん、そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくて、そうそうそう、もうちょっと一歩進んでほしいですね。
0: ショッピングに行って、
2: 駅に行く、
1: 駅、
2: うん、駅、
0: うん、少し大きめな駅。
2: そうそうそうそう、新潟駅行ってもらう。
1: 十分大きいと思います。
0: しっかりした旅行っていう。はい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
1: 鳴らし運転、
0: はい、次、これ私からの質問なんですけど、先生、衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや、衣替え難しいっすよね。もう分かんないっす、衣替え。
0: そうですよね。
2: いや、でも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、うん、だからもうどうしようもないっすよね、うん。いや、本当思うんですよ。東京ってあのお家狭いじゃないですか、基本。
0: はい、狭いです。
2: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか。うん、だからさっさとなんかこう、なんていうの、そういうの、なんて言いますっけ、そういうなんか
1: トランクルーム。
2: そう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください。
1: 天気予報士。
0: お天気の兄さんお姉さん。
2: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わって。あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
0: え、 MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
2: 日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
0: 総入れ替え、
2: 総入れ替え、まあ、ほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
0: ありますか。
1: そう、あるわけないじゃないですか。
0: 一応
1: でもなんかここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばっかり着て、うんうん、だから変えるっていうかもう捨てるみたいな、
2: うん、
0: ああ、はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
1: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
2: いや、でもね、そういう人増えましたよ、すごく、うんうん、だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
1: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、うん、いろいろあるでしょうし。
2: そうなんですよ、うん、だから革靴とか時計

0: とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、うん、でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
1: なるほど、
2: ファストファッションよりになりますけどね。
0: ですね、
2: 上質なものはやっぱり切れないですけど、
0: うん、そうですね、
1: はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
0: お願いします。
1: はい、
2: ぜひ。
1: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中のあのお父さんパパさんは何を着たらいいですか。
0: うーん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
1: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
0: 洗えるもの、うーん、一つ提案としてあるのは、
1: はい、
0: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
1: ベスト、
0: 最近ほら、はい、釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいなのがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、うん、まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
1: うん、
0: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、いいですね。もう一つ、あのスウェットをおしゃれに着る方法ありますか。
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
1: はい、
0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりもいわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、あの段ボール構造みたいな段ボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん、例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけど、あれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
1: うんうん、
0: まあ、本当に皆さんがあの万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、
1: うん、
0: まあ、そういうものが多いんで、あの普通に今おそらくあの量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
0: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
1: はい、
0: 安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へー、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
1: うん、洗えますしね。
0: 世界中どこに行ってもありますし、
2: うん、すごい、
1: うん、
0: すごいっすよね。
1: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、う
2: ん、これいいですね。何枚か買って洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですよ本当にこれおすすめ。
1: ちょうど先週 あのフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: リクトさんも、はい、あのスウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
1: ちなみに先生、あの段ボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども
0: 、はい、
1: あの 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっと、はい、とあるブランドさんで、
0: はい、
1: 5万くらいの段ボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、
0: うん、
1: まあ、あのジップアップのパーカーと、
0: うん、
1: パンツを買ったのかな、
0: うん、
1: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ型が、
0: うん、
1: そのシーズンの時だけだったので、
0: はいはい、
1: なので手放せないんですけど、うん、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして。
0: まあそうですね、合成なんで出ますよね、
1: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
0: ないですね、まあそのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい。スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
1: はい、
0: これがね非常に優秀です、
1: うん、
0: 毛玉カッターって大体みんなね、あの100円ショップの毛玉カッターか、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのね、そのスチームは高いんですけど、はい、

0: ちゃ取りやすくて、うん、生地も全然傷ませないんですよ。だからね、毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、はい、僕ももう長年使ってますけど、それめちゃくちゃおすすめ。
1: へえ、結構なあの冬のニットの時期に出す前に1回毛玉取りやるんですけど、はいはいはいはい、私ブラシでやるんですよ。
0: ああ、でもいいんじゃないですか、ブラシ
1: でも取れないんですよ。ああ、綺麗にはなるんですけど ね、
0: 取れ、まあ、ブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやって、で取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
1: いいですね、
2: はい、なんか思ったほど高くない？ 5,000 円ぐらいですか？
0: あ、実勢価格そのぐらいかもしれないですね。多分定価はもうちょっとすると思いますけど、はいはいはい、
1: そんなんでいいんですね。わ、買おう買おう。皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょう、ね、
0: スチーム1はいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
1: はい、
0: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチーム1が天下取ってますね。
1: へ
0: え、ね、世の中 の、 あの生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
1: へえ
2: 本当ですか？
0: 本当、あのね、蒸気こうひゅいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや、本当に本当に。
1: いや、私もあのスチームアイロン2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
0: 意外と取れないですよね。
1: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。
0: ああ、ありますよね。
1: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか。
0: あ、はいはいはい、ありますね。
1: あるんで、うわ、ちょっといい情報伺いました。
0: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか？
0: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ。
0: それを許容できるんだったらおすすめ。で、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、うん、そちらをぜひお願いします。
1: そんなのあるんですか？
0: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
1: チェックします。
0: ぜひ。
1: はい。ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして、
2: おや、次回ですね、は
0: い、
2: これ
0: は。いやいや、すごいですね。
1: 次回、
0: すご
1: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、すごい、また
2: またどんどん来るんですよ、どうせ。
1: そうですね、
2: どんどん来るの、
0: すごいな、はい、
1: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたらぜひどんどん送ってください。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
0: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。でドラマーでありながら歌う歌うっていうと、もうね、あんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
1: シシド・カッカさんとか、
0: ああそうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、ね、うん、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルー・カラーズはベイビー・フェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
1: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、フィル・コリンズでトゥルー・カラーズ。

0: フィルコリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただくアスナニコーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもね、いつもは本革なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: あー、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう、回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな、
1: 風に強いんです、
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです、だからビル風とか、うん、そのまあ僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: あー、なんかこうひっくり返っちゃったりとか
1: もありますもんね。そうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこっちから出ないと飛ばされそうな、あれがなかったりとか、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ。
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん。
0: 傘を
2: 回んねんでこれって
0: もらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へえって言われます。
1: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、
0: うんうん、じゃあ傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
0: キッズのね、
2: そうつかない
0: いや、そうなんです。でもね、今後はもしかしたら男性向けとかね。
1: まあ確かに、もうね限界っすよね、うん、傘さしたいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、暑くてって感じですよね。そういうのじゃなくて、
1: でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史

0: 中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
1: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
0: ありましたね。ありましたね。
1: ちょっと抵抗がある。
0: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ。上にドローンを飛ばしていて、
2: ありましたね、
1: 無駄、
0: 水をこう省くんだ。
1: めっちゃ無駄。
0: でも音がうるさいんですって。
1: ブーン
0: みたいな。
1: うるさいでしょうね。
0: なんかもうちょっと上手いこといかないのかなって思うんですけどね。
2: 確かに、なんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
0: そうなんですよ。柄の部分もあんま変わんないじゃないですか。
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作るよって話なんですけど、でもなんかね。うん、傘もちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
1: なんか両手が開かないですもんね。
0: そうなんですよ。でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
2: あの、うわー、その発想。
0: そう、あのね、イギリス人、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
2: はい、
0: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい。でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
2: でもちろん映画で見るやつ。
0: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って、綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
1: あれだ、そうフォックスアンブレラだ。
0: そうです、まさにフォックスアンブレラです。
2: へー、
0: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違うお前ら分かってないと、傘がかっこいいんだと。
2: あー、なるほど。
0: 本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
2: そうですね。なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、
0: ちゃう違うんだみたいな。ステッキと一緒なんですよ。
1: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
0: そうなんですよ。だからレザーのグローブに、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと。そう言われたらクグの音も出ないわけですよ。我々は。
1: まあちょっと日本の気候には合わないかな。
2: まあゲリラ豪雨とかもね、多いですからね。
0: そうですね。
2: すごい暑くて、もう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね。
0: まあありますよね。
1: 僕本当にものすごい傘をなくすんで。
0: なくしますね。僕もなくします。
1: ダメなんです。だから今あの相傘を契約してるんですけど、
2: あ、レンタル、
1: レンタル傘
2: シェアサービス。
1: シェア、
0: そんなあるんですか。
1: いろんなところに傘が置いてあるんですよ。
2: このスタジオのところにもあります。よかったら後で。
1: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、はい、でもなくすんですよ、それでも、
0: うんうんうん、
1: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないんですよ、さすがに。
0: あー、確かに、
1: そうなんです。
0: なるほどね。
2: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
1: いや、多分だから名古屋さんだったらダメなんですよね。そのなんか業者的な人みたいな。
0: あ、なるほどね。
1: 名古屋さんごめん
0: で言えます。
2: そうそう、なるほどなるほど。
0: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
2: あ、はい、あのガチャガチャとかにあるやつですよね。
0: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
2: うん、取り違えない。
1: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか。飲み屋、
0: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります。思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります。
1: それ取りに行きますよね、さすがに。
0: 取りに行きました。取りに行ったけど1個足りないんですよ。
1: うわ
0: ー、でもなんか、1個取ってませんとか言えないじゃないですか。どう考えたって。
1: すげえ、番長皿屋敷みたいな。
0: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
2: うわー、
0: つら
2: ー
0: と思って。
2: 目も当てられない。
0: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ。
1: いやいや、これがいい
2: です。ラジオですから。
1: それぐらい
2: ですね。今日もたくさんね、シルバーをお付けですけど。
0: そうですね、
2: うん、
0: そうなんですよ。
1: 後で1個なくなってるかもしれない。
2: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
0: いや、意外と気づかないんだよな。
2: え、全部の指にはめられるんですか。
0: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
2: はい、引っかかりますよね。
0: そう、左手は結構つけますね。
2: うーん、じゃあ1個取っても分かんない
0: です。分かんないと思うな。気づかないと思うな。家に帰って気づくんだな。
1: なくないみたいな。
0: あれみたいな。
2: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
0: うん、
2: うん、
0: そうしましょう。
2: はい、のびさんもお手頃の、
1: はい、相傘でいいです。
2: 相傘で、
1: はい、僕は相傘でいいです、はい、
2: でも傘といえば最後にあれですけど、あの、のびさんが傘がないないっていうので、あの、いつも持ってるわけじゃなくて、うん、そうやって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃないんです
0: 。まあまあまあ、
2: だからゲリラ豪雨の時にのびさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、かわいそうと思って、はいはい、あの、私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを。
0: なんて仕事ができる
2: わけじゃないですか。いやいやいやいや、入れるだけです、傘の。
1: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
0: あー、そうか。
2: いやでもね、
0: ややこしいな。ややこしいっすね。
2: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
1: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ。
2: びちゃびちゃ。いやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります。いやいや、
0: そうですよね。文春でこう取られちゃって。
1: そうなんですよ。
2: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持って

0: そばにいる方が傘を持って差し上げるか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
2: はい、
0: してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演また6月の第4週目にご登場いただきますのでよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか？は
1: い、これね、直江さんが用意してくださって、MB アイテムの発売日が、
0: はい、
1: 5月24日はチェックフードシャツがありますとか、うん、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、うん、まとめてくださったんですよ、
0: はい、
1: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
0: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
1: 嬉しい、
2: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
1: 本当ですか？
2: 僕このジョガーパンツ買いますから。
1: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います
2: ね。
1: お似合いになられると思います。
2: ぜひ
1: おすすめ。それか、まあ、全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
2: あ、
0: はい、
1: 神楽坂でトリックヤというお店やってますので、うん、ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
0: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
0: はい、
1: はい、
0: 美味しかったですね。
2: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して、うん、
0: 緊張してた。
1: そんな
2: でも大変に美味しい。
1: 美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけど、すごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
2: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
1: 晴れの日の焼き鳥に、
0: おかみさんって言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: もうすごいお綺麗で、なんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
1: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい。
2: 素晴らしかったです。
0: はい、神楽坂のトリクラ、
1: はい、
0: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか？
1: MB アイテム、すいません、
0: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
1: はい、
0: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ。
1: はい、黒のうち袴パンツよく売れるんですよ、
0: はい、
1: 僕も好きなんです。
0: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ？
1: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、珍しいデニムですけど、うん、はい、
0: 夏の暑い時期も履けそう。
1: 履けます、履けます、全然履けます、は
0: い、で5月28日がジョガーパンツとカーディガンと、
1: はい、
0: これはイレギュラーな日にちですけど。
1: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください。
0: はい、カーディガンも大きい水牛の
1: よく見てくださってますね。ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ただのファンなんで
2: 本当ですよね、
0: ただのファン。
1: すごい、ありがとうございます。
0: はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
1: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくて、あれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい、確認しておきます。
0: イタリアです。
1: イタリアです、
0: イタリア方向です、
1: イタリア方向です、
0: はい、
1: そう本気のやつですね、
0: はい、グローブも異素材でレザーと、
1: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
1: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。
0: お、
1: たまにある売れないと困る系ですね。
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、はい、
1: いや売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
0: うん、
1: でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないんですか？
1: アイゼンハワージャケットってアメリカ軍のそのアイゼンハワー将軍が気に入って、それでアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なので、でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていうふうになってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
2: あ、でもディッキーズも定番って書いてありますね。
1: ド定番ですね。ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
2: へー、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
1: はい、しかもスーパー丈夫で50年とか着れるんで。
2: 50年、
1: はい、ディッキーズの TC ツールはマジで50年ぐらい着れます。
2: 多分僕生きてないですよ。
0: 2代目。
2: 2代目ね、
0: はい、
1: 僕も生きてないか
2: へ
0: ー、うん、
2: 知らなかった。
0: じゃあ2代目用にもチェックしてみてください
1: 。不吉なんだかなんだかよくわかんないな
0: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
1: はい、発売してます。
0: 発売ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: チェックしてみてください。

0: よろしくお願いします。
1: はい、では MB さん、最後の一曲をまたお願いできますか。
0: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな
2: 確かに昨日飲んでたみたいな
0: スティングの、はい、あのイングリッシュマン・イン・ニューヨークですね、はい、超有名な曲ですけど、このイングリッシュ・イン・マン・ニューヨークって、つまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はね、あのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か、 what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあだからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですぜっていうことで締めたいと思います。
1: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
2: はい、
1: はい、
2: ちょっとやっていこうと思います
0: お願いします。
1: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびーと
1: 直江塚さんでした。またね。

0: バンバンラジオ 86.9FM。
1: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
2: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
3: 私のお気に入りバンバンテレビ

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。以前まで5月の下旬だと、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、沖縄に来られる時は、旅の計画の中に、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは、梅雨というところで、6月の下旬あたりぐらいまでは、雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ、施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、朝戸やユンタをお聴きください。

この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるのですごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト白間さんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まんまるお月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト白間さんが三線とウクレレ、まあ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八幡の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね観光特集ということで、まずご紹介していこうと思っています。まずね、少し北部の話題から。運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね、若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、やんばるの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然やそしてまた、自分たちのもう好きなところをね回るということができるという、まず北部観光コース8時間タクシー、貸し切り乗車券ですね。どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろとあるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイルいろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね組み合わせがあると思うんですが、まあ、そんな中本当にねおしゃれを楽しみながら、そしてグルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光

行動コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座毛、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、ヤンバル山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設、クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ、名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね、8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸切タクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。例えば、まあ、1日日帰りで貸切バス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば32,400円を4で割ったら8,000円、1人8000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸し切りタクシー4,500円、まあ8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。でご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要、目的地は必ず美ら海水族館を含める、そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言えませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけないと、こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはねシーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そしてヌブイクジュチ、そして今日はここまで行きましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナー。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね、面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に、読谷村に運んでくださいます。ね、妖怪すごい迫力なんですよ。私もね、何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね。こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまた、お食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら体験王国紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人、中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも体験王国紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、ね、あの結

比較的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの郡島の方でもねあったりするそうですね。そして面白いなと思ったのがレインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね作ることができるの、これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。で、守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作りね、お家に帰って灯すのもいいんですが飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA まあJAL のね飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中にマジュン立花、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理マジュン立花、女優の沖直美さんのねお店になります。さあ、そのマジュン立花の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれは全てここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかねいいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくね天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のヤンバルの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりヤンバルの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山的、まあ、姑の姑という字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですアーリーシャンダグーニャという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊びションガネ二見ジョーは3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花あかり、ゴールドエッジみたいな、そういう感じですよね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金、イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに、花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金、ピアスジュエリー、ハンドメイドゴールドジュエリーギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング。沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをね、モチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ウイの小銭入れや、ミンサー織り、それから

そうですね、半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ。素敵で、先日もちょっとお伝えしました、あのチョイスペイというものがユンタザ花追でも使えますので、こちらの方であのコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時のお時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

皆さん、チャオッス。カンサタレディオパーソナリティの桜ゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど、間の平日も上手にお休みできたって方は、この日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、

0: よ。今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子どもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということでいろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし、町の皆さんもほんとあったかいし、とっても素敵な町でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、ほんとはるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、ほんと最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線なめちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね、会場では瑞浪棒のフォークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや、ほんとね、素敵な街だったのでまた行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンサタタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。
1: 今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、ちんすこということで、そう、私ちんすこむっちゃ好きなんですよ。で、そんなちんすこをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、ちんすこってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまちんすこ、そしてミルクちんすこ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。え、そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、え、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね。からのココナッツチンスコで、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のね、チンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いやー、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いやー、さすがゴーヤだなっていう色。

多いなんて聞いたりはするんですけど、でおやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなーっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。あ、全然美味しい。というか全然ゴーヤゴーヤしていない。美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、なんか沖縄感を感じるというか、いやでもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね、なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いやこれはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いやでもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いやでもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、あーって言った中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ねプリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そう、クレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですねこのサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でねリクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてるは持ち歩いてない、どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー通称モバジュなんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバジュもね、そう、飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあそんなモバイルバッテリーモバジュ、皆さんは持ち歩いてる持ち歩いてない、どうなのかなということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう、今週ねほんとたくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます、むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー、モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました、ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら、あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね、なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあ、やっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました、ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸1日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます、てんてんてんてんといただきました、ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばねどんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつもそうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね、え、今本当スマホ高いもんね、私もね買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということでちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんていう話いただきました。

そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。今回のテーマ、モバイルバッテリー、必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているので、すぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられず、ずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのが良くて手放すのかなーなんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかるということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野いずむさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったです、というご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね、モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。山、まあ、でもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にはですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、ガラケー時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると、みるみるうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんさと聞けなくなるんちゃう？かっこ、特に土日に移動することが多いので、となってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった。さんさとのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね、持ち歩いていただかないと。ということで、一日中スマホを使うことになると、現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなると、ちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい、まあなんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったら、なんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや、最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんですからね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他には、ラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でした、とありがとう。水波

子は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいねと。ありがとう、また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるので、ハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るので、モバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、モバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね。ハンディファンもね、あれそう、荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので、持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくて、その周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた。コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いや、そうなんだよ、コナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもね、こういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。あ、お笑い芸人の鉄腕トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、鉄さんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、鉄とも。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです。チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや私もね、ディズニーに行く時はね、絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね。いいなぁ。いや、買いたてだったらね、丸1日どころかね、2日とか、まあ使わない方だとね、結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。ね、そうなんだよね。最近コンセントちゃんとテーブルとかにあって、ご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね、電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね、皆さん気をつけていただけたらなと思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。

モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いてラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩く時は家族旅行に行く時に持っていきますね。と、あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行の時には持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういう時はホテルの部屋に常備しておきます。と、ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きをしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん？そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか。まあさせるんだったら、まあ普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくても持っていない。バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。なんかそもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあわざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと。歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かける時には満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、良くないですが充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのは良くないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてます。いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません。以上。なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく、使いませんというね、一部いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、

0: 持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。ということで、まあ三スタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはねほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうねデメリットはあるんだけど、でもやっぱねこう非常時の備えとしてもねいいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかなーなんて改めて思いました。そしてサンサタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙なさくらということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあればこんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年、ということで今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

桜も大好きでございます。であとは2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ、小島よしおさん、どんだけ、あ、一行さんからの、ネットカフェ難民とか、KY ってのがノミネート。ああ、なんか、結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞は、どげんかせんといかんと、はにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、二つ選ばれた年だったんですね。なるほど、なるほど。そしてですね、なんと、今週開催の名古屋のビッグイベント、栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということで、ね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とは言いつつも、まあ、ちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあ、でもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー、素晴らしいですね。というそんなこの年のアニメとしてはナルト、あ、ナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あ、そんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、グラナドということで、あ、そっか、京アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやー、ジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。そう、このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー、時の流れを感じますね。ちなみにですね、木立さんが参加しましたスパコスのコンペ CD の発売も2007年だったということで、いやー、時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表。

表します。今週の第3位、初登場、昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート内のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーン、

週の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかなということで、それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

0: テレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんなわかりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キンググランゾートは、ロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間、耳長族グリグリと出会ったことから、グランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり、聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか、正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あの F とやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたら、イントロであーってなったんですよ。そう、お話の内容はね、ちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。パパパパパンパパパンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン作品のお話とともに、皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。

お知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、鯉のぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です。5月10日日曜日、高井南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス、皆さん行ったことあるかな、まあ、本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん、栄南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。で、そんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもち雪ホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もね、ちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。といつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ウン・サッター・ティーというサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜駅の CD、 そして桜駅がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。そして桜の最新曲レインボーローですデジタルシングル、そして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県天市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオモーニングコミュニティ。
1: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: を守りたい。
1: おはようございます。お目覚めはいかがですか。バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

おはようございます。もう

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話かな。毎年ゴールデンウィークが明ける頃何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとねキュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でねしっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね実ができたのねって自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが花すら咲かずに終わりましたね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じで、ね、食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけどちっちゃい葉っぱでねなんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあそれにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでる人にチャンスが訪れると、お芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷の大変になっちゃうんでねお願いします。そして今朝のあいうえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ二人組の改名、た例えばサマーズ、バカルディでした。その前は

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所のカド番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結び若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、浦も富士龍河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、浦、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセリーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日、アルバムクラシックリリースした歩む今津、アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。

0: このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で、局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。まあとにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業、お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では、蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べると。まあ、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあとにかく忙しさが重なってしまう、まあそういう時期だったそうなんですね。まあそこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まずはあるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあこういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べる時に生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを、こしぐれ、蚕のしぐれと書いてこしぐれというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたらこしぐれのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと平和に暮らしてるようなね、そんな猫たちですけどもね。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ、松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子、5月15日リリース、モーメント。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分、まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇野 FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。ね、写真もありがとうございます。はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉、ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうですね、ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文、ふ、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0 6 8 1 2 8 8。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うん、はい、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸チェカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ホットライン。
1: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、その時が刻一刻と近づいてきています、
1: はい、
2: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、開幕まで今日を入れてあと19日、
1: ね、だいぶ迫ってきました。
2: 3週間切りましたね、先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保一監督の口から発表されました、
1: されました。
2: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、スポーツの神様、時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、4年に一度という時間がね、いかに重いか
1: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
2: そうなんですね。しかし我々は下を向いてばっかりはいられません、過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました、
1: はい、
2: もう我々は応援するだけですから、
1: そうですね、
2: 頑張りたいと思います、さあ、その日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、もちろんホームはブルー、青です、で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
1: ほう。
2: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです、
1: ね、なるほど。
2: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、無限の希望が広がると、最高の景色ということですね、これを表現したデザインで、選手そして日本代表チームと共に戦う全ての人たち、我々もですけども、勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです、またアウェーのユニフォームね、ホームとアウェーありますが、アウェーのユニフォーム、このコンセプトはカラーズ、一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まってチームとして一つの方向を目指す姿を、サッカー11人ですから、11色のストライプ、縦のストライプですね、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、それはサッカー日本代表の姿勢、アイデンティティに通ずるものだということのようです、一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしただけでしょうかアウェーの方は ね、
1: なるほどね。
2: さてこのサッカー代表のユニフォーム、各国の代表チームを見ると、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、国旗の色を、基調としたチームカラーです。
1: なるほど。
2: あの無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、そのチームカラーは赤と黄色。
1: そうですね。
2: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね。それからサッカー王国ブラジル、

0: チームカラーは国旗と一緒、うん、黄色を基調としたカナリアカラー、
1: はい、
0: ではどうして日本は国旗の色ではなく青ブルーなのか、
1: はい、
0: 一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
1: あーなるほどね、
0: を表現表しているとされているんですが、
1: うんうん、
0: でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんでなんだろうというね。
1: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
0: はい、まあ、あの説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、
1: はい、
0: それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、
1: はい、
0: ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
1: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
0: 相当昔の話ですね。
1: 相当昔ですね、
0: うん、でもね、一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、
1: はい、
0: J リーグが始まるちょっと前、
1: はい、
0: 監督は横山健三監督、
1: うん、
0: 1990年イタリアワールドカップ、
1: はい、
0: そのアジア地区一次予選の時、監督の意向によって国旗の色である赤になった、赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
1: うん、
0: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。
1: あのドーハの悲劇の時ですか。
0: そうですね、
1: はいはいはい、
0: それ以来あの限定的にアウェーのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
1: はい、
0: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。
1: へえ、
0: さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
1: うん、
0: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
1: うん、
0: ね、最初フランス大会ですね、
1: うん、
0: その時の、テーマは炎、
1: うん、
0: ね、あの炎がテーマで、袖にあの中田秀人選手とか来てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。へー、2002年自国開催の時、この時はあ、中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
1: うんうん、
0: 首から袖口にかけての赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています
1: 、
0: はい、まあ、2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、日本刀のようなね、はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれまして、
1: うん、
0: 革命に導く羽をイメージしてね、うん、2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした、
1: うん、
0: これね背中に一本線が施されていまして、
1: うん、
0: 選手やサポーターがエンジンを丸くね、エンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、
1: うんうん、
0: 2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
1: うん、
0: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
1: ほうほうほう、
0: これまでのね思いを、思いを継いで、
1: うん、
0: 大会に挑むというメッセージが込められていました、
1: うん、
0: そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
1: うん、
0: ね、そういったことができるかどうか、
1: うん、
0: いよいよ戦いが始まります、
1: うん、
0: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
1: うん、
0: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。
1: へ、
0: はい、
1: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
0: はい、ま、
1: 野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
0: ん、はい、
1: ユニフォーム売るじゃないですか。
0: 売りますね。
1: ね、で皆さん来て応援しますけど、
0: はい、
1: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
0: は一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します。ね、例えばレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうかね。
1: あ、
0: な
1: るね、
0: うん、
1: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね、あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
0: 気合が入るんですよ ね、
1: やっぱり気持ちが違いますよ ね、 ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね、日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
0: 何言ってんすか、ユニフォーム買いましょうよ。
1: カツラさん買ってくださいよ。
0: 自分のこと精一杯です。
1: もうカツラさんのボーナスで買ってくださいよ。
0: 頑張ります。何を頑張るんだ。はい、分かった。
1: 今朝もありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: またお願いします。失礼します。
0: はい。
1: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス

0: についてお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。
1: モーニングコミュニティ。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外側蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おー、幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。で、あとはねお隣の家ですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のうち、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階のそのね上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じで、裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切って、そこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボトボトボトボトって中にいた蜂が怒ってって、まあ最後は巣をついてね落としてしましたけどもね。まあスズメバチの巣たまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました、過去ね。でもそれをやったらなんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさい、もう怖いんでやめてくださいお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね。ね、そうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね。本当ね、でも早く発見できてよかったですよね。はい。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定です。ということでね、夏はトマトもね、いいですよね。ね。丹波の人さん、川久保さん、家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ。ね。自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合のホケで苗も植えました。何植えたんでしょうかね。ね。はい。アボカドの実を育てているのは FM、大白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に根、ね、出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよということで根、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。腹筋どこ行った？たっぷりついてる部分、バラ肉にして食べてしまいたい。面白い。ちなみに我が家のキュウリは元気がないです。栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうか。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、古き良きあのドラマ危ないでか、舘ひろしさんにバンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかな。ねえ、はい。そしてこちらはともすけさん、古くて懐かしい曲をたっぷり聴けた、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね。はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いまして、アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけども、ご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得て、ちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。

ます。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけど FM 釧路

思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってツル切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話です ね、はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: IMALU です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？ IMALU ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
1: 私のお気に入りバンバンテレビ。
2: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
3: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局

0: 皆様おはようございます。5月22日金曜日、時刻は午前7時を回りました。はい、バンバンテレビ、バンバンラジオ同時生放送、朝プリフライデー。本日のパーソナリティ、私マジシャンのケントと
1: 高瀬恵梨香です。おはようございます。
0: おはようございます。
1: なんでなんかちょっと嫌そう。
0: いやいや、めっちゃニコニコするなと思ってい
1: や元気に頑張ろうと思って
0: なるほど、
1: はい、気合い入れてきました
0: けど、はい、ありがとうございます。今日はみがりの代打ということでね、
1: お願いいたします。
0: はい、ね、前日がちょっと大雨やったんで、もう行きたくないってことでね、はい、小笠原さんはもう本当にわがままなんですよ
1: そんな赤ちゃんじゃないです先輩は
0: もう本当にすぐそうやって休むんですよね。
1: 風邪ひいちゃうから休みますって、びちゃびちゃになったから
0: そうそう
1: 大雨で
0: もう、はい、そういう理由でね、
1: はい、違いますよ。
0: どうなってんだお宅の事務所はってね本当に
1: そんなことない、そんなやばい事務所じゃない
0: マネージャーもじゃあしゃあないねって言ってまうもんね
1: え、保育園いいよ休んでいいよっていう、また明日元気に来てねみたいないゆるすぎでしょ、ね、そんなんちゃいます。
0: いや本当ですか、
1: はい、
0: さあ、4月からね。
1: あ、そうです、
0: 火曜日
1: あやってます。
0: はい、どないですか
1: ちょっと慣れてきました。
0: ちょっと慣れてきました、
1: はい、なんかまだちょっと、うん、あのお昼のバンビーナはちょっと緊張するんですけど、
0: うんうん、
1: 始まる前
0: 朝はね、まあ、言ってもスパさんがいますから、
1: もう入れてくださるので、もう
0: 大ベテランがいらっしゃいますからね、
1: 安心感がすごい。
0: 寝とってもどないかなりますから、
1: 寝とったらダメですよ
0: 全部できはるからあの人
1: も、ね、まあ確かに、
0: うん、
1: 私いなくても回るかも
0: しれない。横でニコニコしとくだけで大丈夫ですから
1: ちゃんと仕事してますちゃんと働いてます。それお昼はそう、うん、一人きりなので、うん、ちょっとまだドキドキしてます。
0: ああなるほど、
1: はい、
0: まあでもねこう慣れてくるとね、
1: はい、
0: ある程度ねまたこう、
1: はい、確かに、
0: うん、なるほど。
1: でも楽しいです。メッセージいただいたりとかしてこう楽しくやらせてもらってます、うんうんうん。
0: お昼は2時間、
1: はい、
0: だから前のクリスプの時よりも1時間になってる。
1: やし、うん、コーナーとか、うん、ニュースとか、
0: うん、
1: 天気とかもあるので、
0: なんか
1: 盛りだくさん。
0: ご飯作ってらっしゃるらしいじゃないですか。
1: あ、そうなんですよ、料理コーナーちゃんとやってますよ、料理。
0: まあ、あれまあスタッフの人が作ってるんですけどね。
1: スタッフがいないから
0: いやいや、バンバンのスタッフさんが。
1: え、違いますよ、そんなお手を煩わせてるわけないじゃないですか。お忙しい
0: のなんかネットで引っ張っていってるだけですよね。
1: いや、まあ、調べてはいますけど、うん、ちゃんと作ってるお家で毎週何しようかなって。
0: あ、なるほどね。
1: ちゃんと作ってる。
0: ちゃんと作ってるんですか。
1: お買い物行って、
0: それは美味しく出来上がってるんですか
1: 失礼すぎません。ちゃんと美味しくできてますよ。
0: 料理はもともとじゃしてたんですか。
1: いえ全くだから、うん、これを機に、うん、まあそのお料理をやることによって、はい、裏テーマとしては私の料理上達への道っていう、うん、
0: あー、ありますよね。という裏テーマがあるんですね。
1: 勝手に
0: どう、もうでも4週のもう3週7週ぐらい、7品ぐらい作ったところですね。
1: 作りました。
0: 何が一番ヒットですか。
1: 何がヒット、
0: うん、
1: あえな 何、うん、何がヒットしたかな、
0: うん、
1: あでもまだちょっとあの出してないやつなんですけど、来週出すやつなんですけど、うん、いいのできました
0: 来週のやつ、
1: 来週のやつちょっとまだ内緒なんで。
0: こう当て系ですか。
1: あ、それは結構がっつりちゃんと一品お料理。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、まあ、また来週聞いてくださいよ
0: 小笠原さんから聞いたんですよ、なんか料理作ってるって。
1: そう、
0: ね、
1: 頑張ってる。
0: いいじゃないですかね、
1: はい、
0: へ
1: そうなんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: スパさんも料理好きですし、僕も料理好きですから。
1: あ、そうか、教えてください
0: もうそうですね、まあ、まず出汁から取りましょう。
1: あ、そんなやってけへん出汁から
0: 出汁から取りましょう。
1: もう本格的なやつか。
0: なんか何でしょうね、
1: うん、
0: 料理、まあでもなんか何でもいいっすよね、
1: うん、
0: あのやることがやっぱ面白いじゃないですか。正解ないし別にね。
1: 確かに作るのは楽しい。
0: うんうんうん、
1: 洗い物めんどくさいな。
0: あー、出ましたねうん、洗い物ね、うん、それは大変ですよね。
1: そう、作るのは楽しい。
0: うん、だからこう切ったらいいかなとかもなんか楽しくなってきません、うんうん、
1: 確かに。しかもなんか、うん、 好調味料とかも、うん、あこれ少なくてよかったかなとか、これもうちょい足して、うん、あ違うこれ使ってもよかったなとか、
0: そうなってきますね。はいはいはい、
1: なってきた。
0: 僕なんかで言うと昨日はあのミートボールを作りましたね。
1: すごい、
0: はい、
1: えこねこね
0: こねてこねて
1: すごい、
0: はい、ソースも作って
1: すご
0: いやめっちゃ簡単ですよ。
1: まだちょっとその域には達してないんですけれども、
0: 毎日僕もあの晩ご飯は作ってるんで、
1: 偉い、
0: はい、
1: すごい。
0: 一応なんかね、うん、子供たちがどうやったら食べるかなっていうのを考えながら、
1: 確かに、
0: はい、妻のご実家が農家さんなんで、はい、お野菜はいっぱいもらえるんですよね。だから今やったら玉ねぎ、ほうれん草を、チンゲン菜ももらって、でズッキーニももらうんですけど、子供はズッキーニはなんかまあってなるんですけど、それをどうやったら食べるかなみたいな。いや好きな、うんうん、この間チャプチェ作ったんですけど、はい、チャプチェの中にこうズッキーニをわざと薄く切って入れてなんか
1: すごい
0: なとかね、そういう僕は楽しみを。
1: なるほど、うん、しかもいいですね、その旬のものとかをこう
0: 入れれるんでね。そうなんですよ、まあ、なんかまあね、うん、そういう楽しみを僕は今増えてるんですよね。
1: あ、まあ、でも確かにこう誰かのために作るっていうのがやっぱいい、
0: はい、
1: 大事ですよね、
0: はい、うん、誰のために作ってらっしゃいますか
1: 作る人いない、まあ、家族、
0: まあ、家族のためにね、はい、
1: まあ親とか美味しく食べてくれるので、まあね、それも裏テーマにしようかな
0: 未来のね、
1: そう、作りたい人を作る、
0: 作りたい人を作る、ね、
1: あ、そう、料理を作りたい人を作る、
0: はい、なんかこのマイムの人ら結構こじらせてる方多いですね。
1: どういうことですか。
0: あの小笠原先輩しかにね。
1: え、なんでなんでこじらせてる、どこがですか。
0: いやいや、もう本当にもうね、いやいや、これ以上言うと、ね、
1: いやいや、なんか2人でこううっすら笑うのやめてもらっていいですか、お二人とも。
0: ほんまにあの小笠原さんにはもう僕らほんま婚活パーティーのもう全部出したるって言ってるんですけど、僕らがね、
1: 行かない行かない、私らそんなん行かなくても大丈夫です、間に合ってますから。
0: 間に合ってる、ほんまに
1: 間に合ってますよ大丈夫、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: はい、分かりましたまあそんな今日は高瀬ちゃんと3時間どうぞよろしくお願いいたします、はいはい、お願いいたします。さあこれからお出かけの皆様、お忘れ物等ございませんでしょうか、お気をつけてお出かけください。夜勤明けなのでお帰りの皆様、お疲れ様でございました。お休み前に朝っぷりフライデーお楽しみください。お車運転中の方、これから運転される方、どうぞ一日安全運転でよろしくお願いいたします。それでは参りましょう、朝っぷりフライデー。

0: お届けいたしましたのはファンネームダルヤンさんからのリクエスト、
1: はい、
0: 岸田智志ん佐藤氏、君の朝お届けいたしました、
1: はい、
0: さあメッセージいただいてます、はい、ケントさん高瀬さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。久々のゴールデンコンビ結成ですね、笑い
1: そんなん言ってもらって
0: ねえ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 高瀬さんが朝スパでスパさんに相談していましたが、ビビらなくていいんですよ
1: ちょっとチクらなくていいんですよ。
0: 何を相談してたんですかあなたはケントさんの良さがまだ分かっていないだけですから。
1: 分かってますよ。
0: こんだけ優しくしてるのにまだ分からないですか。
1: いっぱいこう愛のあるいじりで
0: 愛はない、愛はない、
1: 愛は、愛もあるでしょ。
0: 愛はないわ、
1: 愛はある、うん、
0: そこに愛はない。
1: あるある、ありますよCM みたいな
0: 小笠原さんと一見違った、一味違った、金曜の朝を演出してくださいと、はいケントさん、高瀬さんは小笠原さんと違ってまだまだ修羅場をくぐり抜けていないのでお手伝いお願いしますねと。
1: ミカリン先輩どんなキャラなんですか。
0: まあだってそれはもう背中に竜を背負う女ですからねほんまに
1: やばすぎ。うちの事務所ちょっと強すぎません。
0: マネージャーが虎のね
1: 金髪で
0: 金髪で
1: 待っちゃうどんな事務所や私もそろそろ、いやいやもう
0: そろそろ入れとかなあかんでよ。そうなんですね。
1: そうです、
0: ビビってたんですね。
1: ビビってはない、
0: うん、
1: なんかこううまく返せへんから面白く。
0: ああいや全然そんな求めてない
1: ひどい。いやでもやっぱね頑張らないとじゃないですか。で多分それをスパさんに話したから、うん、それをなんかちょっとこう、
0: あこれ実際スパさんはなんてこう答えてくださったんですか。
1: そのままでいいんだよって言って
0: ありのままで、うん、優しいな、
1: うん、そのままでいいんだよって、そのままで自分面白いからいいよって言われました。
0: 優しいな。
1: あのケントさんがこう、うん、腕があるからもう調理してくれるって
0: なあ、スパさんがそないして、スパさんにそれ言われるとありがたいですけどね
1: 言ってました。
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあ、ビビらなくて大丈夫
1: です、ね、ビビってない、ビビってはないですちょっとすごい、
0: はい、
1: 湾曲してます。
0: ちょっと盛られてる感じですね、
1: はい、脚色が入ってます。
0: 入ってるはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ時刻は7時14分です。ここからはお天気情報です。

0: Weather Information。
1: この時間は株式会社キンデンの提供でお送りします。
2: この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降っているところがあります。今日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。明日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、南部では昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨の降るところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り、降水確率はこれから12時までは 20%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は曇り、降水確率は 10% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は26度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間は株式会社キンデン提供、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。
1: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たちキンデンは日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
2: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークでナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
3: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが

0: ンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明上り下りともに月見山から須磨にかけて舗装工事のため通行止めとなっています。続いて第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。第二神明上り明谷ジャンクションから須磨料金所にかけて

舗装工事のため追い越し車線規制が行われています。第二神明下り明谷出口で工事のため規制が行われています。第二神明下り須磨から高丸にかけて工事のため第一走行規制が行われています。付近を走行される際はご注意ください。変わって一般道路の情報です。明石高砂県道718号線神戸方面東行き、高砂市伊保西付近で渋滞 0.9 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道西脇三田線で終日飲酒の取締りが行われています。交通の取締りあるなしにかかわらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は7時21分です、はい、ここからは地元の話題チェックしていきましょう、はいはい、さあまずこちら加古川ノートよりですね、うん、はい、5月23日土曜日明日ですね、
1: はい、
0: チェントクオーリハリマ対アルテリーボ和歌山が日岡山公園グラウンドで12時キックオフということでね、はい、武蔵朝市もコラボ開催と出ております。さあ、2026年5月23日土曜日ですね、はい、日岡山公園グラウンドにて関西サッカーリーグ、はい、第4節ですね、うん、はい、チェントクオーリハリマ対アルテリーボ和歌山の試合が開催されると、うん、はい、お昼の12時キックオフとなっておりますね、うん、
1: はい、
0: はい、勝ち点ですね、うん、7でお互いですね、
1: はい、
0: 1位
1: あ、そうなんですね、はい、
0: 勝ち点並ぶ1位アルテリーボ和歌山、うんうん、そして得失点差で3位のチェントクオーリハリマの大事なホームゲームなっておりまして、さあ、場所は日岡山公園で、観戦エリアは今年もピッチ外とピッチ内にも用意されているということです。試合の臨場感を楽しみたい方はぜひですね、ピッチ内エリアでの観戦がおすすめということですね、はい、そしてまず楽しめるポイントなんですけれども、はいはい、まあ、サッカー観戦と一緒にこの武蔵のね、
1: はい、
0: オープンデパート朝市とコラボしてますので、うんうん、まあ、買い物お食事も楽しみながらサッカー観戦できるということですね、うん、はい、11時から15時の間、
1: はい、
0: 武蔵朝市も開催しておりますのでね、ぜひ皆さんご来場いただければと思います、はい、さあその他にもですね、試合開始前と終了後にですね、ハイタッチロードっていうのを実施しておりまして、花道を作って試合前にですね、これから戦いに挑む選手たちと、また試合後にね、戦いを終えたばかりの選手たちとハイタッチできるということで、まあ、直接このね選手たちはねパワーもらえますんでね、うん、共にですね、
1: ね、
0: 盛り上がっていただきたいなと思っております、
1: うん、これいいですね、
0: うん、
1: 選手と近くでなかなかない、
0: なんか ね、こういうのってしてくれへんのかなっていつも思ってたんですけど、うん、
1: 確かに
0: もうやっぱね全員してくれますね、
1: なんか試合前ってやっぱこう、うん、緊張感ある時間だからどうなんだろうって確かに思いますよね、
0: うんうんうん、お客さんももう座ったままもうめんどくせえしってなるかなって思ってたけど、全然そんなことなく、うん、めちゃくちゃいい空気感ですよね、
1: やっぱ嬉しいですよね、
0: うん、嬉しいですね。で、その他にもですね、90分の試合ね、90分の試合も飽きずに楽しんでもらえるようにですね、まあ私スタジアム DJ させてもらっております。はい、そしてチェントクオーリハリマにね、昨年まで在籍していたふみ、

0: 松本文也選手も、はいはい、交えてですね場内放送させていただきますので、うんうん、なんか、はい、第1節のね、
1: はい、
0: 初ホームゲームの試合で、はい、なんかすごいピッチ内にもな声が聞こえてたらしく、ちょっと協会側からなんかいろいろあったみたいですけどね、はい、
1: ダメってか、
0: ダメじゃなくてちょっと気をつけてくださいねみたいな、
1: そんなに
0: ねえ、もうめっちゃちっちゃい声で喋ろうって思ってます
1: それはそれでちょっと聞きづらいなみたいな
0: はい、その他にもですね、うん、お手元でですね、うん、チームや選手情報がチェックできる、うん、マッチでプログラムなんかもね、はい、お渡ししておりますし、うん、まあ、最後ですね、これがまあすごいのが、うん、試合終了後、
1: うん、
0: 試合が行われたグラウンドのすぐ横でですね、うんうん、試合に出ていた選手と、うん、まあ、ご飯食べながら楽しめるっていう、ね、アフターマッチパーティーが、
1: これめっちゃいつもいいな、
0: うん、あるんですよね、
1: うんうん、
0: で最近はですね、うん、その選手たちが個人名刺を配るようにしますんで、
1: あ、
0: まあ、トレンディングカードのようにね全員コンプリート目指して、
1: あ、面白い、うんうん、
0: 頑張っていただきたいなと思いますね。また他にもですね、うん、フィンランドで生まれたサブサッカーっていうのも体験できますし、うんうん、まあ、グッズも売っておりますので、ぜひ皆さん赤くね会場を染めていただきたいなと思います。はい、場所は日岡山公園グラウンドなので、
1: はい、
0: お車でも来れますけれどもね、うんうん、公共交通機関もございますし、どんな方法でも来れますので、うん、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらなと思います、はい。そうなんですよ、開幕からね2連勝して、
1: うんうん、
0: 先週もですねアウェイで、
1: うん、
0: FC バサラ兵庫っていうチームと引き分けてるので、あ、なんとか勝ち切ってほしいなっていう感じですね。うん、うん、で今週僕も練習見に行ってたんですけど、うん、まあ、空気は悪くないですね、
1: うん、
0: あとはもうその本当に選手たちの気持ちといいますか、
1: うんうん、
0: うん、なんでしょうね、こう掲げてるサッカーをよりどううまくできるかっていうところかなと思いますので、うん、はい、ぜひ皆さん応援いただけたらなと思います、
1: はい、お願いします。
0: さあもう一ついきましょう、はい、これはね最近知ってたんですけど、
1: はい、
0: 加古川民は大喜び、
1: なんやろ、はい、
0: はい、加古川の老舗和菓子店、はい、春光堂が4年ぶりに営業再開ということなんですね。
1: その話しました、しました。もう食べたい、うん、食べたことないんです私。
0: あー、そうですか、あれを食べたことない、
1: ちょっと姫路市民なものでそう、
0: そう、5月18日からですね、
1: ね、
0: およそ4年ぶりに営業再開したということで、
1: 嬉しいね、
0: はい、加古川を代表するね、
1: うん、
0: 過去の餅を大正14年頃から製造販売していたということで、うん、2022年6月から休業していたんですけれども、うんうん、この2026年5月ですね、滝川工業支援の下で営業を再開するということでございます、う
1: ん、いいニュースですね、
0: こういう
1: ね、
0: はい、
1: 復活みたいな、
0: うーん、そうなんですよね、オーダーメイドの産業機械メーカーの滝川工業さんなんですけれども、うん、きっかけはですね、金融機関から100年続く過去の餅に復活、過去の餅の復活を協力してもらえないかということで話があり、今回支援に至ったということでございます、うん、そして春光堂の店長4代目の宮田さんは休業中転職しておりまして、会社員時代はですね品質保証部に所属していたということで、転職時の経験も今に生かされているということで、過去の餅はお祝い事で購入されることが多かったんですが、うん、今後は紅白の製造も予定しているということでございます、現在過去の餅は一度で2500個ほど生産しておりまして、うん、価格は10個入りで1296円、5個入りで648円と、
1: うんうん、
0: はい、宮田さんは過去の餅は赤ちゃんのほっぺたのような感じのほたほたとほっとするような優しい味、
1: うん、
0: 現在過去の餅を購入できるのは春光堂本店のみということで、復活した過去の餅変わらぬ味を食べてもらいたいと話しているということで、
1: いいですね、
0: はい、営業時間9時から10時

0: 17時、はい、水曜土曜日曜祝日は定休日となっているということですね、はい、いや本当にまあでもね、うん、こうこんだけ続いた、うん、こう伝統的なね、うん、この過去の餅というものを、うん、まあ休業になってしまったのもね、うん、我々市民のせいですよ。
1: あ
0: ね、そうもういつでも買えるみたいなって思ってまうんですよね多分ね。
1: 確かに。
0: うん、でもこれねいざなくなったらうわ悲しかった、復活したら並ぶほど買うわみたいなね、飽きませんね。
1: 飽きませんか。
0: 本当にもうずっとずっとね残ってほしいためにはどうしないといけないかってことですよね、うんうん、
1: ちょうどコロナ禍がねこうやっぱこう
0: 飲食と
1: かっていうね、
0: そうなんですよね。
1: 厳しかったですもんね。
0: 我々はもう子供の時からやっぱりこうなんて言うんですか、
1: はい、
0: 卒業式とかでもね
1: あそっか
0: もらえたりとか本当にこう何かこうお祝い事があるって、うんう
1: ん、これ
0: 過去の餅があったりとか、だから僕も結構過去側じゃない人に何かお渡しする時とか、うん、手土産持っていく時とかは結構過去の餅は、はい、これめっちゃ美味しいですよって言ってお渡しすることがすごい多かったんで、
1: はい、
0: まあちょっとね休業された時はすごく悲しかったんですけど、うん、ちょうどこのね滝川工業のね、うん、滝川社長が先日お会いさせていただいた時に、はい、復活することになったんで、そうなんですか、うん、みたいな感じで言う話を させてもらって、
1: うん、
0: ぜひ言うとかやったんで
1: ね、
0: いやーこう加古川を代表するものがまた
1: ね
0: 戻ってきたなって思うと嬉しい。
1: 嬉しいです。まあ、こういうね、うん、こう嬉しい話題が増えるといいですよね。
0: いやいいです本当にね。
1: 復活するとかね。
0: ちなみに、
1: はい、
0: まだ食べてないんですよね。
1: はい、
0: なるほど。
1: 買いに行かねば。
0: 結構並んでらっしゃるって聞いてるんで。
1: 何時ぐらいからみんな並ん
0: で。その18日なんか多分その9時の段階で終わってたみたいなって聞きましたけどね。
1: そっか。確かになんか結構遠方から並びに来られたみたいなニュース見ましたから、
0: ね、ぜひ皆さんもね、はい、この餅、はいね、食べられた方いらっしゃいましたらご一報ください。
1: ご一報くん、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: さあということで地元の気になる話題チェックいたしました、はい。

0: お届けいたしましたのはバネームひでちゃんからのリクエスト、はい、久保田利伸ラブレイン、
1: はい、
0: お届けいたしました、
1: はい、
0: さあメッセージいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。昼間めちゃくちゃ暑い、もう夏みたいです、
1: うん、
0: 今日はミカリンお休みなのでエリカちゃん頑張ってください。
1: はい、ありがとう。
0: 今日は久々にテレビ見てますということで、おー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: へー、そうですね、ミカリンがちょっとずる休みということでね、
1: 夏バテみたいな、
0: ね、仮病で
1: 違いますよ。
0: もう行きたない言うてね、ねえ、やりにくいタレントさんですよね、本当ね。
1: もうやばい事務所思われる。やめてもらっていいですか。ね、営業妨害すぎ、
0: ね、その代わりギャラだけはくれてね、ほんとね、
1: そんなやばい事務所じゃない
0: ね、嫌なタレントですわ。
1: やばい、風評被害やばいんですけど。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ時刻は7時38分です、はい、ここからは交通情報天気情報続けてまいります。
2: バンバンラディオトラフィックインフォメーション、
3: この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。
1: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二新名上り下りともに須磨から月見山間にかけて舗装工事のため通行止めが行われています。第二新名上り妙谷ジャンクションから須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制が行われています。続いて第二新名下り妙谷出口で工事のため規制が行われています。第二新名下り須磨から高丸にかけて工事のため第一走行規制が行われています。第二新名上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際は皆様ご注意ください。変わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰め付近で渋滞 0.8 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道西脇三田線で終日飲酒の取り締まりが行われています。交通の取り締まりあるなしにかかわらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間は丹陽信用金庫

0: 提供、ワンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
1: 地元の皆様のよろず相談所、太陽信用金庫です。
2: リフォームしたいんだけど、コロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど、相続税の問題で悩んでるんだけど、
1: どんなことでもお気軽に、お金のことだけでなく何なりとご相談ください。太陽信用金庫。

0: Weather information。
1: この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降っているところがあります。今日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。明日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、南部では昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨の降るところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り、降水確率はこれから12時までは 20%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は曇り、降水確率は 10% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は26度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: え、今テレビで何て言ってた？
2: 見てなかったの？
1: よそ見してて。
2: え、 YouTube 見てんの？
1: お得はマキで。
2: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価ご登録お願いします。
1: それよ聞くやつ。
3: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。

さあ時刻は7時44分です、はい、ここからは朝プリトレンドをお届けいたします、はい、さあまずこちらの話題参りましょう、播磨の特産綿綿ですね、復活を目指す会社カコットンがですね、はい、この綿花でいいか、うんうん、栽培を行う個人や家庭を募集しているということで、加古川市鹿

0: 田町で一区画100平方メートル、はい、合計10区画を貸し出して収穫した麺は1キログラム1万円相当で、こちらのカコットンの麺製品などと物々交換できる。
1: へ
0: ー、はい、鷲尾代表は収穫までの世話はフォローすると、特産麺復活に向けた1億を担ってと呼びかけているということでございます。さあ、江戸時代から明治初期、加古川市この地域ですねを含む、播磨地域は麺家の一大産地だったんですね。鷲尾代表は産地復興と地域農業活性化を目指して2011年、当時営んでいた肌着メーカー工場の敷地でですね、綿花栽培を始めまして、2015年には栽培から綿製品を販売まで担うカコットンを設立したということです。農業法人に綿花を栽培してもらったり、有給農地で、の栽培を障害者の事業所に委託したりしているということで、昨年は県内26カ所で、繊維が長く細い糸でできる高級な、長麺な、の、栽培をされたということで、収穫量は2025年までの累計でおよそ8800キログラム、はい、種を除いた麺は3000キログラムに上るということで、はい、これまではですね1キログラム2500円で買い取っていたんですが、製品の良さを広く知ってほしいと、鷲尾代表が今回の企画を発案したということでございます。はい、四方東営農組合の協力を得て、管理する有給農地1000平方メートルで栽培するということで、一区画で10キログラムの収穫を見込んでいるということでございます。で、収穫したこのね、麺と交換するのは加古川産 50% を含む播磨産麺の T シャツ8万円、
1: 8万
0: といったプレミアム商品やカコットン靴下2000円などがあるということですね。他にもこの綿のね、実の油を使って作った、そうめん、はい、などなど、そういったものを製品もあるということで、今月末に栽培をスタート予定しているということでございますので、はい、ぜひとも希望のある方は、はい、一区画1万円です
1: 。1万円、
0: はい、なんで1万円で
1: いろいろ
0: 10言ったら10万円分ぐらいので
1: 作れる、
0: 作れて10万円相当のものに変わるっていうことなんで、すごいですよね。
1: いいですね。すごい、8万円の
0: T シャツ着てみたいですね。
1: すごい、どんなんなんやろ。
0: もうなんか逆にもう醤油とかつけられへんですね。お寿司行っても醤油つけられへんすよね。
1: 何もつけずに食べ、
0: カレーうどんなんか持ってのほかですね。
1: 食べに行けない、そんなん来て。
0: ねえ、
1: 見えない。
0: 8万円の T シャツすごいですよね。
1: でもめっちゃ肌通りとか
0: いいんでしょうね。
1: ねえ、違うんでしょうね。
0: いや、白 T しか着ない僕にしてはそう欲しいですね。
1: 8万行ってきますか。
0: ねえ、1万円で8万円の T シャツ入るんやったら、まあこれ世話しに行かなきませんからね。
1: 確かに、でもおそうめんとかもね、
0: ああもらえる、
1: 作れるってことですよ ね。そんなね、お風呂でできるんや、
0: 面白いです ね。あのちょこちょこあのジモラジの時もですね、鷲尾さん、ゲストに来ていただいたりとか、本当にね、兵庫クオリティっていうね、靴下とかもね、すごいいただいたんですよ、コーナーやってて、未だに重宝してます僕は。もうやっぱね、めちゃくちゃいいんですよ。
1: やっぱ全然違いますか。
0: やっぱりそれはちょっとね、2000円の靴下とかって聞くと高いなって思うじゃないですか。
1: 確かに確かに。
0: でも、ほんまにいいなと思いました。もうやっぱいいものはいいんだよなっていう。
1: そうですよね。
0: で、やっぱこういいものを履いてる、 だけ

0: 家でもなんかこうちょっとこう、うん、自信が出るじゃないですけど、
1: 気持ち上がりますよね、うん、めっちゃ、
0: うん、なんか一歩一歩がね良くなるなっていうのを思ったりしましたので、うん、
1: 大事かもしれない、
0: はい、うん、まあ、さっきのね過去の持ちと一緒にですね、こういったこの靴下産業だったりとか、うん、こういう面ね、
1: うん、
0: はい、ぜひこういうのが加古川から

0: この話題なんですけど、はい、外食産業の話題なんですけど、はい、客足がですねコロナ禍以前の水準に戻りつつあると。
1: そっか。
0: はい、日本フードサービス協会によりますと、うん、2020年における外食産業全体の利用客数は前年比 82% まで減少したんですが、要は、コロナ禍ですよね、はい、本当に、
1: うんうん、
0: 2022年以降は平均 5% のペースで伸びてきた、うん、はい、まあ、各都市の数値をもとに算出すると、うん、2025年は19年比で 97.6% の水準だということなので、うん、コロナ禍前の、うん、2019年と比べたら2025年は 97.6% の水準だってことは、もうほぼ戻ってきてるということですね。で
1: そんだけかかったんですね。やっぱ
0: 怖いね。
1: 一つの
0: 予想を言って6年かかったっていうと本当怖い話ですね。はい、まあ、ここでですね、うん、外食各社は値上げを続けたんですが、はい、景気感もよく値上げも、まあ、受け入れられたためですね、客数は伸び続けたんですね。ラーメンや定食の1000円超え もう当たり前となりましたよね。
1: 本当そうですよね。
0: なんで客数客単価の増加で各社の業績は好調に推移したということなんですね。まあ、要は客足も伸びながら客単価も上げていった、うん、まあ、材料費も上がってるっていうのはあるんですけども、まあ、売上はね上がっていってるのは現状です。しかしですね、最近では外食チェーンの客離れが起き始めているということで、餃子の王将は、既存店客数はコロナ明け以降ですね、うん、各月とも毎年比プラスが続いていたんですけれども、うんうん、2026年3月期からマイナスの月が増えてきまして、累計では前期比 0.8% の減少、はい、今年4月の単体では 2.4% の減少と、客離れが進んでいるということで、他にもカツヤであったりとかもそういうところですね、
1: うんうん、へー、そうなんだ。
0: はい、またファミレス業界でもガストね、スカイラークホールディングスが2024年度のにはですね、前年比 6.9% 増加した後、2025年度は 1.8% 増を記録、今期は4ヶ月間で 1.1% 増加しているんですけれども、昨年9月以降はマイナス月も現れているということで、はい、
1: そっか。
0: そして一番はこのカレーハウスココイチね、
1: はい、
0: 客離れが顕著に出ているということで、2024年2月期は前年比プラスだったんですけれども、うん、2024年の9月から前年を下回るようになり、2025年の2月期と26年の2月期の実績はそれぞれ 1.5% 減少、3.5% 減となっているということで、はい、
1: そっか。
0: まあ、原因としては実質賃金以上に値上がりをしているんですね。
1: まあ、確かに。
0: はい、なんと 10% を超える値上げをこのココイチさんはしているということで、
1: そんなに、
0: はい、そっか、消費者の需要も限界を迎えたということで、所得が高い層以外は外食を控えるか安い業態にシフトする動きが見られているということなので、客数では二極化が進みつつあるということなんですね。さあ今後ですね、原油高などの値上げとかもありますからね、うん、今後どうなっていくかというところでございます、う
1: ん、はい、
0: はい、ということで以上朝プリトレンドお届けいたしました、
1: はい、
0: さあテレビの方1時間で終わってしまいますけれどもね、はい、また来週お会いできたらと思います、はい、朝プリフライデー、本日のバースナリティは私マジシャンのケントと
1: 高瀬恵梨香です。
0: はい、またラジオでお楽しみください。

0: ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-34-1442 みよう一緒にまで。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 兵庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。
3: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
6: JD がいい。
5: JD ってなんやねん。
7: あ、どうぞ。
6: それ DJ やん。
5: じゃあ女子大生。
6: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
8: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山さかまぼこでお求めください。
9: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
10: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
11: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
12: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
0: パンと出会う喜び、パンと合うものいろいろ、西川パン次世代店舗パンと合う。目指すのはお子様からお年寄りまで幅広い世代が集うベーカリー。キッズコーナーや本格的なカフェを併設してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントアーウ。
13: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

ージ不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン

0: Bun Radio Traffic Information。
1: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三高道路の提供でお送りします。
2: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明上り下りともに須磨から月見山にかけて舗装工事のため通行止めとなっています。

ています。第二神明上り上谷ジャンクションから須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制が行われています。第二神明上り伊川谷ジャンクション付近で失礼しました。第二神明下り明谷出口で工事のため規制が行われています。第二神明下り須磨から高丸にかけて工事のため第一走行規制が行われています。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際はご注意ください。続いて高速道路渋滞の情報です。第二神明上り伊川谷ジャンクション付近で渋滞が3キロとなっています。変わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近で渋滞 1.1 キロ明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市小松原付近で渋滞 0.8 キロ明石高砂県道718号線姫路方面西行き高砂市松陽付近で渋滞 0.8 キロ高砂北条県道43号線南行き高砂市小松原付近で渋滞 0.9 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道西脇三田線で終日飲酒の取締りが行われています。交通の取締りあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上この時間は参考道路提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は三光道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、三光道路。

0: 毎週金曜日17時30分から私は北橋がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇高史ワールドフルスイング濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: さあ時刻は8時4分でございます。この後はバンバンラジオでお楽しみください。朝プリフライデー、本日のパーソナリティは私マジシャンのケントと
1: 高瀬絵里香です。
0: はい、ということで、はい、ここからスポーツ参りましょう、はい。まずはメジャーリーグから参りましょうかね、はい。メジャーリーグは20日各地で行われました。ドジャースの大谷はサンディエゴでのパドレス戦に1番ピッチャー兼指名打者で先発登板しまして、5回3安打無失点の好投で4勝目を挙げた。打者では1回に8号ソロを放ったということで、今シーズン3本目の先

0: 同打者ホームランで4打数1安打1打点と、
1: うん、
0: 投打で同時出場は4月22日以来だったということでございますね。
1: うん、
0: すごいですね
1: 両方、うん、
0: 本当に ね、まあ、これね4勝目ですけど、うん、もうちょい勝ってますからね。今年の大谷選手ピッチングえぐいっすね、うん、ちょっとねもう、
1: うん、
0: まあ、打撃はねちょっとね、まあ、調子落としてるってとこありますけど、うん、どっちかというと大谷選手ってこう尻上がりと言いますか、
1: うん、
0: やっぱ前半ちょっと大丈夫か今年みたいなのが多いんですけど、うん、今からすごいアジャストしていくタイプなんで、うん、全然安心できるんじゃないかなと思いますね。そしてパドレスの松井は7回から1回3分の1を投げ1安打無失点と、
1: うん、
0: 大谷とも対戦したんですけれどもショートフライに打ち取ったということで、うん、試合は4対0でドジャースが勝利しております、
1: うん。
0: そしてホワイトソックスの村上はマリナーズ戦に2番ファーストで出場しまして5回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点だったと、うん、試合は4対5で敗れたということです。さあレッドソックスの吉田は2番指名打者で出場したロイヤルズ戦で5打数1安打チームは4対3で勝って3連勝としたということですね。またカブスの鈴木誠也はブルーワーズ戦に4番ライトで出場しまして2打数無安打だったということです。チームは5連敗となったと。ブルージェイズの岡本はヤンキース戦に4番サードで出場しまして4打数無安だったということですね。はい、ということでね、うん、いやいや各選手ね、
1: うん、
0: 大活躍ですね本当にね、うん、素晴らしいところですけれども、うん、まあ、特にこのね、パドレスの松井選手ね、はい、7回から3番手で登板したんですけれどもドジャース打線に、うん、得点を許さず負傷者リストから復帰後5戦連続無失点ということでね、まあ、彼がいたら WBC もちょっと変わってたのかもしれないですけれどもね、うん、はい、残念ではありますけどね、まあでも無事そんな怪我がひどくなくてよかったですよね、うん、うん、ちょっといいね、うん、面白いですねメジャーリーグね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます、
1: うんうん。
0: さあ続いてプロ野球参りましょう、はい。昨日はセリーグのみだったんですけれどもね、はい、阪神対中日は雨のため中止となってしまいました、ね、うんうん、はい。さあヤクルト対巨人参りましょう。ヤクルトは、はい、山野が7回1失点の好投で両リーグトップの6勝目を挙げたということでございます、うん、7安打されながら要所を締めたということですね。1回に岩田の犠牲フライなどで2点を先行しまして2回には長岡のタイムリーツーベースでリードを広げたと、
1: うん、
0: 巨人は1点止まりで連勝が7で止まったということでございますね。はい、巨人ね田中マー君ね、
1: うん、
0: まあちょっと2敗目を喫したわけですけれどもね、まあ、ちょっとリズムに乗れなかったのかなというところですけどもね、
1: うん、
0: うーん、マー君ね
1: どうなんですかね。
0: ねえ、いやいや、まあでもちょっと復活した感じはありますからね、うん、安心してもらえるかなというところなんですけど、まあ4安打ね3失点、うん、まあ今ヤクルト強いですからね。
1: そうですね、
0: はい、次の試合に期待しましょう、
1: はい。
0: まあでも巨人もちょっとね調子上げてきてましたからね、ここで一回ね、うん、負けてもらってるのはありがたいんですけどね、
1: うん、確かになんかね連勝続いてましたもんね。
0: ねえ、いやちょっと本当に困るわと思ったからねさあ広島対 DeNA ですけれども、はい、広島が逆転勝ちということで0対1の6回に小園のタイムリースリーベースで追いつきまして、うんうんうんうん、エラーで勝ち越したということですね、うん。7回には代打、前川のタイムリーで追加点と、
1: うん、
0: はい、ということで DeNA は4回の1点に終わりまして関東の東は3敗目を喫したということですね、うん。3対1で広島が勝利しております。 広島もねピッチャーはいいですからね。防御

0: は、リーグトップクラストップやったんちゃうかな、はい、なんでね、
1: うんうん、
0: さあ順位がですね、ヤクルト1位です。2位が阪神1ゲーム差、はい、3位巨人は 1.5 ゲーム差ということですね、はい、4位 DeNA、 5位広島、6位中日となっております、うんうんうん、巨人もね、本当に貯金ゼロになりかけてましたけれども、うん、こうね、まさかの7連勝ということでね、なんでやねんって思
1: ってなんでやねん、
0: なんでやねん、頑張らんでいいかなと思ったらはい、ということでございます、うん、さあ大相撲参りましょう。大相撲、はい、夏場所、
1: はい、
0: 12日目ですね、
1: うん
0: うん、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰をとともに2敗で首位を守ったということでございます、うん、琴勝峰は5敗目を喫したということですね、小結び若隆景は、豪ノ山を突き落とし、平幕の吉野富士宇良も9勝目を挙げたと、うん、新関脇熱海富士は、富士星雲を寄り切って6勝6敗と、
1: うん、
0: 首位の2人を1差で追うのは若隆景、吉野富士宇良などですね、はい、さあ霧島が首位を守っているということでございまして、まあただですね、2横綱3大関のうち4人が不在の状況でございますから、これ霧島すごいプレッシャーですよね。うーん、まあそんな中ぜひともね、なんとか
1: なんとか
0: 優勝してほしいなと思いますね、うんうん、どうなるのかというところでございます、うん、
1: はい、
0: さあそしてバスケットの話題ですけれども、はい、バスケットボールのリソナ B リーグ2部ですね、 B2 で、9シーズンぶりの頂点に立った神戸が21日神戸市中央区の東遊園地で優勝報告会を開いたということですね、
1: うんうん、
0: 激しい雨の中ファンらおよそ500人が集まり、選手らと喜びを分かち合ったということです。
1: 開催できたんですね、雨の中、うん、
0: はい、
1: うん、
0: さあ神戸は今シーズン55勝5敗と快進撃を見せまして、西地区1位でプレーオフへと、
1: うん、
0: プレーオフ決勝は本拠地の G ライオンアリーナで2連勝しまして、うん、一気に頂点へ駆け上がったということです、報告会では神戸市の久本市長も来られていたということでね、うん、試合で気迫と執念にね、試合で見た気迫と執念に優勝するに違いないと思ったということですね、うん、クラブ一筋15年で、今シーズン引退する谷選手はですね、はい、最後に皆さんと最高の景色を見られて幸せだったと喜びを語ったということですね、うん、B リーグは来シーズンから再編成されまして、神戸は新一部 B リーグプレミアムに参戦するということなんですね、はい、ということで最後のシャンパンファイトでは会場は一体となって歓喜に浸ったということでございます、うん、ねえすごいです
1: ね
0: B リーグもね、まあ来季からはちょっと違った形になっていきますけれどもね、うん、より、
1: ね、
0: より良くなるようにです ね、うんうんうん、神戸は B2 からのねあれなので、うんうん、ちょっと戦力ねしっかり整えてグッといってほしいなっていう、この勢いのままね頑張ってほしいなと思いますね、
1: はい、
0: さあ今日のプロ野球です。阪神は巨人と18時から東京ドームとなっております。中日対広島、となってますね。パリーグ楽天対ロッテ、西武対オリックス、ソフトバンク対日本ハムとなっております。ぜひ皆さん応援してください、はい、さあということで今時間はスポーツ一本勝負お届けいたしました、はい。

0: お届けいたしましたのはプリンアラドーモさんからのリクエストですね、はい、あ、こっちか、ごめんなさい、失礼いたしました、こっちですね、ごめんなさい、加古川南ラブミチヨンさんからのリクエスト、はい、浜田まりリターントゥーマイセルフでございました。さあメッセージいただいてますね、はい、ケンさん、ミカさん、好きなアイスクリームはということで、はい、私はチョコモナカジャンボ、あずきバー、ホームランバー、ピノですということで、はい、最近は僕はもうガリガリ君、うん、ソーダとメロンソーダ味みたいなのが出てて、それを食べてます。
1: 暑いですもんね、
0: ねえ、
1: ガリガリ君か。
0: アイス何食べますか。アイス

0: え、なんか最近、うん、なんかアジアに恋してっていうアイス、なんか前多分この番組でも、うん、あのイオンの中継の時のやつで紹介したかもしれないんですけど、うん、あのアイドルの、 あのフルーツジッパーの妹グループが、うん、CM してて、はい、でなんか美味しそうと思って買ったら、うん、なんか黒糖ウーロンみたいな味が、
1: はい、美味しかった、
0: めちゃ美味しくて、うん、それハマってます。たまに買う。
1: アジアに恋して、
0: そう、美味しいんですよ。なんか、うん、お茶とかあんまそういうお茶系のアイスってあるようでないから、
1: う
0: ん、
1: あーなるほど、うん、そうですね、
0: ちょっとハマっちゃって、
1: なるほど、
0: 食べてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ失礼いたしましたね、はい、プリンアラドームさんからですね、はい、メッセージですね、
0: はい、
1: ケントさん、エリカ様、おはようございます。
0: おはようございます。
1: エリカ様、ミカリンの代打頑張ってくださいと、
0: はい、
1: ケントさん、はじめまして。はじめましてですね、はい、毎週通勤中聞いてますと、ありがとうございます。今日はエリカ様とのトーク楽しみにしてます。それではドゥアチャライ。
0: あのフルーツジッパーの曲の歌詞ですね、うん、ドゥアチャライって
1: すぐわかるんですね、やっぱ。
0: いや、いつもメッセージくださるんですよ、基盤の時に。
1: なるほど。
0: ドアチャラ言ってくれる。
1: そうなんですね。
0: はい。
1: はい、うちの、はい、小笠原と、ね、うちの、はい、高瀬がお世話になっておりますのとね、事務所をね、代表してご挨拶させてもらいます。
0: そう、いつもね、うん、所属してる風みたいな。
1: いやいや、してます。
0: してる風。
1: いやいや、風じゃなくてしてんねん。もう
0: してる風やからあんだけ営業妨害できるんですよね同じ事務所やったら守ってくれますよね。
1: いやいや、蹴落とすで俺は。
0: そっち
1: 当たり前や、足引っ張るよ。
0: いやいや、守ってくださいよ。いやいや、
1: 若いが潰していかんと。
0: 怖っ、
1: 本当に
0: 潰されまくる。
1: 潰しまくりますよ。
0: 負けない、ね、負けない。私とミカリ先輩、そんなんじゃ負けない。
1: いやいやいや、本当にもうね
0: 怖っ、めっちゃ営業妨害してくる。
1: いやいや、もう2人がね、あのもうずっとタバコ吸ってることとかもうすぐネットにあげますから
0: 怖っ、吸ったことないわ怖っ。
1: もうね、コリコリのもうシャコタンのね、セルシオで迎えに来てもらったりしてるみたいな。
0: え、やばい男いるじゃないですか、うん、やば
1: ーやばい男って言ってますよ。
0: いつの時代ですか。
1: ね、
0: 怖い怖い怖いです。風評被害甚だしい。
1: いやいや、本当ね、失礼いたしましたね、本当にね。はい、ということでメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、時刻は8時23分でございます、はい、あ、ここからまだ結構時間あったんですね。
0: そう、
1: いつもいつもあれや、ここでコーナーやって思ってまうから、結構まだまだありますね。
0: そうです
1: ね、はい、ゴールデンウィークとかどっか行きましたか。
0: ゴールデンウィークは普通に友達と会ったりとかしてて、うんうん、そのちょっと前に、うん、あのライブに行きました。ゴールデンウィークちょっと前ぐらいに。
1: 何のライブ行ったんですか。
0: え、フルーツジッパーですよ
1: どんなジッパーやね、ほんとね。
0: どんなジッパー。もう行ってきました、う
1: ん、どこまで行ったんですか。
0: 横浜まで。
1: 横浜まで。
0: はい、初日にライブツアーが始まって、うん、その初日に行きたくて、うん、横浜まで行きました。
1: それ誰一人で行ったんですか。
0: いや、友達とですよ。あ、でも道中は一人です。向こうで関東の友達と一緒に。
1: へ
0: ー、なんかオタク友達みたいなのができるんですよ。
1: ジッパーが。
0: ジッパー、ジッパー
1: なんていうの。
0: フルッパーっていう愛称なんですよ。
1: フルッパーができたわけ。
0: フルッパーがいるので、うん、一人で行って、はい、合流してみたいな。
1: え、ほんでそのライブ楽しんだ後はじゃってなるの。
0: いや、あのちゃんと打ち上げます演者でもないけど。
1: わーきゃー、めっちゃよかった。じゃなくて、
0: いや、わーって、よし、飲みに行くぞってなる、
1: うん、飲みに行って今日ここが良かったよねとか。
0: あ、そう、これ良かったよねみたいな。
1: これやばいよねみたいな、はい、じゃ
0: じゃあ、まあそこはじゃあですよね、うん、そういう
1: きっちり1円単位で割り勘するんですか、やっぱ
0: 1円単位、まあちゃん、まあ、割り勘は割り勘ですけど、うん、何の話ですか打ち上げ事情いります。お宅の打ち上げ事情、
1: そういう時どうするんですか。
0: 普通に割り勘です。
1: だから2人でじゃあ8555円とかなったらどうするんですか。
0: あ、でもなんか細かいのとかは

0: まあ、ちょっと満たしたりとか、あ、お互いありますよ。
1: 私じゃあ1円多く出しとくとか。
0: そんな細かく言わない。
1: 8555円やったら1円割り切れないじゃないですか。
0: 割り切れない、
1: うん、
0: だからもう、まあ、600円とか渡してみたいな。そう、細かいのは誰とか逆に出してくれるとか。そのオタクの割り勘事情どうでもいい、
1: うん、そこの気になるわ。
0: ライブの話聞いてくださいよ。
1: いや、もう全然大丈夫。ライブであおもろいやろなって思って。
0: いや、オタクのそれいらないですよ、
1: うん。どこでバイバイするんですか。その打ち上げ終わったその店の前で。じゃあ何のか。
0: 駅。
1: あ、駅で。
0: 何の話これ。そう、駅
1: でね、うん、改札で
0: またねみたいな。
1: またねみたいな。でホテルに日帰り。
0: いや、友達ん家に泊まらせてもらったんで、
1: うん。友達も友達大変じゃないですか。もうテンション
0: 上がっ、ちゃんと戻して帰りますから。
1: 友達の家に泊めてもらう。
0: あ、そうです。でちゃんとテンション戻しますよ、もちろん。もうライブ終わったら。
1: え、じゃあ友達の家は泊まるだけ泊まったってこと。
0: その時はそう、うん、泊まらせてもらう。なんかもう高校の時からのずっと友達で、うん、で関東行く時とか連絡しておいでみたいな感じ言ってくれて。
1: へー、
0: 泊まらせてくれる。
1: あ、そうなんですね。へー、ああ、そんないい友達がいるんですね。でも迷惑でしょ。友達はお仕事とかされてるのに。
0: 全然いいよって言って。
1: 厚かましいよ。厚かましい女。
0: いやいやいやいや。いいよって。私も一人寂しいからみたいな、うん、全然。
1: でもその次の日起きるじゃないですか、うん、今日お友達はお仕事でしょ。
0: いや、それなんか次の日休みあって、うん、で二人で、うん、そう。
1: あ、その次の日はじゃあ友達と遊んだんですか。
0: なんか普通になんか、うん、普通に旅行しました。
1: あ、だからめっちゃいいですね。
0: 全パクっていうか、うん、ライブの前の日に行って、うん、前の日は一人で初めてディズニーに行きました。なんかやばいですか。
1: 放送事故。
0: なんで一人でディズニー行きました。なんか結構来てる人多くて。
1: そのいや、みんながやってるから大丈夫とかそういう問題じゃなくて。
0: 全然やばくはないですよ。普通にショーを見たりとかしたいし、
1: うん、
0: グリーティングとかしたいから、うん、あ、一回ちょっと一人で行ってみようかなと思って行きました。
1: でもそのなんか寂しならないですか。
0: そんなに。いや、それは人と来た方が絶対楽しいし、うん、あ、なんか友達とか、うん、と来た方が絶対楽しいなとは思いますけど、うん、なんかでも自分で行きたいとか全部もう網羅できるんで、一人で計画立てて。
1: いや、それは一人で行くことに対して別になんともあれですけど、もう小笠原しかりそうですけど、もう本当にこじらせていくから一人で。そんなことしとったらもう、
0: まあでも一人行動得意になっちゃって、
1: うん、もうあかん
0: まずい。
1: もう小笠原の一歩手前ですね。
0: いやいや、
1: もうい
0: やいや、二人とも全然正常ですよ、う
1: ん、中沢原ぐらいなんですよ。小さいじゃなく中ぐらいまで来てます。
0: そんなやばいですかね。
1: うん、
0: ちょっと納得いってない。全然楽しく生きてます。
1: いやいや、全然それはもう悪くないですけど、本当に
0: すっごい寂しい人みたいな。全然そんなことない。行ってみたかったんです。一人で
1: み
0: たいな、うん、で挑戦してみようかなと思って行ったっていう、う
1: ん、トイレで泣いてたんですよね。
0: 泣いてない。めちゃくちゃエンジョイしてました。ミッキーにハグしてもらってイエーイってハイタッチしてきました。
1: そのミッキーの並んでるわけでしょ、うん、ミッキーに。
0: あ、はい。
1: その後ろのカップルは
0: カップルじゃない。
1: あの人一人やけど大丈夫なんかなって。
0: 全然いっぱいいる。ショーのためとかにこう通う人とか、うん、一人で行く人とかいっぱいいるから、全然浮かない。
1: そうなんですね。
0: 全然。
1: いや、一人で飲みに行くのとまたちゃうじゃないですか。なんかちょっと。
0: 一緒でしょ。全然。でも好きなものやから。
1: あ、まあね、
0: はい、うん、もうなんかグッズとか買
1: う
0: に行きたくて、
1: うんうんう
0: んうん、今25周年なんでディズニー。
1: あー、そういうことか。
0: なんかもうそのために行ったって感じで、う
1: ん、なるほどね、
0: まあ、お散歩です。舞浜散歩。
1: なんか自分に言い聞かせてる感じがもう本当にね。
0: でもこういうほら話のネタになりますから。
1: ネタのために言ってんのやね。
0: いや、そういうわけじゃない。そういうわけでもない。ただ楽しみたかった。
1: あなるほど、ね、
0: どうせ関東行くならもったいないなって、うん、そのまま帰ってくるのが。
1: あまあ確かにね、それは

0: そうですね、
1: から友達まあでも仕事やし、うん、みんなあれやからやったらもう一人で行こうかなって思って行ってみた。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 行ってみた。また行きたいですか一人で？
1: いいんでもう
0: ほら
1: 友達と行きたい。
0: ああ友達とね、
1: うん、うん、とか家族とか、
0: はい、
1: 何そのハッハッハみたいな、
0: まあ、そうですよね、うん、はい、
1: もうでもまあ一人もまあまあ、うん、
0: 悪くなかった、
1: 悪くない、また行けるなら行きたい。
0: なるほど、
1: 関東住んでたら行ってると思います。結構通ってるかも。
0: あ、USJ はじゃあまた違うんですか？
1: あ、行ったことない一人は、
0: あ、一人はね、
1: 一人はない。
0: いや、あの一人の話はしてないんですか？
1: え、一人全体みたいになっちゃった、
0: うん、
1: 違いますか？
0: うーん、はい、まああのまた誰あの、あの頑張ってください。
1: 何、なんか応援されたんですけど。
0: さあ時刻は8時31分ですね。朝プリフライデーまだまだ続きます。

0: 播磨ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドにここでしか聞けない激ヤバトークでナウヤングにバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペ

0: 任せください。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
2: 買取坊主はどんな車も高価買取、この車売れるかな、大丈夫、問題ない、買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
3: バンバンラディオ 86.9FM、バンバンラディオトラフィックインフォメーション、
4: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路規制の情報からです。内地新名上り下りともに須磨から月見山にかけて舗装工事のため通行止めが行われて通行止めとなっています。第二新名上り妙谷ジャンクションから須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制が行われています。第二新名下り妙谷出口で工事のため規制が行われています。第二新名下り月見山から須磨にかけて舗装工事のため通行止めとなっています。

神明下り、須磨から高丸にかけて工事のため第一走行規制が行われています。第二神明下り、上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際は皆様ご注意ください。続いて高速道路渋滞の情報です。第二神明の森、伊川谷ジャンクション付近で渋滞3キロとなっています。変わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市新在家西付近で渋滞1キロ。大久保稲美加古川線神戸方面東行き、加古川市菅野町石森付近で渋滞1キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道西脇三田線で終日飲酒の取締りが行われています。交通の取締りあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: え、今テレビで何て言ってた？
3: 見てなかったの？
2: よそ見してて。
3: え、 YouTube 見てんの？
2: お得はマキで。
3: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価ご登録お願いします。
2: それよう聞くやつ。
4: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
5: もちろんネクサス。
4: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
5: やはりネクサス。
4: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
5: そうです、ネクサス加古川で検索。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降っているところがあります。今日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。明日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、南部では昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨の降るところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り、降水確率はこれから12時までは 20%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は曇り、降水確率は 10% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は26度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: はい、ここからは
1: 何、
0: はい、博士のコーナーをさせていただきます。
1: は
0: い、そんな嫌がることあります？ちょっとぐらいわーみたいな。
1: わー楽しみ、
0: もう最高、イエイ。はい、今日はいやどうしようと思って、はい、もうちょっとアイドルの話は封印するんで、どうしようかなと思って、まあちょっと健康に関することを話しようかなと思って、
1: 不健康な生活ばかしてんのに
0: 超健康的毎日朝もちゃんと早く起きてるし、
1: 酒とタバコとね、
0: どっちもしない、
1: 揚げ物しか食べへん
0: 揚げ物は結構食べ
1: る食べるんかい、
0: めっちゃ食べちゃいます。
1: 朝からポテチですもんね。
0: あ、それはないちょっと進まへんですから
1: すいません、
0: いや5月ね、もう今年なんかめちゃくちゃ暑いじゃないですか。
1: 暑いですね。
0: で、まあでも朝とか夜はちょっとひんやりしてて、うん、なんか今の時期結構風邪っぽい方とか、
1: あ、なんか多いですね。
0: そう、寒暖差でしんどくなったり、うん、こうちょっと自律神経乱れてみたいな感じが多いので、うん、それを整えるのにおすすめの食材を今日は。
1: そんなないでしょう。
0: いや、ありますって、
1: ほんまに。何、
0: 調べたらちゃんと出てきました。
1: 出てきました。何、は
0: い、キャベツとジャガイモが、
1: う
0: ん、いいらしい。
1: キャベツとジャガイモ、
0: はい、ね、あの、うん、胃腸のエネルギーを補ってくれるみたいな、
1: うん、
0: 言っていて、うん、あの東洋医学では、はい、なんかキャベツもジャガイモも健脾って言って、
1: うん、
0: 消化吸収をコントロールする胃腸の働きを高めてくれる食材に分類されるみたいな。
1: へえ、あ、そうなんだ。
0: で、なんかこう腸がのその気みたいなのがなくなると、うん、こう食べ物からエネルギーが作れなくなって、うん、体がだるくなったりとか心がネガティブになっちゃう。
1: だ
0: から結構いい腸はすごい大事みたいで、
1: うん、はい、腸活ですね。
0: ね、言いますもんね。だからそれで結構自分のメンタルだったりとか体調面が、うん、あのやっぱりこう変わってしまうので、それを抑えてくれる働きを持っている。
1: へえ、なるほど。
0: あと、あのストレスと自律神経のケアをしてくれる。
1: ジ
0: ャガイモはビタミン C がすごく豊富に含まれていて、はい、ビタミン C って熱に弱いらしいんですけど、
1: はい、
0: ジャガイモのビタミン C はでんぷんで守られてるから、
1: なるほど、
0: 加熱しても壊れにくいらしい。
1: なるほどね。
0: はい、でストレスと戦うホルモンを作るのに大量に消費ビタミンはされるので、うんうん、この季節大事なになってくる。
1: なるほど。
0: でキャベツはビタミン U、
1: うん、
0: あのキャベジンって言われる薬とかにもなってる、はい、あの成分で、うん、その、胃の粘膜を保護したり修復する効果が高い成分なので、うんうん、どちらもこう腸活にぴったり。
1: なるほどね。
0: なので、うん、この2つを使った今日はおすすめレシピを紹介
1: します。何ですか、おすすめ。
0: キャベツとジャガイモの塩麹スープがいい。
1: あ、いいですね。
0: はい、ジャガイモとキャベツとウインナーとかベーコンとかちょっと味が出るので、
1: う
0: まみのために入れて、あとは水と塩麹だけで。まあ、塩麹がなかったらお出汁だったりとかコンソメでも代用できるので、
1: うん、なるほど、
0: はい、もうそれでじゃがいも切るだけで、あとはキャベツとかこうちぎったりとか。
1: あ、でいいんですね。
0: はい、もう超簡単にできちゃうので、それで腸活はいかがでしょうかという。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあね、塩麹、醤油麹とかもね、
0: はい、
1: 腸活にはすごくいいですしね。
0: そうなんです。
1: 確かに僕ずっとここ最近ダイエットでずっと食事も気にしてやってるんですけど、あの、まあ嫁の実家からね、お野菜もらうんですけど、キャベツの時期はやっぱその食物繊維も多いので、はい、結構ダイエットってこう食べる量がちょっと減ってしまうんで、お通じがねっていう時もあったりするんですけど、やっぱ食物繊維をしっかりとってたんで、そういうことなかったなとか思ったり。

0: たりとか。
1: 確かにそうなんです、うん、ダイエットしちゃうとこう便通がね、うん、よくなくなっちゃうので、腸活は大事になってくるので。
0: そうですね、はい、だから塩麹醤油麹もうちは絶対常備してますね。もう麹から買ってきて作ります。
1: あ、自分で、うん、あすごい、
0: うん、
1: そう今ね結構、うん、あの主流になってるというか、うんうんね、調味料として麹が代用されることも結構多いので、
0: ヨーグルトに塩麹入れて混ぜると、
1: うん、いいって言います
0: ね。本当にもうね、クリームチーズみたいになるんですよね。
1: 甘くなる。
0: 本当にクリームチーズみたいな味になるんで、だからこれから夏野菜とかと一緒にね、うんうん、にそれとオリーブオイルとかもできるでしょうし、うん、ねえ、いよいよ。
1: なので、うん、皆さんもちょっとね今季節の変わり目でしんどい時期なので、
0: うんうんうんうん、
1: 食を、ね、しっかり整えて、
0: ね、このやっぱあったかいスープで飲むっていうのまたいいですね、うん、あったかいものをこの ね暑い時期に、
1: ついつい冷たいものばっかり取っちゃうので、うん、
0: そういう意味でも大事ですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 以上高瀬の
0: コーナーでございましたか。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まだまだ時間あるけどね、高瀬の時間、ね、
1: あ、じゃあ続きはディズニーの続きします。
0: あ、ディズニーの続きする
1: だってもう時間がめちゃあれしちゃったから、うん、え一人まだ一人こすりますか。
0: いや、もういいです。
1: もういいですか、うん、
0: はい、
1: あ、じゃあ何かありますかありますか何か
0: 旧シート見てた？ちゃんと。
1: 見てましたよ。あ、思ったより短かった、どうしようと思って、あ、やばいと思ってました。
0: 超面白い。あ、さすが高瀬ちゃんですね、本当ね。
1: なんで？
0: いや。
1: 骨を発揮しちゃった。
0: いやいや、もうさっきのオフエアで言ってたことを喋りますか、じゃあ。
1: やめときましょう。ちょっとブランディングがブレブレなるから。
0: いやいや、本当。もうこれ墓まで持っていきますけどね。
1: いや、そんなやばい話してんの、そんな重く
0: ある。いや、もうマネージャーにも絶対言われへんわって思って。
1: いやいや、全然今日言うなんならメールします。
0: なるほどね。いやいや、
1: どこの話しましたとか。
0: ああ、そういうことね。
1: 全然できる。
0: もうマネージャーの悪口ばっかり
1: 言
0: って、
1: ね、悪口は言って、
0: 会社の悪口ばっかり言って、ほんまに。
1: もうすぐこうやって人をね蹴落とそうとしてくるから。やのに、うちの事務所入って、ね、入りたいとか言ってるんですよ。そうや
0: ね、言ってくれへんねん、ほんま、
1: とか言ってる、ね、いや、私たちはスカウトしてるんですよ私はスカウトしてる。
0: いや、マネージャーがあかんっていうからさ。
1: 言ってないじゃない。
0: ほんまに、
1: うん、お父さん来ないから。
0: いや、もういつでも行ける。
1: 本当ですか、うん、でも同じ事務所になったらちょっと働きづらいですよね。
0: いやいや、先輩やからね。事務所で言ったら入った方が先じゃないですか。
1: あ、じゃあ先輩、うん、みかり先輩、
0: はい、
1: 私たち先輩で
0: 敬語で喋ります。
1: 本当ですか、うん、おいとか言ってこないです、
0: うん、いやいや、言わないですもうジュースも買ってきたりします。
1: いや、なんかやりにくくなりそうこの番組ケントさんがめちゃくちゃやりにくくなる
0: そうやね、
1: 先輩とか。
0: 先輩、いや、もうそれも先輩ですから
1: 番組やりにくそうい
0: や、なかなか、でもね、この業界何年ぐらいいらっしゃるんでしたっけ。
1: え、4年目
0: 、
1: そんなぐらい。
0: でも、もう、
1: はい、
0: これからもどんどんいろいろね、はい、やっていくね、
1: うん、難しいですよね、だから女性は。それこそね、
0: まあ、いろいろね、こうライフスタイルとかもあったりしますからね、変わっていくとね、うん、ね、いや、でもそうやね、難しいですよね、うん、そういうあたりね、なんかその普通の仕事でもやっぱね、
1: 難しいところ
0: があったりします。なんかいい方法ないんかなと思いますけどね、うん、
1: 女性は結構、まあ、友達とかもやっぱ年齢的に、
0: うん、
1: まあ、結婚して子供がっていう年齢になってきてるので、はい、その辺のキャリアのこととか悩んでる子とかも今、
0: ね、
1: か同じようにフリーランスでしてる子とかも、それからどうしようかなみたいな
0: ね、え、やっぱで、うちなんかも子供がやっぱ熱が出たりとかってすると、うん、お仕事どうしようってな、うん、で、まあ、僕も言うたら自営業なんで、
1: うんうん、
0: まあそんなにめちゃくちゃ重要な仕事も多いですけど、
1: うん、
0: もう まあ家でできることだってあるしって。

0: 考えたらまあまあ見とくよって。でもそのいろいろ予定が入った時はまあ両家にね
1: 確かに
0: お願いしたりするんですけど、うん
1: う
0: ん、
1: 確かにな
0: かなかねこう県外から出てきてるとかね、うんうん、そういう人らっていうのはね頼るところも少なかったりするから本当大変だなと。

0: ねえ、まあでもこういろんな理想論はありますよね。こうなんか、おばあちゃん家にこのなんか夏休みやから帰れるとかもね、
1: あ、いい、なんか
0: それもいい話じゃないですか。
1: 確かにそれは憧れた、確かに帰省みたいな、
0: うん、とかね、そういうのもあったりしますから、
1: うんうん
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、これ結構ね、まあどっちもメリットはあるというところはあるんですけどね。
1: たまに遠くの旅行みたいな感じで、ね、
0: 旅行です、本当にね、行きたりもしますからね。なるほどな。いや本当にでも最近マンカラっていうボードゲームがあるんですけど、うん、はい、あの保育園で娘がハマってて、
1: マンカラ、へえ、
0: はい、でせっかくやったらと思って、うん、ネットで見たらそんな高いもんじゃないと思ったんで、うん、あ、買うわって言って買った。結構ボードゲームはすぐ買っちゃうんです
1: よ。あ、家族でね、楽しめますもんね、うんうんうん、
0: で買ったんですけどね、うん、ここ最近毎朝保育園行く前に勝負するんですけど、
1: かわいい、うん、
0: ここ最近あのちゃんと、やったら負けましたね。
1: え、
0: ちゃんとやってたのに
1: すごい
0: 負けましたね、本当に。
1: ルール難しいんです。
0: いやいや、非常に簡単で、こうこう石をね、
1: はい、
0: どんどんどんどんこう動かしていて自分のエリアからなくすっていう、すごいシンプルなんですけど、
1: うんうん
0: うんうん、はい、なんかあれやっとったら、あれちゃん負けるって思って、ほんまに負けてもって、はい、
1: そうなんや。
0: この間は2回目負けた時は大完敗でしたね。
1: すごい
0: 超絶負けましたね。
1: すごい。
0: 野球で言ったら40対5ぐらいで負けましたね。
1: 乾杯
0: っていうぐらいね。
1: へー、
0: まあね、まあそのね、お仕事とかになってくるとこう出産とかってその大変なことだなと思うけど、うん、まあやっぱできたらできたでこう子供とそういう楽しみもできてたりとか ね、なってくるがね、いろいろ ね、
1: いいですよね。
0: うん、まあぜひ、
1: はい、
0: はい、まず相手からね。
1: めちゃくちゃ応援されてる、
0: はい、
1: 今日
0: 相手から。
1: いやいや、もうそんな、
0: もうまあ同じ事務所やから小笠原と高瀬の分ぐらいはね、あの全然あの婚活パーティーのお金は我々、ね、
1: 婚活パーティー行かなくても間に合ってます大丈夫です。
0: 無理すんなって、
1: 無理して
0: 見えはんなって
1: 大丈夫ですよ。そんな婚活パーティー行かなくてもなんとかな。
0: いやいやいやいや、もうなんとか
1: 見くびってもらって困ります。いやいやいや、
0: 婚活も素晴らしいですからね。
1: いや素晴らしい、
0: はい、もうね、
1: 大丈夫です、間に合ってますから。
0: はいね、ということで、はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ時刻は8時54分でございます。この後も引き続きバンバンラジオで朝プリフライデーお楽しみください、はい、本日のパーソナリティ私マリシャンのケントと
1: 高瀬エリカでお送りしています。
0: はい、あと1時間ですね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気がめいるという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
1: なるほど、やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい、
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか？意外ですね。
1: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい、
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というの3つに分類されています。自然毒っていうのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、
0: はい、
1: 細菌とかウイルスっていうのは普段に食べてるものほとんど全てに関係するので、生活習慣といいましょうか、生

0: 活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね、
1: うん、具体的にはどうすればいいんでしょうか。
0: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください、
1: はい、
0: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
1: なるほど。梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
0: うまいですね、生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O15 ならですね、
1: はい、
0: それから鶏肉に多いカンピロパクタ、二枚貝に含まれていて人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
1: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
0: そうですね。よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね、
1: うん、
0: まあ、健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
1: 食中毒を予防する意味でも食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
0: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね、
1: うん、
0: 冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
1: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます、
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: 仏壇仏群の極楽屋、0120-415968良い極楽屋まで。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

0: 時刻は午前9時を回りました。引き続きバンバンラジオで朝プリフライデーお楽しみください、
1: はい、
0: パーソナリティ私マジシャンのケントと
1: 高瀬エリカでお送りしています。
0: はい、ということで、はい、ここからはケントの話の種お届けいたします、
1: はい、
0: さあ今日はですね、心理学の中でもちょっと面白い、と言いますか、
1: うん、
0: 自分にも当てはまるなみたいな話をしたいなと思います、う
1: ん、はい、
0: そのテーマがですね、認知的不協和っていう言葉なんですけど、
1: うん、
0: まあ、漢字だけで見るとすごく難しそうなものなんですけどね、
1: うん
0: うん、簡単に言うと人間って自分の中の矛盾が気持ち悪いから無理やり理由を作って納得しようとするという心理。
1: あ
0: ー、うん、
1: あるかも、
0: まあ、要はなんで言い訳するのかとかね、
1: うんうん、
0: なんで無駄なものを買ってまうかとか、
1: は
0: あ、なんで失敗を認めれないのかとかですね、うん、そんなまあ人間らしい心理についてお話ししたい。